0: pripremila sestra Gita Klobučar. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Oca da ga i poznajete, i vidjet ćete ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš: pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi otac u sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Riječ Gospodnja.
2: Mi ljudi čeznamo za jasnim, opipljivim dokazom Božje prisutnosti. Filipovo pokaži nam oca, upućeno Isusu u današnjem odlomku Ivanovog evanđelja, upravo to i potvrđuje. Isusov odgovor nije apstraktan, nego vrlo jasan poziv na prepoznavanje. Tko gleda Isusa, vidi oca. Drugim riječima, Božja blizina nije skrivena negdje daleko. Ona je već prisutna u Isusovim riječima, djelima i načinu postojanja. Isusova djela koja čini u očevo ime, znakovi su Božje vjernosti i suosjećanja. Najizazovniji dio odlomka jest Isusovo obećanje da će njegovi učenici činiti i veća djela. To ne znači da ćemo biti moćniji od njega, nego da će se Božje djelovanje širiti kroz zajednicu koja živi iz njegove ljubavi. Bog djeluje, ali želi djelovati i preko nas, vjerovati Božjoj riječi više nego vlastitim ograničenjima. To je prvi korak da dopustim Bogu da i preko mene djeluje u svijetu, da kroz moje riječi i geste postane vidljivo onima oko mene. Da Isusu danas dopuštenje da djeluje kroz tebe, da se koristi tobom na način na koji On to želi. Neka njegova moć i snaga budu vidljivi tebi i svima oko tebe, da se proslavi Otac u Sinu i u tebi i u meni.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam li va?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 1991. kritično je bilo i u Potkonju. Minirana je cesta na predjelu Zaseoka, sela u Sinjskoj općini, te je onemogućen promet od Sinja do Vrlike. Martićevci iz Cvijana pucali su na helikopter kojim se predsjednik Sabora Republike Hrvatske Vladimir Šeks vraćao iz Vrlike.
0: Istoga dana dogodile su se eksplozije i diverzije na području Pakračke općine. Snažna eksplozija oštetila je benzinsku crpku INE. Oštećena je pruga Virovitica Banova Jaruga kod Brezine.
1: Vlakovima na liniji Vinkovci Dalj zabranjen je prolaz kroz Bršadin. Hrvatska zastava skinuta je s medicinskog centra iz zgrade mjesne zajednice Stjepan Supanc u Vukovaru i s vrtića u Borovu naselju. Hrvatska zastava skinuta je i ispred dječjeg vrtića u Grubišnom polju. Vrlo napeto bilo je u području Plitvica, gdje je Srpska demokratska stranka iz Knina održala miting na kojem su, pored ostalih, prijetili Milan Babić i Vojislav Šešelj.
0: Na današnji dan 1995. godine, tijekom drugog dana operacije Bljesak, život za Hrvatsku dao je heroj Domovinskog rata Rudolf Perešin. U ranim jutarnjim satima Perešinov MIG, izvršavajući borbenu zadaću kod Stare Gradiške, pogođen je zrnima neprijateljskih protuavionskih topova. Kako nije više mogao upravljati zrakoplovom, Rudolf Perešin na ekstremno maloj visini ispod 50 metara i u nesigurnom nagibu avion napušta katapultiranjem te se prizemljuje na neprijateljskom teritoriju, dok se avion inercijom brzine prebacuje preko Save na Hrvatski. Bljeskom već oslobođeni prostor. Način na koji je Rudolf izgubio život i na kojem mjestu nije poznat, a njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u kolovozu 1997. godine.
1: Na današnji dan 1995. godine u operaciji Bljesak poginuo je heroj Domovinskog rata, Rom Salko Čavalić. Salko, rođen 21. veljače 1962. u Novoj Gradišci, bio je Rom islamske vjeroispovijesti. Početkom Domovinskog rata dragovoljno pristupa 121. brigadi Hrvatske vojske. Bio je jedan od šestorice braće Čavalić koji su se uključili u obranu domovine. Tijekom izidničke akcije stradao je u blizini Nove Varoši. Iza sebe ostavio je suprugu i četvero djece. Kad je poginuo, najstarijoj Ernesi bilo je 11, najmlađoj Ameli 2 godine. Rifat je imao 8, a Mirela 6 godina. Više o Salku, njegovu životu i njegovom doprinosu u obrani Republike Hrvatske možete saznati u knjizi I mi smo branili Hrvatsku, Romi u Domovinskom ratu, koju je napisao urednik Domoljubnih minuta. U istoj izvidničkoj akciji poginuli su još i Mirko Glavaš, Milan Kumić, Nikola i Vinko Ljubičić te Josip Martinović.
2: Oba dva! Oba su pala!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: mene Bog razoružao puno puta.
1: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
2: Uđe, zahvatite.
3: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
4: Kad vas Bog uzme u svoj zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
5: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Ne mislim i dalje da sam nešto jako zanimljiva. Ali...
1: A dobro, ali čim meni, meni je ono
0: mislim,
1: klik.
0: Ima neki par fora, sad je li to zanimljivo?
1: Ma ima tu puno stvari.
0: Tamo nekom
1: samo
0: čovjek.
1: Ti meni reci, jesi upalio, jesi. Ajde ovako, imam ja ovako jednu fus notu. Dva puta ćemo se prekrižiti, ali ovaj put samo za meni za početak. Ajde, ima Oca i Sina i Duha Svetoga, amen, da im bude lakše. Draga Ivana, vi kao župljanka Zagrebačke Savice zapravo morali bi biti sretni što će se rušiti Dinamo stadion, ali graditi.
0: Pa, mislim da znam na što mislite, ali zapravo nisam sasvim sigurna kako će se to odigrati i što će se dogoditi. Dalje mislim da je to neka duboka politika i vjerska i državna. Evo, prošle su te famozne dvije godine, ali i dalje se zapravo nije dogodilo baš puno toga. Jel? Tako da mi i dalje ne znamo na čemu smo, a i dalje radimo svoj župni posao bez crkve. I kad će se dogoditi, što će se dogoditi, kako će to izgledati, kad ćemo mi dobiti tu famoznu crkvu, evo ja ne znam.
1: Dakle, i dalje sa župnikom imate onako analizu i dogovaranje oko lošeg scenarija koji se uvijek može dogoditi.
0: Je, tu smo glavni, ali zapravo nama nije uopće tako loše, mislim ružno je reći, ono, naravno da trebamo crkvu, ali mi već imamo crkvu sa velikim C i ta crkva sa velikim C nam je jako, jako važna i razvijamo ju koliko god možemo u vrlo neobičnim uvjetima i plodovi su ogromni, plodovi su stvarno veliki. Kada dođe ova crkva sa malim C, onda zapravo treba vidjeti kako ćemo napuniti tu crkvu. To će
1: jer
0: biti
1: to sve zapravo radite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen, a tako započinje naša emisija. Dakle, Ivana Bosnića, župljanka Zagrebačke župe Blaženog Alojzija Stepinca, ona famozna na Savici, mnogo se to iščitali, nije, eto, nažalost, jedina, rodom Zadranka sa Relje i rekli ste mi Ferovka, ali i kao profesorica. I taj adut da ste zapravo profesorica, izvanredna profesorica na faksu, ne volite ga vaditi, tu smo se dogovarali, ali kad vam naiđu oni koji tvrde da ne možeš biti znanstvenik i vjernik, tad vadite sve oružje koje imate.
0: Pa dobro, nije sve, ali stvarno volim, ne bih se baš odazvala na profesorice, ono da me neko zazove negdje izvan, negdje u gradu, prije na Ivana, ali to u tim razgovorima kad mi kažu da ne možeš biti vjernik i obrazovani čovjek ili znanstvenik ili nešto, onda sam izvanredna profesorica i doktorica znanosti.
1: Ali s obzirom da su vas odgajali vjernički Franjevci glagoljaši, nekako mi je i logično da ste imali onako fundament, neću reći zaigrani, nego glagoljaši od svih tih odjeljaka Franjevačke velike obitelji doživljavam kao ozbiljno znanstveno. To je ona prava slika, naravno da nije to tako jednostavno. Evo da ste kod Salezijanaca bili bi zaigrani. Ono.
0: Da, ma ne, mislim, svaka čast fratrima i glagoljici, iako morat ću ovdje reći da nikad nisam zapravo naučila glagoljicu i to mi je zapravo, nije to lijepo reći, jel, u Franjevačkoj župi, ali, uvijek još ima vremena. Da, fratri su bili stvarno predivni i to je bilo predivno djetinjstvo odrasta zapravo s njima.
1: I vi danas zapravo pokušavate raditi, evo sad smo na ono što ste mi poslali nekoliko fusnota na gotovo dvije stranice, raditi ono što su vama radili u Zadru, u samostanu. Jedan stvarno lijepi trenutak koji vas je obilježio, evo, i danas to, ustrajna ste u tome.
0: Da, evo, meni su ti fratri bili kao drugi dom, župa mi je stvarno bila drugi dom, osjećali smo se svi, cijela obitelj, nas je petero djece, jako lijepo tamo i baš nekakav prisan odnos, pozdraviti fratre, popričati s njima, družiti s njima, živjeti tamo i oni su stvarno pazili na nas, imala sam tog jednog predivnog župnika i ta jedna scena koja mi je do danas ostala i nekako me isto prati u sadašnjem djelovanju u župi. Dakle, u Zadru je u to doba prva priča bila u drugom osnovne, znači još manji kikići nego što su sada, još izgubljeniji kikići i ja sam kao prava štreberica, rekli su nam da moramo ići naravno redovito na ispovjed nakon prve i ja sam odlučila ići na svoju drugu ispovjed, to je onda u crkvi, ali prije mise, nema više nikakvih grupa i sjećam se, ispovjedaonice su bile na dnu crkve, velike, neka svjetla, zelena, crvena, svašta nešto i ja sam došla tamo i pitam sad te ljude okolo, imali ispovjede, imali svećenika. I oni mene onako na brzinu me riješe, kažu nema svećenika, nema ništa, nema ispovjedi, dobro, vratim se ja natrag, pjevala sam u župnom dječjem zboru i 3 minute kasnije dolazi moj župnik po mene, znači preko cijele crkve, on je mene vidio iz ispovjedaonice, on je bio ispovjedaonice, ja njega nisam jer tako je složena raspored. I zapravo me pita jel si se ti htjela ispovjediti, jel ono malo dijete, metar i žilet, malo plavo dijete. I ja kažem jesam i on mene odvuče natrag natrag, jer odvede me natrag van, to jest u ispovjedaonicu, i odradimo tu svoju drugu ispovjed. I to je meni bilo jako, naravno tad kad si mali ne razmišljaš o tome, mislim, šta ti znaš. A poslije shvatiš, dakle, više stvari. Prva, i Bog želi svoje dijete na ispovjedi, pa makar imalo 8 godina. Druga stvar, naravno, i svećenik želi svoje dijete na ispovjedi kao župnik. Ali treća stvar, to pitanje zajednice. Znači, to malo dijete od 8 godina je član župne zajednice i prema njemu se zapravo se odnosi sa nekakvim poštovanjem i želimo da ono tamo bude. I evo, ja se danas u svojoj župi bavim svim i svačim, ali dobar dio toga zauzimaju djeca, i onda ja pokušavam na neki način biti neki dječji pravobranitelj, isto tako voditi ih na ispovjed, tražiti im mjesta, tražiti im spužve za sjedanje, nemamo gdje sjesti i tako, da i oni zapravo, on, možda 20 godina kasnije se sjete, e pa, nekome je bilo važno da sam ja tamo. Neko se meni

0: S obzirom da smo na početku našeg razgovora o našoj sugovornici Ivani Bosnić rekli kako ona gleda na svoje odrednice, reću samo da je članica župnog pastoralnog vijeća Blaženog Alojzija, tako barem piše na internetu, Blaženog Alojzija Stepinca, župe Zagrebačke, i u moru mnogih čuda koja su se dogodili u životu, a apostrofirat ću to poslije onako vrlo posebno, jedno od prvih čuda u Zagrebu, čudo slučajnog pronalaska župe na Trnjavskoj Savici, jer ste odlazili kao studentica glagoljašima tu kod nas na Ksaveru, a nismo vam bili baš pri ruci. Kako se to čudo može dogoditi da ti nađeš župu? Je li to kategorija čuda uopće? A vama je?
1: Meni je to kategorija jednog od vrlo jasnih čuda. Dakle, dobro, ok, kad sam bila studentica, išla sam na Ksaver, kasnije sam se preselila u jedan kvart bliže, tamo bliže Savici, bliže Savi, i meni je jako važno imati župu. Stvarno mi je važno od početka imati župnu zajednicu, od kad znam za sebe. Znači, ne ono idem ja na misu nedjeljom, nego ja sam tu doma. To su me fratri naučili. I kako sam

0: živjela u tom kvartu, ma nije to bilo to. Ono, sve nešto pokušavaš, bio ovo, i taj moj kvart nije funkcionirao. I onda sam ja zapravo shvatila da ja moram nešto poduzeti, moram naći neku drugu župu. I baš taj bivši župnik, jer je taj fratar, fraj Josip Vrdoljak, sad je pokojni par godina, on meni kaže, ma imaš ispod autobusnog neku župu. I ja ono, pa je li to sveta obitelj, mislim, znamo za to. Ne znam, dan danas zapravo ne znam na šta je on mislio. I ja nešto malo googlam, tražim i to. I tih dana, zapravo tih par tjedana prije, se upravo otvorila ova kapelica o kojoj ste pričali. Dakle, to vam je...
1: Koju nije lako ni naći.
0: Nije lako uopće naći. Ona je u prizemlju jedne velike stambene zgrade i na toj
1: gore,
0: se
1: na ono balkone, da.
0: I gore, dolje, nešto hodaš. I ja sam jedan utorak odlučila, idem ja pronaći tu župu, šta god to bilo, gdje god to bilo. Inače, vozim bicikl, sad rekao idem pješice, nema pojma gdje ću doći. I upadam u to, taj prostor, jedva ga nađem. I prva stvar, svećenik stoji od ozada i evo, čeka da krunica završi. To mi je bilo već onako, ok, dobro, zanimljivo. To mu je bilo valjda prvi i zadnji put da se dogodilo, baš tog dana. I počinje misa, ono, 5-10 ljudi, klasika, ništa posebno. Tek se otvorila ta kapelica. I misa, potpuno, ono, tiha misa, ne smijem reći bez veze za misu, jel, najobičnija mirna misa, gdje je svećenik to tako pobožno je predslavio misu. I imao je tišinu nakon evanđelja. Znači, nije propovjedao, ali bilo je jedna minuta, dvije tišine, što je mene, ja jako volim tišinu, to mi je bilo baš predivno. I sjećam se osjećaja, dakle, završila je ta kratka, tiha misa i ja izlazim van i hodam doma, to je jedno 15 minuta. Znate, ono kad djeca skakuću, onak sa noge na nogu, tap, tap, tap, ja skakućem po tom parku prema kući i molim, hvala ti duše sveti što si mi pronašao moju župu. Znači, doslovno 15 minuta sam tamo bila, ne znam nikoga, ne znam župnika, ne znam kako se zove, ne znam ništa, najobičnija tiha misa. Ja sam bila potpuno sigurna da će to biti moj drugi dom.
1: I to je vjerojatno bila vaša najbolja propovjed koju ste slušali u životu.
0: Te dvije minute tišine, apsolutno.
1: Zapravo, to je ono genijalno kako Bog kroz one suprotne stvari napravi najbolje. U mnogim iskustvima. Evo ako sad, znači, ljudi govore ima super popovjeda, ajme katastrofa propovjeda, a vi ste došli tamo, nije bilo, a zahvali, dajte nakon mise, i to kakva misa, ona, bezvezna, one tihe, mirne mise, jednostavne, svako obične, ovo, kako je to nevjerojatno. Ovo. Ništa niste rekli, ni ko, kako se zove svećenik, ni koji dan je bio, ni koja doba godina, ni nešto spektakularno, ne znam, nije bila ni Marija Bistrica, ni Lourdes.
0: Kažem, meni, baš mi je to ta običnost svega toga i taj potpuna sigurnost. Jer ja sam nekoliko puta išla u neku drugu župu, ja ne volim taj church shopping, ono, idem tu, idem tamo gdje mi se ko sviđa, to što kažete, gdje ko propovjeda, nije mi to, ja želim biti na jednom mjestu i dati tu sve što jesam, sve što mogu. I od toga, evo, ta potpuna sigurnost da je to. To nikad u životu nisam doživjela.
1: Vi ste takav kršćanski lik, jer ste mi naznačili da vam je COVID vrijeme bilo najbolje vrijeme za rast u vjeri. I moram pitati, jeste li i ti godina išli u taj poganski, protestantski TZA?
0: E, to su bile, ja mislim, jedine dvije godine, 2020. nitko nije
1: od smio. Vaše 16. da.
0: Da, od svoje 16. do evo sada, već sam kupila kartu za ovu godinu, idem u taj, pod navodnicima, protestantski TZ. To
1: iako
0: je
1: to više nije
0: teze.
1: Tako strašno ko
0: ne,
1: prije,
0: nije, naravno,
1: ali
0: nije.
1: Još uvijek onako ljudi kad se uhvate nekog katoličkog karizmatskog, to nije malo i granično. Ali baš me zanima, znači, COVID godine, evo, možete to povezati, najbolje za rast vaše vjere.
0: Apsolutno, znači, kažem, isto me malo sram me to reći, ali ljudi dosta loše gledaju na te godine, svi bi to htjeli zaboraviti. Ja bi zapravo željela se zauvijek sjećati toga. Te godine 2020. početkom 2020. ja sam odlučila kao novogodišnju odluku malo više moliti ujutro. Ono, budit se, nešto mi molitva nije baš išla, rekao ništa, budit ću se ranije, idem ja molit za ozbiljno. Ali to me malo pripremilo kad je počeo taj cijeli kaos, ono 15.3. Sveti Josip, ima misa, nema misa, sve. Kako sam ja sad već naveliko surađivala sa župnikom, mi smo bili zapravo dosta spremni. Moj župnik je izvrstan, on je jako spreman na nekakve neuobičajene poteze. Znači, kad se nešto neuobičajeno događa, veličasni Andor Vukmanić je tu je glavni. I mi smo zapravo od prvog dana bez mise, to je bio 23.
1: Vukmanić.
0: Antun.
1: Prostite, znam, imenjak mi je zato
0: gledao. Antun, čuo sam, dobro.
1: A nije bitno, govorite Antun, dalje.
0: Od prvog dana smo imali otvorenu kapelicu nekoliko sati, imali smo rezervacije. Ja sam tada vodila župnu Facebook stranicu i te prvog dana, prve večeri smo rekli moramo imati nešto. Nešto i nekako nam je, meni je bio radni naslov ostanite u mojoj ljubavi. Jer su ovi govorili ostanite doma, a kao pa nećemo samo ostati doma nego u mojoj ljubavi i napravili smo te, svaki dan je išla nova domaća zadaća gdje smo upoznavali naše župljane sa raznim konceptima vjere šta bi oni mogli napraviti da ostanu u Božjoj ljubavi. To mi je bilo jako, jako važno, jako zanimljivo. I recimo drugi dan, znači to je bila subota, objavila sam temu časoslova, kako je dobro čitati časoslov, moliti časoslov i poseban savjet kao povečerje vam je posebno lijepo jer možete zapravo ono utonuti u san, predati Bogu cijeli svoj život. I to je bila subota i u nedjelju ujutro je bio potres u Zagrebu. I ono, čovječe, dobro sam pogodila. I kroz cijeli taj COVID, mislim, ja sam puno radila jer radili smo od kuće, naravno s faksa, ali ja se bavim tim e-obrazovanjem. Meni je to bilo dosta intenzivno tad i drugima pomagati. Meni je bilo predivno. Jer sam ja rasla u cijeloj toj molitvi, u samoći i svim tim pričama i najbolji dio toga je Uskrs, jer je moj sposobni župnik je na Cvjetnicu već hodao sa Presvetim po kvartu.
1: A to je ozvonilo i u medijima, da.
0: Wow. E i onda je, ok, na Cvjetnicu smo hodali sa Isusom, na Veliki petak je župnik hodao sa križem i sad, šta ćemo sad na Uskrs? Šta može nadmašiti hodanje s Isusom? Šta
1: Dobro.
0: Može bolje od toga?
1: Što može biti?
0: E, pa može biti da još usput i pjevamo. I onda je nas troje pjevača je reklo, ništa, mi ćemo pjevati uskrsne pjesme po cijelom kvartu, bez mikrofona, sve se orilo zato što nije bilo prometa. Sve je bilo jako tiho.
1: Svi su slušali, možda neko i pjevao s vama.
0: Svi su slušali, ljudi su izlazili van,
1: plakali.
0: Klanjali se na betonu i mediji i su rekli, a ovaj drži mi su na zemlji.
1: Da,
0: tako?
1: Da.
0: Mislim, smiješno.
1: Da.
0: Nakon tih sati nešto sa pjevanjem uskrsnih pjesama i gledanjem tih ljudi i blagoslivljanjem sve skupa, ja sam se vratila doma, ono, istrpljena i sve. Mislim si, čovječe, ovo je moj najbolji Uskrs.
1: Bilo bi sad super nakon ovog pustiti pjesmu, ali pjesma ide po vašem izboru. Meni ste već šapnuli, ali morate reći slušateljima koju i zašto.
0: Pa evo, moj odabir bi bio Bolji dio od, kako oni se zovu, Dom molitve Slavonski Brod, to je njihova autorska pjesma. Pa zašto, ima hrpa pjesama, ali u ovoj pjesmi govori se o Marti i Mariji i o tom vječitoj pitanju ravnoteže posla i molitve. I baš su zapravo jako lijepi stihovi, što Bog želi više, a što želi manje. Ja se nekad znam uhvatiti ono, pa dobro, čekaj, ono, sad tu malo previše radim za župu ili previše, ne znam, neki grupa vodim nešto, ali di je moja molitva, no? Kako ja mogu drugima nešto dati, kako mogu pričati s tim klincima ako ja to sama nemam. I onda evo u toj cijeloj pitanju ravnoteže, mislim da je ova pjesma dobar izbor.
1: Ali slušamo verziju od 5 minuta, ne od 15.
0: Može, prodano.

0: emisija Zašto vjerujem. Naša sugovornica je Ivana Bosnića, profesorica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Evo, jedini put sam onako punim imenom i prezimenom. Nisam rekao da ste izvanredna, samo profesorica.
1: To je manje, izvanredna je manje od
0: redovnog. Sugovornica HKR-a. Imam nekoliko genijalnih pitanja. Jedno ste vi krivi, ali bi me prvo zanimalo ono što ste mi opet došapnuli, stvarno su super stvari. Zašto vam nije Sveti Josip pomogao kupiti san nego Abraham?
1: Da, to je opet ta župa, znači to je nastavak priče o župi.
0: Ali di Abraham je?
1: Di Abraham u župi, Blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, ja sam se tamo udomaćila, znate ono, kad imate osim svoje župe, imate svoju i lokalnu birtiju i znate sve bakice iz crkve i oni svi znaju vas i nekako je prirodno, ja sam u nekom trenutku morala zapravo kupiti stan. Morala sam se iseliti iz tog drugog kvarta i onako lagano tražiš, znate ono, Excel tablica, svako jutro kava i njuškalo, klasika, jel, tražimo stan, naravno da tražim stan na Savici jer ja tu želim ostati cijeli život. Naravno, u svojoj novoj župi, prekrasnoj. I nema tog stana. Znači, nema, već prolaze godine, onako lagano panika raste i tog stana na Savici nema. I dobro, šta ćemo sad? I bio je četvrtak, bilo je jedno eurohijerarhijsko klanjanje, ja onako sjedim na podu, to mi je klasična poza za klanjanje i sjetim se Abrahama. Abraham je imao jednu sasvim legitimnu i dobru želju. Dakle, dobra je bila želja kupiti... Dobra je bila želja dobiti sina, jel tako? I sve je to bilo u redu i on je sina svoga dobio, ali je Bog zapravo želio vidjeti jel mu draži ono, darivatelj ili dar. I tako nekako sjedim ja na tom klanjanju, mislim se ovo ono, dakle moja želja imati stan ovdje i biti u toj župi i predati tu hrpu svoga vremena je potpuno dobra.
0: Ali ispunjava i puno manje željice, samo da znate, a i znam da znate, ali nastavite.
1: Dobro, ispunjava svašta. I ja u nekom trenutku kažem, Bože, ja odustajem od te ideje. I odustajem od želje, ideje, planova da kupim stan na Savici. Nemam pojma gdje ću drugdje, jer to je bila jedina opcija. Uopće nisam razmatrala ništa drugo. Ali evo, tog četvrtka bio je kraj siječnja. Evo, Bože, odustajem. I okej, ništa, sutra ujutro ne gledam više Savicu. Sve je okej, nemam pojma gdje ću dalje. Da skratim priču, jer emisija kratko traje. Dakle, bio je četvrtak na večer. U petak za 15 dana. Dobro, ja imam ključ od stana, imam upis svog stana u gruntovnicu i plaćeni stan na Savici, prekrasni, jeftini, nikad bolji, nikad ljepši stan. Svi znamo da se stan ne kupuje u 15 dana, niti se traži, niti se pronalazi, niti se kupuje. Evo, ja u 15 dana imam stan, nakon što sam rekla, dobro Bože, evo, odustajem.
0: Jer s pogledom na župnu dvoranu?
1: Teoretski da.
0: Tije sam pitati s pogleda na more, rekao imam bolje.
1: Teoretski.
0: Verzija. Inače, morate znati jednu stvar. U ovoj emisiji bio Mio Barada, koji stvarno puno toga evangelizira, ali ni za njega nisam razmišljao više možda u dva nastavka. Neće biti, ali s obzirom na toliko bogatstvo ovih fusnota, palo mi je na pamet, pa možda bi ovo bilo čak razgovor za dvije emisije, ali nisam to nikad radio, pa neću ni ovaj put. Stalno pričate o Bogu kao da tu s lijeve strane ili desne strane vašeg ramena kao prijatelju. I je on takav u životu, ali me sad zanima onako temeljem tog vašeg i stručnog iskustva, što možete reći, evo, ono neizbježno pitanje, ko je on za vas, kako vam se očitovao u životu?
1: Otac koji grli sa istančanim smislom za humor, jer te neke situacije znaju biti toliko komične i ta njegova djela znaju biti toliko humoristična da ono misliš si, dobro Bože, pa ovo niko ne bi mogao smisliti ovako nekakve stvari. A to da je otac koji grli, meni se jako sviđa ovaj psalm 139 i onaj redak sleđa i slica, ti me obuhvaćaš, na meni si ruku svoju stavio. To mi je baš nekako, ovo što baš ste rekli, da je i s lijeve i s desne strane, pa mislim nije li to najbolja stvar ići kroz život, a Bog te obuhvaća sa svih strana, je li, sa leđa, slica i od uzgora, a valjda i od uzdola.
0: Zbog vas sam jučer ponovno taj 139. pročitao i pokušao sam ga ja shvatiti, sad ste mi ga baš ste mi ga lijepo opisali, ovo sleđa i slica, ti me obuhvaćaš, na meni si ruku svoju stavio. U kategoriju Božji smijeh svakako može ići i ona misa u Švedskoj 1:1 rano jutro. Meni je smiješno bilo to i čitati, pogotovo situacijski humor, a još katolički.
1: Je, da, baš. Pa ništa, evo, kako puno putujem zbog posla i to obično to bude preko tjedna, te konferencije i sastanci. a ovdje idem, trudim se ići svaki dan na misu koliko ide, onda uvijek pokušavam i u negdje u nekoj drugoj državi pronaći misu radnim danom, pa onda bude tako zanimljivih stvari u svih vrsta. I evo, to je bio jedan veliki grad u Švedskoj, jedna ranojutarnja misa, baš zgodno, dođem prvi dan, to je kapelica, a manja od ovog studija, još manja od ovog studija, i sad je tu jedno, bilo je nas troje četvero i bila su dva svećenika, jedan je čak bio Hrvat. I dobro, sve super, ajde, ok, nije meni problem, ja se uvijek osjećam kod doma kad dođem negdje u neku crkvu, to je moj, ono, vjerujem u jednu crkvu, to je moj dom, nema problema. I ok, super, i rekao, idem ja i sutra. Imaju svaki dan misu, dođem, taman mi pasalo i mjesto i vrijeme, i upadam ja, to je inače kapelica usred jedne velike crkve, klasika, vani se, naravno, misa je negdje, ko zna gdje, i nema nikog. Ha, šta je sad? Nema nikog, imali uopće mise, ajde, dobro, sjedim ja. I ulazi ovaj drugi svećenik, on je bio, mislim da on negdje porijeklom iz Latinske Amerike, on je bio i malo stariji, mi čujemo se po glasu da nije Šveđanin, sad gledam ja njega, gleda on mene, znači jedan na jedan, to je to, puka nema, ja sam puk. A ništa, smijemo se oboje.
0: Ja sam puk.
1: ja sam ovca. Dakle, čovjek meni služi misu na švedskom, kojeg valjda i on bi radio da mi služi misu na španjolskom, a i ja bi radio da mi služi misu na španjolskom. Ja njemu odgovaram na hrvatskom, Bog hvala, znam red mise, pa ono, uhvatiš koju riječ, ali pa makar švedskoga, pa možeš odgovoriti sve što god treba. U nekom trenutku dolaze čitanja, ja vadim mobitel da barem nešto čujem od te mise, to jest pročitam. On meni objašnjava da ja krenem čitat. Ja tako sa mjesta čitam njemu naša čitanja sa mobitela na hrvatskom i uglavnom imam veliki kaos.
0: Propovjed je bila, dobro, nije bila propovjed.
1: Propovjed je bila u tišini, kao na sovici. I zapravo, evo, ništa, izlazimo tamo. Mislim si, čovječe, pa ovo je bila jedna od boljih, ljepših misa u mome životu. Baš ti daje ovo, vjerujem u jednu crkvu. Tu nikoga nije razumio, ali hodam sad po tom gradu i oko mene prolaze tisuće ljudi. I mislim si, te tisuće ljudi zapravo ne znaju da smo mi, to jest taj svećenik, jeli, uz moje prisustvo, da je on sad u tih 20 minuta nevjerojatnih, čudnih, humorističnih zbivanja, da je on doveo Boga u grad. Gospodara nad gospodarima, kralja nad kraljevima. Ljudi ono prolaze i naravno to ništa ne znaju o tome. Onako, to me je baš potreslo, wow, vjerujem u jednu crkvu.

0: nama je i dalje Ivana Bosnić, ovo je četvrta četvrtina, nažalost, emisije. Zašto? Vjerujem, nažalost, zato jer će brzo doći kraj. Vaše pitanje, malo prije ste ga konstatirali, ja sam samo dodao zašto. Dakle, zašto je dobro čitati, odnosno moliti časoslov?
1: A to ima veze s ovim Vjerujem u jednu crkvu. Jer, evo, ja sam u nekom trenutku isto počela moliti časoslov, trudim se, ne moram, naravno. Utješno je znati da u tom trenutku zapravo iste te molitve mole i tisuće i tisuće drugih i svećenika i redovnika i ostalih, da mi zapravo zajedno, čak i možda ako kako u časoslovu postoji jako puno cijeli dijapazon osjećaja, ne znam, pa si tu tužan psalam, pa veseo psalam, pa ovaj, pa onaj, dakle mi svi zajedno molimo istim riječima, istim psalmima za potrebe crkve. Netko je možda sada tužan, netko je možda sad radostan, nekome u crkvi treba ta moja molitva sada.
0: Što bi s gospodinom bio uspjeh u životu? Evo, konačno jedno moje pitanje.
1: Jel mogu reći što bi bio neuspjeh?
0: Može i to.
1: Reći ću što bi bio uspjeh. Isto, opet i psalmi. Ima neki psalam, to me baš onako malo streslo kad sam ga prvi put shvatila. Kaže, ne znam, ali luđaci i mudri i bezbožnici, koja već ta bio, i kaže, grobovi im kuće za svagda, sve da se i zemlje nazivale imenima njihovim. Znači, ti možeš biti super slavan, može se zemlja nazivati tobom, može se, ne znam, eksperiment nazivati tobom, bilo što u znanosti, možeš biti jako uspješan, ali opet, grobovi im kuće za svagda. Znači, ta slava ili uspjeh dosta brzo prođe, a uspjeh je smjerno sa svojim Bogom hoditi. To je onako ustrajno, ne samo smjerno, mislim da je ustrajnost dosta važna.
0: Od nekih sugovornika zapamti neke odjeljke, pa to znam onako ljudima svjedočiti kao njihovo, i sad što mi je rekao Džiboni, kaže da su svi protiv Boga, meni je s Bogom lipše i ja bi vjerovao u Boga. A vaša misao koju ste mi poslali me podsjetila baš na to, da mi Bog nikad više ništa ne učini u životu, da više nikad ništa ne doživim, ne osjetim, bilo bi dovoljno da mu vjerujem. Ovo se stvarno vaša snažna, toliko toga napravio.
1: Koliko je toga napravio, i to me onda nekad i drži, onako kad je zatišje, kad se ništa ne događa, kad je zid, kad molitva je katastrofa, kad nema tu ništa i kad hoćeš odustati od svega, pa dobro čovječe, pa ono, u šta ja to, ne u koga, nego u šta ja to vjerujem, i onda se sjetiš, ej, pa ono, daj se saberi, mislim, šta si sve do sad doživjela, jel, sa Bogom, i sad ćeš ti odustati jer evo sad ti ništa ne govori, mislim, halo, ne može to tako.
0: Da, onda te krijepi ono od prije, ono što si krcala, što ne vidiš, jedan put se pojavi pred tebe, isto kao da vi ste meni mogli napisati, on želi da ti budeš sveta, sveta, radosna i slobodna, sad sveta se može prikrit, slobodna se može krikriti, ali ovu vašu radost, ja mislim, frca iz radijskih prijemnika naših slušatelja, pa eto, sigurno mogu biti sveti, nije lako biti, to je svakodnevni zadatak, i taman kad misliš da si na Himalaju, eto te dole ono u ponoru Marijanske brazde, ali dobro, opet nas on vraća gore. Druga stvar, evo, ali iako ste već to onako prožili preko onog dijela o Abrahamu, ali možda još koji dodatak, što gospodin radi dok mi ljudi planiramo, to mi je onako kategorija humoristično pitanje.
1: Čeka da prestanemo. Da prestanemo planirati. Meni se toliko puta dogodilo, baš u nekim župnim stvarima, možda kad trebate nešto osmisliti, ono, šta ćemo sad, nešto novo, nešto drugačije, nekakvu aktivnost, nešto treba smisliti, jel? I sad ono, smišljaš ovako, onako, vrtiš ovdje i nekako ti nije ti to. Jesi ti nešto smislio, ali nisi sretan baš sa time, i onda najčešće zapravo i u molitvi onako misliti lutaju, jel? Posvuda, i u jednom trenu, odjednom je sve tu. Cijela ideja, cijela realizacija, svi detalji, ono, naziv, aha, pa čekaj, pa kako, odjednom se toga sjetim, jel? Pa valjda Bog čeka da ja ispucam sve ove moje nekakve ideje, i ja sam ono, perfekcionist, kod mene to sve mora biti cakum pakum, svoji detalji i sve, i onda kad to sve prođe, dobro, evo ti sad ideja gotova, sve spremno.
0: Sad kad ste rekli ideja, baš mi je zadnja misla bila, lako je filozofu u ideji naći Boga i opravdati i pojasniti, ali gdje, kako s tim postupati u elektrotehnici? Kako, iako medicinari govore o čudu života, o toj genijalnosti neke, ali možda elektrotehnika, di bi se tu mogla neka dobra veza, da je to, mislim, je sve stvorio, dao nam je um da dođemo do tih vrhunaca umjetne inteligencije ili čega li sve leta u svemir, evo najnovije. Ali ovo su vaša neka uža specijalizacija.
1: Ja sam računarac, nisam elektrotehničar. Pa da, ovo je sad, počinje jedno nezgodno razdoblje sa tom umjetnom inteligencijom, gdje ljudi stvarno misle da, ne znam što je sljedeći korak, jel? Ko da će nam to postati neki mali bogovi u džepu, jel? Već su nam mobiteli mali bogovi, ali sad kad s tim malim bogom možeš pričat pod navodnicima, možeš mu ispričat svoje najosobnije misli, da te on utješi, da ti on kaže neku lijepu riječ, kad on stvarno zna ti svašta dobro reći. Bit će zanimljivo doista pronaći Boga i izvan toga svega, da nije Bog u umjetnoj inteligenciji ni blizu, naravno.
0: Da ti tele ne stoji u džepu ili na radnom stolu, da. Ali onda kad doživiš iskustvo i kad imaš iskustvo živoga Boga, onda je to neusporedivo. Onda između 2 sata surfanja ili 2 sata mogućnosti odlaska pred presvetu u tišinu, ja mislim, kad ga tražiš, jer on, dovoljno ti njega trebaš tražiti. A onda će te on poticati, otvarat će ti oči na nevjerojatne načine. Samo se ti prvi uvjet je da onu rupu, to znam često govoriti, a vi ste mi tu donijeli citat Petera Krifta, tako. Ja sam to i govorio sugovornicima u emisiji, da Bog je jedan dio u nama ostavio prazan za sebe i mi ga možemo krcati svim i svačim i smećem, ali dok god njega ne stavimo u tu rupu, mi ćemo samo iz krivim stvarima, a tu je...
1: Ništa ne paše u rupu.
0: A tu je rupa, nalazi rupa oblika neba koju ništa drugo ne može ispuniti. Ovaj,
1: to je dječja igračka, ono kad dijete pokušava staviti troku tu piramidu u kvadar, pa ne ide.
0: Bog nas je zamislio za nebo, evo, s tim možemo, stvoreni smo za nebo.
1: Jesmo, i idemo prema tome, pa...
0: A od ovih mojih pitanja, evo, dotakli smo se jednog ili dvoje, jel vam sad neko onako baš da vam tu svijetli ko žaruljica sa strane, koje bi vi možda izvukli? Ili mogu ja?
1: Evo, pucite.
0: Evo, postoji li recept za dobrog vjernika?
1: Pa to je ovo smjerno, kako je rekao taj Mihaj. Pravdu tražiti, nije dobro činiti, to čak imam negdje napisano. Smjerno sa svojim Bogom hoditi. To je ono, objavljeno ti je Bože objavljeno ti je čovječe što je dobro.
0: Koja vam je pobožnost najdraža?
1: S obzirom da misa ne ide u pobožnosti, vjerojatno onda euharistijsko klanjanje, sigurno. Po mogućnosti u tišini.
0: U vašoj župi redovito?
1: Redovito, četvrtkom pola sata i petkom cijelu noć. Tako da bit će stvarno tišina ako dođete u 3 ujutro.
0: Kad ste došli u župu, bio isti župnik ili je na početku bio netko drugi?
1: Bio je drugi, veličasni Vjekoslav Jakupović. On je imao tu propovjed u tišini zbog kojega sam zapravo tamo i ostala i nažalost vrlo brzo je otišao. To je isto zanimljivo, ono, pa tek sam se navikla, jeli 6 mjeseci, 7 mjeseci je bilo, pa čovječe, kud sad on ide, jel, klasično ono pitanje. Zapravo je bilo ono, najbolje od svih svjetova, ostala sam si dobra i sa njim, a došao je novi župnik Anton Vukmanić, oni su tu već stvarno dugo. I neka ga, i to je predobra kombinacija.
0: Evo, definitivno za sam kraj, to je pitanje iz ove sezone, ali imate vi neko svjedočanstvo vjere od nekog, bilo poznatog, bilo nepoznatog, čitali, slušali, doživjeli?
1: Pa sad ovako na blef kad moram izvući od nekoga. Meni su zanimljivi ovi obični ljudi. Jako mi je zanimljivo kad obični ljudi svjedoče. Pod ovim običnim, mislim, svi smo mi obični, no? Ali nekakva svjedočanstva, recimo jedan put smo imali svjedočanstvo u župi. Od naših župljana bilo je koja je bila prigoda, mislim da je bilo oko Stepinčeva. Župnik je izvukao, je li, naravno, prije uz najavu, 1, 3, 4 ljudi, pa jedno ozdravljenje, pa ne znam, dijete, svašta nešto. Znači, ono, čovjek koji sjedi pored tebe na misi, i misli svoje misli, šta, ko zna šta mu je u glavi, onda dođe i tako i ispuca neku nevjerojatnu priču.
0: Sad,
1: isti taj Bog.
0: Sad znate zbog čega sam i započeo ovaj naš susret sa jedinim što sam znao vama, kad sam vidio na Bitno netu da tamo neka Fer Ivana Bosnić govori kako je dobro da postoji Bitno net i vi mi kažete u nizu svih tih poznatih, a ja kažem da nisu poznati nego društveno angažirani, mene pitate, prvi naš kontakt je bio mailom, znači niko ništa, ja govorim pa volim Bože iznenađenja i baš je onako iznenadio i ovoj prilici, evo, koliko je veliko u vašem životu. Hvala vam na gostovanju u programu HKR-a.
1: Hvala vam na pozivu, evo, Bogu hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: A s vama je bio urednik emisije Ante Novak i čujemo se naravno za 7 dana u 18 sati u petak. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pa mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u Vremeplov HKR-a. Danas izdvajamo. 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski održao je u Hrvatskom saboru prvi govor na hrvatskom jeziku. 1925. s nepunih 27 godina preminuo je hrvatski pjesnik, kritičar i prevoditelj Antun Branko Šimić. 1984. preminula je blažena Sandra Sabatini, prva zaručnica koja je uzdignuta na čast oltara.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski političar, povjesničar i književnik Ivan Kukuljević Sakcinski bio je jedan od nositelja hrvatskog narodnog preporoda. Svoj život posvetio je politici te kulturnom i znanstvenom djelovanju. Bio je jedan od sazivača Narodne skupštine koja je 1848. Josipa Jelačića proglasila banom. Zalagao se za uvođenje hrvatskog jezika umjesto latinskog kao službenog, te je bio prvi zastupnik koji je na materinskom jeziku progovorio u Hrvatskom saboru na današnji dan 1843. Od Kukuljevićeva govora do priznanja hrvatskoga kao službenog jezika u saboru proteklo je još 4 godine.
0: Vremeplov.
8: Antun Branko Šimić rođen je 1898. u hercegovačkom selu Drinovci. Za život je objavio samo jednu pjesničku zbirku Preobraženja, kojom je u hrvatsku poeziju unio nove svjetove i otvorio nove staze. U zbirci je objavio 48 pjesama, među kojima se nalaze i neke njegove već ranije objavljene pjesme, ali sada prerađene. U Preobraženjima nadograđuje motive, pa tako od motiva potištenog građanskog čovjeka prelazi do novih motiva smrti, religije, umjetnosti i ljubavi. Antun Branko Šimić školu je napustio u 8. razredu te je postao slobodan književnik i publicist. Uređivao je časopise Vijavica i Juriš, s Milanom Begovićem časopis Suvremenik, a kasnije i časopis Književnik. U poeziji Antuna Branka Šimića ponajprije stoji riječ. Riječ kao takvu cijenio je kao malo tko prije njega. Bio je izvrsno informiran o kretanjima suvremenih europskih književnosti. Njegovi kritički zapisi danas ostaju primjerom znalačke, vrijedne i dobro pisane kritike. Kao pjesnik nastojao je poeziju osloboditi od svega suvišnog, bez slika i opisa. Težio je da govor bude čist, jasan, sažet i pun. Kod Šimića nema podignuta tona, nema euforije. Sve je mirno, pomireno, čak i u stihovima o smrti. Njegov nesretni životni put, izmoren tada neizlječivom bolešću, sušicom, trajao je nepunih 27 godina. Preminuo je na današnji dan 1925. Njegovo vječno počivalište nalazi se na zagrebačkom groblju Mirogoj.
0: Vremeplov.
8: Blažena Sandra Sabatini, prva zaručnica koja je uzdignuta na čast oltara, preminula je 1984. Sandra Sabatini rođena je 1961. u Italiji u vrlo religioznoj obitelji. Kada je imala 4 godine, obitelj se preselila u prezbiteriji Svetog Jeronima u Riminiju, gdje je župnik bio njezin ujak Giuseppe Boni. S 10 godina odlučila je u dnevnik pisati svoje misli o Bogu, ljubavi i bližnjima. Dnevnik je započela pisati 1972. a prestala je tek dan prije smrti 1984. godine. U njemu je među ostalim zapisala i sljedeću misao. Jednostavno biram, za sada mogu reći samo ovo. Biram tebe. Vjerujem da se moj izbor malo po malo, kako vrijeme odmiče, učvršćuje. Sada je vrijeme da prihvatim cijeloga Krista i radikalno promijenim sebe. U dobi od 12 godina Sandra se pridružila zajednici Ivana 23. i počela je aktivno sudjelovati u njezinom formacijskom programu i karitativnim aktivnostima, te se posvetila pomaganju invalidima i ovisnicama i ovisnicima o drogama. Nakon završene škole započela je studij medicine u Bolonji i željela je otići u Afriku. U to vrijeme u zajednici Ivana 23. upoznala je mladića po imenu Guido Rossi, s kojim ju je povezivala ljubav prema Bogu i prema siromašnima. Zaljubili su se, zaručili te krenuli prema braku. No, u jutro 29. travnja 1984. sve se promijenilo. Dok je tog jutra izlazila iz automobila kako bi prisustvovala skupu sa svojim zaručnikom i prijateljem, udario ju je drugi automobil. Primljena je u bolnicu u Bolonji, gdje je preminula nakon 3 dana, 2. svibnja 1984. u dobi od samo 23 godine. Ceremonija beatifikacije Sandre Sabatini održana je 24. listopada u Riminiju u katedralnoj bazilici Sankta Kolomba.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo. Dubrovački dramatičar i pjesnik Marin Držić, izuzetna pojava u povijesti hrvatske i europske drame, preminuo je 1567. u Veneciji. 1952. na komercijalni let poletio je prvi mlazni putnički avion na svijetu. Prvi putnički let obavljen je na liniji London-Johannesburg. Prvi sladoled u Zagrebu 1847. počeo je prodavati nekadašnji upravitelj pošte, tada već ugledni kavanar Palain. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja Vremeplova. Tonska realizacija Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

Dobri dragi ljudi, dobro jutro i hvaljeni su si Marije u 6 sati i 8 minuta. Ovo je Sve znate, ovo je Hrvatski katolički radio, ovo je jutarnji program. Ušali se malo, sve ušali, malo uzbilji, onako ozbiljno pitam, Bože moj, zašto dan počinje tako rano? Može li malo kasnije? Bogu hvala uvijek i na svemu, želim da bude mirom ispunjeni blagoslovom i srećom i uspjesima ovaj dan. A danas je subota, drugi dan mjeseca svibnja. Ako i ne bude sve baš po našem, Bogu hvala uvijek i na svemu, zašto bi bilo. Ali bit će dobro, bit će lijep i naš jutarnji program. Znate, danas je 2. svibnja, danas je susret mladih Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, pa ćemo naš četvorica imati pojažanje, kolegica Emil Ibrulj na terenu, ona će nam se javljati. A kad kažem naš četvorica, mislim ponajprije na mladi kolega Joško Martinec, urednik Vijesti, Mihael Bosak, naša tehnička potpora, glazbu je pripremio Adrian Vinković, Angel, samo lijepa glazba, neće biti puno mojih intervencija, to i tamo. Ja sam Domagoj Pejić, radujem se druženju do 12 sati. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Poruka današnjega evanđelja. Danas je Sveti Atanazije, biskup i crkveni učitelj. Sve ćemo to saznati u programu Dobrog radija za dobre ljude. Ajmo pozdraviti zemlju našu koju volimo, zemlju Hrvatsku za koju živimo. Ajmo pozdraviti i naš narod, i našu crkvu, naš hrvatski narod, i našu crkvu, ali sve ljude dobre volje koji žive ovdje, koji poštuju sunce, koji grije zemlju, koji ih hrani. Budimo dobri jedni prema drugima, budimo dobri. 6 sati i 9 minuta, malo sviramo, u 6 sati i 15 minuta je mali put svetosti. Dobro jutro svima.

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas saznajemo što je mali put u pet koraka.
2: Put jednostavnosti, put poniznosti, jedan originalni oblik puta svetosti koji nam je Sveta mala Terezija kroz svoj život ostavila. I zato ćemo nastojati koliko nam je moguće najbitnije stvari iz njezina života uzeti da bi prepoznali mali put, otkrili kako ga je Terezija živjela i da bi ga usvojili na svoj način, jer Bog svakoj duši progovara originalno. Ne možemo poznavati mali put, vidjet ćemo i naziv put duhovnog djetinjstva, a radi se o istoznačnicama, nemoguće ga je poznavati ako ne uniđemo u život Svete male Terezije. Bez poznavanja njezina života, mali put će nekako ostati dalje maglovit. Ulazeći kroz njezin život, uzet ćemo pabirke, uzet ćemo taj njezin rast, vidjet ćemo malo pomalo kako se mali put profilirao kroz njezin život. Volim osobno reći da je mali put Sveta mala Terezija, da je Sveta mala Terezija mali put. No krenimo ovako. Kad je krenula pisati svoj autobiografski spis, nije mogla skriti najveću milost svog života. Put duhovnog djetinjstva nećemo naći sustavno prikazan u njezinim spisima, ali ćemo ga naći u njezinom životu. Mali izvadak dijaloga između Terezije i majke Agneze, misli se na časnu majku poglavaricu u Karmelu u kojemu je Terezija živjela, svjedoči nam o snazi puta duhovnog djetinjstva. Pita majka ovu svetu redovnicu: koji je to put kojim želiš učiti druge duše? Terezija odgovara: majko, to je put povjerenja i posvemašnjeg prepuštanja. Jedan prvi inicijalni odgovor što bi to bio mali put. Kroz 6 uspješnih nizova autobiografsko djelo prolazi određene prilagodbe. A na isti upit majke Agnezije, ponovno kasnije Terezija odgovara: to je put duhovnog djetinjstva i put povjerenja. Objasnit ćemo još detaljnije, jer ovdje se radi o simboličnom jeziku. Kad je časna majka Gonzaga zapovjedila sestri Terezi da napiše svoju autobiografiju, ona je to bez oklijevanja i suprotstavljanja učinila, jer se radi o poslušnosti poglavarici. Premda je u duši možda imala drugačije mišljenje vezano za tu stvar, u toj zapovjedi od strane majke prepoznala je izraz Božje volje i sama je rekla: kako su različiti putovi po kojima Bog vodi duše. Predstavit ćemo u par koraka sam naziv mali put. Ići ćemo slikovito kako bi otkrili dubinu i srž kroz ovaj inicijalni susret naše svetice. Prvo, put ostvarenja kreće s njezinom iskonskom željom koju je izrekla ovako: znate majko, oduvijek sam željela biti sveta. Ta ispovijest je vrlo važna. Ideal svetosti dominirat će kroz cijelo njezino pisanje, a izraz mali put samo je odskočna daska kako bi ona ostvarila krajnji cilj. Mali put nema cilj sam u sebi, nego jednostavno onako kako zvuči. Put, Isus Krist, hodos u Ivanovom evanđelju kako se Isus predstavlja: ja sam put. Motiv za ovaj izraz posve nutarnji i njim je obuhvatila ogromnu čežnju za ljubavlju koja je bila moto njezina života. To znamo kada ona je izrekla: u srcu crkve želim biti ljubav, na osnovu prve poslanice Korinčanima. Drugo, itekako je osjećala veliku udaljenost kojom je udaljena od svoga cilja. Samo jedna mala indigresija. Kaže sveti Maksimilijan Kolbe, još za svoga života: varaju se oni koji misle da sveci nisu bili ljudi slični nama. Zato ćemo ići u jednostavan život Svete male Terezije i vidjeti s čim se sve susretala, ali čežnja biti svetom, živjeti u Božoj ljubavi posve, nikad ju nije napustila. Kaže ona o toj udaljenosti ovako: kakva tuga. Uvijek sam primjećivala kad sam se uspoređivala sa svecima ogromnu razliku između sebe i njih, koja postoji kao između planinskih vrhova koji se izdižu iznad oblaka. Naspram pšenice posijani oskudno tlo po kojoj drugi gaze. Mislim da je slika itekako jasna. Želja za svetošću i bol zbog udaljenosti za tim glavnim ciljem pratit će u cijeli život. Da se ne zavaravamo kada negdje osjetimo težinu, pa da ne mislimo da smo se odaljili od puta svetosti. Ne, nego samo korak dalje, računati na Gospodina. Treće, unutarnja sigurnost bez imala sumnje držala je našu sestru od problematičnog osjećaja udaljenosti od glavnog cilja kojeg je uočavala. Kaže ona ovako: umjesto da budemo beshrabrena, rekla sam sebi, Bog ne može nadahnuti nerazumne želje. Mogu se ljutiti na sebe i prezirati svoju malenost ili ići za velikom čežnjom da budem sveta. Nemoguće je za mene da odrastem i zato se moram uzdizati sa svim onim što jesam, pa i nesavršenostima. Sve nosimo sebi, sve predajemo Bogu. Četvrto, na putu ostvarenja ona kaže: želim ići u nebo malim putem, putem koji je vrlo izravan, vrlo kratak i posve nov. Živimo u svijetu otkrića i ne trebamo se više penjati problematičnim stubama, jer se u domovima bogatih koristi dizalo koje vrlo dobro zamjenjuje stube. Što se mene tiče, ja također želim naći dizalo koje će me uzići do Isusa, jer sam odveć malena da bih se uspinjala putem savršenstva. Odmah vežemo peto, dizalo je zapravo inspiracija koja dolazi iz Evanđelja. Osobito su je nadahnula dva svetopisamska izraza: tko god je malen, neka dođe k meni. I drugi: kao što mati tješi svoga sina, tako ću ja vas utješiti i milovati na svojim koljenima. Izaja 66:12-13. Evo završavamo, kaže ona ovako: nikad nježnije i melodičnije nisu zvučale te riječi koje su pružale radost mojoj duši. Dizalo koje me treba podići u nebo su tvoje ruke, o Isuse. I zbog toga ja ne trebam odrasti. Naprotiv, trebam postati malena sve više. Oh, moj Bože, veći si od svih mojih očekivanja. Jedino želim živjeti u tvojoj milosti.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: I još jednom dobro jutro uz Dobar radio, dobro jutro uz Hrvatski katolički radio, 6 sati 28 minuta. Prve vijesti u 7 sati, tada ćemo čuti izvješće iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sad evo samo kratko, tri rečenice što piše na njihovim stranicama. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro prolazno i povećana na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab, do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na otvorenom moru ponegdje jak, a još ujutro bura. Najviša temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Četiri rečenice. Eto, pozdrav dežurnim u Državnom hidrometeorološkom zavodu i svima vama još jednom koji pratite jutarnji program Dobrog radija za dobre ljude u 6 sati 40 minuta je sveta zdana. Koje saznaćemo Luka Rađa u 6.50, još jednom naša Emili se javlja u 9.15 i 11.15 sa susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, a u 8 sati i 10 minuta Volim svoje i Život bez filtera naše Bakran, Vlatke Bakran Burić u 7.45. Mislim da je to to, to je to. Ajmo ljudi svirati, čekati rubriku u svjetlu svetac dana. Rano je što ćete, pa se malo koncentracije više. Dobro jutro.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Danas slavimo svetog Atanazija, velikoga sveca prve crkve i velikoga borca protiv hereze arijanizma. Atanazija nazivaju i velikim, ispovjednikom i ocem pravovjerja, te prvoborcem Kristova božanstva. Atanazije je rođen na samom kraju 3. stoljeća u Aleksandriji u uglednoj kršćanskoj obitelji. Primio je izvrsno obrazovanje u kršćanskom nauku, grčkom jeziku i književnosti, filozofiji, retorici i pravu. Dobro je poznavao hebrejska pisma i kršćanske tekstove, te se smatra zaslužnim za kanon Novog Zavjeta kakav poznajemo danas. Još kao dječak došao je pod okrilje aleksandrijskog biskupa Aleksandra, koji ga je pripremao za svećeništvo. Atanazije je već kao mladić upoznao mnoge pustinjake i redovnike, uključujući svetog Antuna Pustinjaka, čiji je životopis kasnije i napisao. Zaređen je za đakona, te postaje tajnik biskupa Aleksandra. Još kao đakon napisao je svoj prvi teološki rad. Nekako u to doba, aleksandrijski svećenik Arije počeo je nijekati Kristovo božanstvo. Biskup Aleksandar pozvao ga je na odgovornost, te je Arije osuđen kao heretik i uklonjen sa službe. Bježi iz Egipta, te se sklanja u Siriju, odakle, uz potporu nekih biskupa, širi svoj krivovjerni nauk. Atanazije je pratio biskupa Aleksandra na prvi crkveni koncil održan 325. u Niceji, koji je sazvao car Konstantin kako bi riješio pitanje Kristove naravi. Arije je na koncilu osuđen, te je donešeno vjerovanje koje potvrđuje dvije naravi u Kristu, božansku i ljudsku. Ubrzo nakon koncila umire biskup Aleksandar, te ga na aleksandrijskoj biskupskoj stolici zamjenjuje Atanazije i s nove pozicije nastavlja se boriti protiv arijanizma. Sukobio se s biskupom Nikomedije, Euzebijem, koji je podupirao Arija. Atanazijevi protivnici uporno su kod cara spletkarili protiv njega. Car ga je pozvao na koncil u Tiru, gdje su većinu imali Arijevi pristaše, pa je Atanazije osuđen, svrgnut i protjeran u Trir u današnjoj Njemačkoj. Ondje je ostao 2,5 godine komunicirajući sa svojom crkvom putem brojnih pisama. Po povratku na svoju biskupsku stolicu, Atanazije nije imao mira. Protivnici su opet uspjeli ishodovati njegovo svrgavanje, te je otišao u Rim. Od njega je crkvena sinoda oslobodila svake krivnje, ali je na povratak u svoju biskupiju morao čekati dok nije preminuo biskup koji ga je zamijenio. Zbog nemira, pa i napada na svoj život, opet je morao bježati, te se 6 godina skrivao u pustinji kod svojih prijatelja monaha. Odatle se vratio u svoju biskupiju, ali ne zadugo, jer je opet morao bježati. Ukupno je za svoje biskupske službe Atanazije protjeran 5 puta, te je u egzilu proveo punih 17 godina. Umro je na miru na svojoj biskupskoj stolici na današnji dan 373. godine, ne odstupivši ni trena od obrane pravoga nauka. Tijelo mu je preneseno u Carigrad, a kasnije u Veneciju. Sveti Atanazije, zaštitnik je teologa.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Prvi je dan susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Tisuće mladih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine stižu u Požešku biskupiju na 13. susret Hrvatske katoličke mladeži koji se održava ovoga vikenda. Sudionike očekuje bogat program, a središnje misno slavlje počinje u 17 sati. Predvodi ga požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trojica osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama završili su pod različitim mjerama pravosuđa. Terete se za kazneno djelo terorizma nakon vala prijetećih e-mailova o postavljenim eksplozivnim napravama u školama, vrtićima i drugim institucijama diljem zemlje.
3: 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen je jednomjesečni istražni zatvor, dok je 15-godišnjak pušten na slobodu uz nadzor socijalne službe i zabranu korištenja interneta. Prema navodima tužiteljstva, 19-godišnjak je priznao slanje poruka kojima je izazvana masovna panika među građanima. Policija i pravosudna tijela nastavljaju istragu, a nadležni poručuju da će za ovakva kaznena djela biti izrečene stroge kazne.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstva s Iranom u pismu poslanom Kongresu nakon isteka ključnog pravnog roka za sukob. Od početka primirja 7. travnja nije bilo sukoba između američkih i iranskih snaga prema pismu koje je potpisao Trump. Neprijateljstva koja su započela 28. veljače su završena, navodi se u pismu. Trumpova objava je značajna jer je istekao 60-dnevni rok tijekom kojeg američki predsjednik može provoditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa.
1: Kultura.
2: Nakladnička kuća Verbum predstavila je roman Vještice i inkvizitor jedne od najčitanijih španjolskih autorica posljednjih godina, Elvire Roque Barre. Ovaj napeti povijesni thriller postao je nacionalni bestseller u Španjolskoj, a više zna Vesna Bihar.
4: To nije samo uzbudljiv thriller smješten u daleko doba početka 17. stoljeća. To je roman koji postavlja pitanja iznimno aktualna i danas. Što se dogodi kada masa odlučuje što je istina? Kako se rađa i širi kolektivna histerija? I može li jedan čovjek naoružan samo razumom stati na put razornoj moći straha? Radnja romana Vještice i inkvizitor vodi nas u daleku 1609. godinu na granicu Španjolske i Francuske, napomenuo je glavni urednik Verbuma Petar Balta.
5: U vrijeme dok Europu potresa nezapačena histerija progona vještica, lomače postaju svakodnevnica i u jednoj takvoj atmosferi straha, mraka pristiže inkvizitor Alonso de Salazar Frias. I taj glavni lik romana, inače je važno naglasiti, stvarna i vrlo poznata povijesna osoba, čovjek koji se odbija prepustiti masovnoj panici, dolazi sa ciljem da koristi razum. On inzistira na dokazima, na proučavanju činjenica i suprotstavlja se praznovjerju, panici, kreće u istragu koja će otkriti šokantne obrate koje ostavljam čitateljima romana. Povijesna istina koja se otkriva u ovom romanu doista je i dramatična i napeta i donosi nam jedan sasvim drugačiji pogled na to povijesno razdoblje.
1: Sport.
2: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. 33. kolo otvaraju Gorica i Dinamo utakmicom koja počinje u 16 sati. Zagrebački Modri prošloga su kola osigurali naslov prvaka. U kasnijem dvoboju Vukovar dočekuje Osijek, a taj susret je na raspredu od 18.45.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U stabilnim vremenskim prilikama pod utjecajem anticiklone jutros je na Jadranu vedro, ponegdje uz umjerenu buru. U unutrašnjosti, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, ima mjestimice umjerene i povećane na oblake, te je vjetar slab. Subota će biti obilježena prevladavajuće sunčanim i danju u većini predjela toplim vremenom. Umjerene, ujutro je prolazno povećane, na oblake bit će još u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na otvorenom moru ponegdje i jak, a još ujutro bura. Najviša temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju Hej čitao Joško Martinec. Ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep.

Barry White i Let the Music Play, pjesma koja traje 50 godina od 1975. Dobro, idemo mi dalje. Što nas čeka u 7 sati i 30 minuta da vidim u svjetlu Božje riječi, je li tako, tako je. Naša Vlatka Bakramburić u 7.45, život bez filtera. Toplo preporučam Vlatkine, Vlatkine razmišljanje od nekoliko minuta, a jednako tako preporučam i emisiju Volim svoje. Adrijana Puškarić bila je djevojčica od 10 godina kada se priključila kulturno-umjetničkom društvu Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog. Dođete do Ogulina, pa do Oštarija, malo tim putem dođete do prelijepoga kraja Zagorja Ogulinskog. A što Adrijana poručuje u emisiji koja će krenuti 8 sati i 10 minuta, što poručuje posebno mladima? Ajmo čuti.

0: marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodjelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Božje riječi.
1: Pripremila sestra Gita Klobučar. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Oca da ga i poznajete, i vidjet ćete ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš: pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi otac u sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Riječ Gospodnja.
3: Mi ljudi čeznamo za jasnim, opipljivim dokazom Božje prisutnosti. Filipovo pokaži nam oca, upućeno Isusu u današnjem odlomku Ivanovog evanđelja, upravo to i potvrđuje. Isusov odgovor nije apstraktan, nego vrlo jasan poziv na prepoznavanje. Tko gleda Isusa, vidi oca. Drugim riječima, Božja blizina nije skrivena negdje daleko. Ona je već prisutna u Isusovim riječima, djelima i načinu postojanja. Isusova djela koja čini u očevo ime, znakovi su Božje vjernosti i suosjećanja. Najizazovniji dio odlomka jest Isusovo obećanje da će njegovi učenici činiti i veća djela. To ne znači da ćemo biti moćniji od njega, nego da će se Božje djelovanje širiti kroz zajednicu koja živi iz njegove ljubavi. Bog djeluje, ali želi djelovati i preko nas, vjerovati Božjoj riječi više nego vlastitim ograničenjima. To je prvi korak da dopustim Bogu da i preko mene djeluje u svijetu, da kroz moje riječi i geste postane vidljivo onima oko mene. Da Isusu danas dopuštenje da djeluje kroz tebe, da se koristi tobom na način na koji On to želi. Neka njegova moć i snaga budu vidljivi tebi i svima oko tebe, da se proslavi Otac u Sinu i u tebi i u meni.

grupa Emanuel i pjesma Sveto je tvoje ime, naravno njegovo ime je najsvetije, nemojmo nikada, nikada ni u pomisli to ime oskvrnuti, pogrditi. Nemojmo, ugrizimo se za jezik svakako. Neka blagoslov bude samo na našim usnama, blagoslov i Boga, a i oni koji su uz nas. Aha, tu je dobro. Mislio sam već da mi je pobjegao članak. Htio sam reći, dok slušate Hrvatski katolički radio, potražite i portal Informativne katoličke agencije. I jedna vijest, između ostaloga, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić predstavio je jučer na blagdan Svetog Josipa Radnika u Gospodnu svetištu u Olovu misno slavlje, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Inače, time počinju, dakle, već dugi niz godina počinju svibanjske pobožnosti u Vrbosanskoj nadbiskupiji. Dakle, govoreći o Majci Božjoj, rekao je, jednako tako vidi naše potrebe. Sjetimo se one zgode u Kani Galilejskoj, kada ona vidi da vina nemaju. Jednako svojim okom i danas, draga braćo, rekao je nadbiskup Tomo Vukšić, vidi ono što nemamo, ono što bismo voljeli da dragi Bog u svom obliku date u naše živote, kako bismo ponajprije sami, blagoslovljeni, mogli to darivati i dalje. Ona jednostavno vidi i to je razlog naših molitava, u njezin zagovor poručio vrbosanski nadbiskup. Dobro, svibanj, Marijin mjesec, i u programu HKR-a bit će obilježen i obilježavan. A pogled na programsku plahticu, što kaže dalje, Život bez filtera, Vlatke Bakran-Burić, 8 sati, još jedna vijest i Volim svoje u 8 sati i 10 minuta. Neka vas i dalje prati program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Dobrodošli u život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Uz Vlatku Bakran Burić.
2: Nedavno se navršila godina dana od kako nas je napustio Papa Franjo i preselio kod gospodina. Sjećam se kako su tada mnogi portali prenosili poruke što o njemu misle poznati, kakve poruke šalju javne osobe i što govore važni ljudi o Papi Franji. Njihove su se riječi dijelile. Međutim, pitala sam se zašto nitko od portala nije prenio razmišljanje siromaha, beskućnika, onih na rubu, što oni misle o Papi Franji. Nekako osjećam da je upravo njihovo razmišljanje najbliže njegovu srcu. Prije godinu dana, na dan njegova sprovoda, nas nekoliko volontera okupili smo se na tradicionalnom druženju uz kavu s prodavačima uličnih svjetiljki. Kao i obično, susret je bio u centru Zagreba, kod sata na Trgu bana Jelačića. Kad smo se svi okupili, otišli smo u kapelicu ranjenog Isusa u Ilici i pomolili se za Papu Franju. Taj nas je trenutak podsjetio na 2016. godinu, na putovanje u Rim i susret s Papom Franjom. Bila je to avantura koja je ostavila trag u svima. Ne zbog bilo kakvog spektakla, nego zbog istine s kojom smo se susreli. A ono što je tada poručio beskućnicima i siromašnima i danas odzvanja. Kao ljudska bića ne razlikujemo se od svjetskih moćnika. Imamo svoje sklonosti i svoje snove, kojima pomalo živimo i idemo naprijed malenim koracima. Nemojte prestati sanjati. Ljepotu i u najtužnijim i najtežim stvarima mogu imati samo muškarac i žena koji imaju dostojanstvo. I oprostite mi ako sam vas koji put povrijedio svojim riječima ili ako nisam rekao nešto što sam trebao. Molim vas da mi oprostite za svaki put kada mi, kršćani, pred nekom siromašnom osobom ili situacijom gledamo na drugu stranu. Ja smatram kako je zaista važno vratiti glas onima koji se rijetko čuju, jer često istina ne čeka u spektakularnim naslovima i velikim riječima poznatih osoba, već u malim, jednostavnim, ali iskrenim svjedočanstvima. Zato se i danas pitam, slušamo li mi one koje je Papa Franjo najviše slušao? I mislim da je upravo to mjesto odakle treba krenuti, jer tu počinje promjena. Kad odlučimo dati prostor glasu koji se inače ne čuje i prešućuje. Dragi Papa Franjo, ti se raduj u nebu i moli za nas da ne zatvaramo oči pred potrebnima, nego da imamo hrabrosti stati, poslušati i pružiti ruku. Ne zaboravimo da glas istine govori kroz one najtiše. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti Život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij, tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću. A tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenomu.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Prvi je dan susreta Hrvatske katoličke mladeži koji se ovoga vikenda održava u Požegi. Tisuće mladih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine stižu u Požešku biskupiju na 13. po redu susret Hrvatske katoličke mladeži. Sudionike očekuje bogat program, a središnje misno slavlje počinje u 17 sati. Predvodi ga požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Okučanima je svečano obilježena 31. godišnjica akcije Bljesak, jedne od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu, kojom je oslobođena Zapadna Slavonija. Počast braniteljima odao je državni vrh, a evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
3: Ova je operacija bila učinkovita, bila je brza, označila je novu kvalitetu i snagu Hrvatske vojske i Hrvatske policije u tom trenutku osloboditi autocestu Zagreb-Lipovac. Bilo je ključno postignuće kao i željeznički pravac.
2: Za poginule branitelje i civile služena je misa zadušnica koju je predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. Trojica osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama završili su pod različitim mjerama pravosuđa. Terete se za kazneno djelo terorizma nakon vala prijetećih e-mailova o postavljenim eksplozivnim napravama u školama, vrtićima i drugim institucijama diljem zemlje. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: U toj fazi izvida gotovo da nema svjedoka, gotovo da nema nekakvih fizičkih tragova. Sve se zbiva u digitalnom prostoru. I zbog toga je i ovo istraživanje bilo vrlo izazovno, vrlo kompleksno.
2: Poslužitelji su se navodno koristili poslužiteljima iz Estonije, a izrečene su im sljedeće kazne.
5: 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen je jednomjesečni istražni zatvor, dok je 15-godišnjak pušten na slobodu uz nadzor socijalne službe i zabranu korištenja interneta. Prema navodima tužiteljstva, 19-godišnjak je priznao slanje poruka kojima je izazvana masovna panika među građanima. Policija i pravosudna tijela nastavljaju istragu, a nadležni poručuju da će za ovakva kaznena djela biti izrečene stroge kazne.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstva s Iranom u pismu poslanom Kongresu nakon isteka ključnog roka za sukob. Od početka primirja 7. travnja nije bilo sukoba između američkih i iranskih snaga prema pismu koje je potpisao Trump. Neprijateljstva koja su započela 28. veljače su završena, navodi se u pismu. Trumpova objava je značajna jer je istekao 60-dnevni rok tijekom kojeg američki predsjednik može provoditi vojne operacije bez odobrenja Kongresa.
1: Sport.
2: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. 33. kolo započinje utakmicom Gorica i Dinama u 16 sati. U kasnijem dvoboju Vukovar dočekuje Osijek u susretu koji je na rasporedu u 18.45.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U stabilnim vremenskim prilikama pod utjecajem anticiklone jutros je na Jadranu vedro, ponegdje uz umjerenu buru. U unutrašnjosti, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, ima mjestimice umjerene i povećane na oblake, te je vjetar slab. Subota će biti obilježena prevladavajuće sunčanim i danju u većini predjela toplim vremenom. Umjerene, ujutro je prolazno povećane, na oblake bit će još u unutrašnjosti. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na otvorenom moru ponegdje i jak, a još ujutro bura. Najviša temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Joško Martinec, ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan vam pozdrav. Ona je članica kulturno-umjetničkog društva Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog, članica tamburaške i izvorne sekcije, voli svirati, voli pjevati, voli upoznavati druge kudove, voli putovati i zalaže se za očuvanje tradicije i baštine svoga kraja. I ovo posljednji najveći razlog zašto sam je pozvao, naša današnja gošća Adrijana Puškarić. Adrijana, dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I svim članicama i članovima KUD-a, Zagorje Ogulinsko, Sveti Juraj, jel tako, i Zagorje Ogulinsko, hoćemo njih posebno pozdraviti.
1: Pa svakako, evo, pozdravljamo drage članove. Ipak su oni koji drže tu baštinu zapravo zajedno sa mnom, tako da je to velik pozdrav i njima.
0: Je li to točno da ste kao malena došli u te KUD?
1: Je, znači krenula sam sa folklorom u četvrtom osnovne, tada sam još bila u dječjoj sekciji, plesala, a onda se, kada sam bila u petom osnovne, nakon godine dana, pojavila prilika za pridruživanje u učlanjivanju tamburaškoj sekciji i onda sam nekako gledala i mislila sam si ima više za mene ta neka tamburica. Tako da sam krenula sa tamburaškom sekcijom i evo ostala u KUD-u dan danas.
0: Ne mogu vas riješiti više, koliko vam se sviđa.
1: Ne smijem otići.
0: Adrijana, vi ste iz Zagorja Ogulinskog.
1: Tako je.
0: Gdje se točno nalazi vaše Zagorje Ogulinskog?
1: Zagorje Ogulinsko je jedno malo naselje kraj Ogulina, nalazimo se u Ogulinsko-Plaščanskoj udolini, ali uvijek je to nekako jednostavnije objasniti ljudima nedaleko od Karlovca, nekih pola sata, na međi između Gorskog Kotra i Like, tako da uvijek možemo reći da neko se preferira više zvat Goranima, neko Ličanima, ovisi kako ljudi to vole, ali smješteni pod dno Kleka, jedne velike planine, mjesto puno lijepih stvari, prekrasne prirode. Sam dokaz nam je Ivana Brlić-Mažuranić koja je koristila naš kraj kao jednu inspiraciju za njene bajke.
0: Vi ste rođeni baš u tome mjestu?
1: Jesam.
0: Dobro. Dajte kratko o djetinjstvu. Gdje ste išli u školu? Zašto volite to svoje Zagorje Ogulinsko? Pitam sve goste pa ću vas pitati što su mama i tata malo i Adrijani stavljali na stol. Kakvi su običaji bili?
1: Vrlo rado. U osnovnu školu sam išla u područnu školu u Zagorju Ogulinskom, a zatim tamo sam odradila cijeli razred od prvog pa do osmog razreda osnovne škole, a nakon toga sam onda upisala i gimnaziju u Ogulinu, odradila 4 razreda i onda sam se zaputila ka Zagrebu radi studiranja. A što su roditelji govorili? Oni su uvijek podupirali, bili su iznimno zadovoljni sa mojim djelovanjem u KUD-u Sveti Juraj Zagorje Ogulinsko i zapravo od malih nogu učimo neke te običaje, izvorne riječi, tradicijska kuhinja i slično, palente nikad nije nedostajalo ili tižganaca, slanine
0: dobro,
1: i slično.
0: Dobro da nije televizija, pa da ja sam znao reći da od čega sam bježao u životu kad sam bio mali, od palenti, od kiselog kupusa.
1: Ma nemojte tako.
0: Dobro, dajte recite, ajmo ipak još malo precizirati, dakle Zagorje Ogulinsko, gdje se izađe sa autoputa i kamo se ide onda?
1: Ako idemo iz Zagreba prema Zagorju Ogulinskom, svakako pratite našu lijepu A1, koja je inače vrlo gužvovita kada je ljeto, ali dobro, to zanemarimo, i izlazite na izlazu Ogulin. Kad siđete sa naplatnih, imate sad dva puta. Ili ćete ići onim dužim putem preko Ogulina, pa onda skrenete desno, ili skrenete lijevo na Uštarije, pa jednom malim zaobilaženjem dođemo preko Uštarija u Ribariće i evo nas onda u Zagorje Ogulinsko.
0: Je li Gospa čudesa u Uštarijama?
1: Tako je.
0: Evo, kad ljudi dođu, dakle slušatelji HKR-a, do Gospa čudesa, ja stvarno preporučam Zagorje Ogulinsko. Puno zelenilima, jako je zelenili. Meni je ostalo to u sjećanju da sam potpuno, posebno se divio tome zelenom kraju.
1: Točno to, i ne znam jeste li bili možda na Šmitovom jezeru.
0: I to, to za sljedeće pitanje. Vozili su me okolo, ali kažem, vozit će me opet, siguran sam. Da vam dođe gost ili putnik, namjernik recimo vama u vašu kuću, u vaše dvorište, u vaše Zagorje Ogulinsko, sad možete s tom pričom početi, kamo biste ga odveli, što mu pokazali, što bi domaćice stavile na stol, to mi je nekakav poseban specijalitet, već ste spomenuli palentu,
1: ja.
0: Ajmo redom.
1: Ja,
0: dođe vam neko, kamo biste ga u tom cijelom svome kraju, u svom zavičaju, kamo biste ga odveli, što mu pokazali?
1: Pa svakako bi prvo krenula sa nekim ljepotama u Zagorju Ogulinskom, ipak je to moj rodni kraj, pa bi prvo krenuli sa Šmitovim jezerom, kako sam već i rekla. Jedno jako maleno je

0: Jezerce, ali posebno zbog legendi o jednom zmaju koji se tamo krio i koji je oteo jednu mladu djevojku. No onda je Sveti Juraj na konju došao u spas i spasio tu djevojku, a legenda kaže da postoji kamen kraj jezera na kojem se vidi otisak kopita od konja koji zapravo se utisnulo za vrijeme te borbe kada se dešavala između zmaja i Svetog Jurja.
1: Znači, mlada dama je bila spašena.
0: Bila je spašena,
1: dobro,
0: zahvaljujući
1: znači
0: Svetom Juriju.
1: Sveti Juraj čuva i u Kudu i u Zagorju Ogulinskom.
0: Dakle,
1: Šmitovo jezero ste rekli. Što još?
0: Nakon Šmitovog jezera svakako bi vas zaputili bi se prema etno kući koja je u vlasništvu Kuda, Sveti Juraj, Zagorje Ogulinskog, gdje zapravo možete vidjeti jednu malu lijepu repliku kako je to nekad bilo, kako je to izgledalo, gdje su ljudi točno živjeli, koji su se alati koristili, kako je u jednom malom kućanstvu to izgledalo, posuđe i slično, a tu bi vas svakako i dočekale naše članice iz sekcije rukotvorina koje uvijek se lijepo potrude pokazat dijelove namještaja u samoj toj etno kući, ali onda i pripreme jednu malu zakusku gdje ne možemo proći bez naše fine masnice.
1: Samo kratko, etno kuća, jel tako? Ajmo pozvati ljude, gdje se nalazi, kako se može do nje doći, treba li se najaviti ili se dođe i kaže se dobar dan, mi smo došli.
0: Svakako je najbolje da se najavite jer onda možemo i organizirati jedno razgledavanje, jer dok inače kuća stoji zatvorena je, možete izvana malo vidjeti kako to izgleda, uslikati slično, no ako želite baš doživjeti unutrašnjost same kuće, najbolje se javiti našoj predsjednici Vani Francetić kako bi dogovorili onda sa našim članicama iz sekcije rukotvorina jedno malo razgledavanje i druženje kod etno kuća.
1: Znači, proveli ste nas Šmitovim jezerom, etno kućom, idemo dalje.
0: Svakako ima još puno toga i van Zagorja Ogulinskog. Nećemo zanemariti jezero Sapljake ili naše Ogulinsko more, kako mi to zovemo, gdje volimo se lijepo osvježiti tijekom vrućih ljetnih dana. No, svašta nešto tu možete raditi, od pecanja, pa plovidbom, nekom malim čamcem, supovi i slično, baviti se nekim sportovima, odlično bude. A nakon našeg Ogulinskog mora bi vas odvela i do Cesarovca u samom gradu blizu crkve Svetog Križa. Ne znam jeste čuli za Cesarovac, izvor vode. To vam je jedan jako poseban izvor. Legenda glasi, ako neko, jedan muškarac koji nije rodom iz Ogulinskog kraja, pije vodu sa Cesarovca, onda će se sigurno oženiti za jednu Ogulinku. A postoji i druga legenda, kada pijete sa izvora Cesarovca, da ćete ostati vječno mladi.
1: Evo, dobro, najbolje moguće preporuke da se ode do Zagorja Ogulinskog. I je li to cijela šetnja? Znam da bi se još puno, puno toga moglo. Zanima me Klek, dakle vrh, to ste htjeli reći.
0: Tako je, svakako moram reći da za Ogulin, ako želite sve doživjeti i cijeli taj neki doživljaj dobit, treba vam barem 2 dana. Jedan od tih je definitivno i planina Klek, za koju isto postoje brojne legende, ukamenjeni div koji vječno spava, a kada je nevrijeme i vidimo oblake na vrhu Kleka, znači da vještice pokušavaju probuditi tog diva koji vječno spava. Svakako odlično za planinarenje, za malo neke rekreativne sportove.
1: I Modruš?
0: Modruš definitivno. Još je male ostatke imamo na Modrušu, nije tako očuvan kao možda neke druge znamenitosti, ali jednako isto lijepo za prošetat, uživat u prirodi, pogledat crkvu koja je isto prekrasna na Modrušu, definitivno isto preporuka za vidjeti.
1: Nisam vas pitao čime se bavite vi u Zagrebu, dakle radite, čime se bavite, što radite, privatno nešto?
0: Zapravo ne, ja sam skroz u nekom drugom smjeru otišla, bavim se u IT sektoru sam.
1: Ostavite posao i budite turistička vodičica za svoj kraj. Adriana, ovo je prvi dio naše emisije, hvala lijepa za ovu šetnju tim prekrasnim krajem, pogotovo vašim Zagorjem Ogulinskim. Kud Sveti Juraj, hoćemo li nešto sad zasvirati?
0: Kudu? Vrlo rado.
1: Hoćemo, ajmo pa se čujemo za koju minutu.

0: Nastavljamo emisiju Volim svoje. Naša gošća je Adrijana Puškarić iz Zagorja Ogulinskog, inače članica KUD-a Sveti Juraj. Adrijana, malo ćemo o tom KUD-u, malo ili puno, dakle puno vjerujem toga, nam možete ispričati. Ali samo vratimo se, nije mi ostalo jasno, rekli ste kad se dođe u etno kuću u Zagorju Ogulinskom, da onda, dakle, vaše članice pripreme masnicu. Tako. Pojasnite, lijepo vas molim.
1: Masnica vam je jedan tradicijski recept. Malo se razlikuje od ogulinaca, kako mi to Zagorci pripremamo. To vam je napravljeno od dizanog tijesta, a punjeno jajima, kajmakom ili kako mi kažemo škralupom i spečeno. Zapravo škralupom, najviše, da, jajima i škralupom. I to vam se onda puni, rola vam se i peče se i to je jedna izvrsna delicija. Slana, ali kako se vrijeme mijenja i naše kuharice su uvijek modificirale malo recepte, tako da imamo i slatku vrstu masnice za prste polizat stvarno.
0: Znači, vrijedi doći.
1: Vrijedi doći.
0: Ajmo se sad vratiti na vaše početke u KUD-u Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog. Djevojčica, četvrti razred osnovne škole, zbog čega ste došli? Ajde sad uvedite nas u tu priču i predstavite KUD. Koliko sekcija, ko pjeva, što pjevate, kamo idete?
1: Može, vrlo rado. Pa iskreno, moji početci, zapravo moja odluka za učlanice u KUD je bila vrlo jednostavna. Kao i kod sve djece, prijatelji. U školi su nam došli i rekli su da KUD traži nove članove, tko je zainteresiran. Išla je moja prijateljica, onda sam rekla idem ja definitivno, no zapravo ni tada nisam bila svjesna koliko će se meni folklor i naša tradicija jako svidjeti. I zapravo kroz to neko vrijeme što mogu vidjeti kod mojih ostalih kolega, ta ljubav prema folkloru raste. Kako mi postajemo odrasli, kako postajemo odgovorni i počinjemo zapravo shvaćati tu važnost zaštite i očuvanja naše tradicije, našeg malog kraja i ajmo reći da nam onda nekako se motivacija mijenja. Kao djeca to nam možda bilo druženje, prijatelji, zabava, no zapravo kako postajemo odrasli, sve više se vidi ona ljubav prema tradiciji i neka želja za očuvanjem.
0: Neka tako ostane.
1: Da.
0: Možda da kažete, samo kratko, kad je počeo raditi? Dakle, vi ste bili malena curica, već su oni naveliko pjevali, jel tako?
1: Jesu. Društvo je osnovano 1992. godine. Evo sljedeće godine i slavimo 35 godina djelovanja.
0: Jako rado ćemo to najaviti i popratiti. Ajmo sad čuti odakle su članovi, koliko se, kakve sekcije imate.
1: KUD se sastoji od nekoliko sekcija. Već ste naveli izvornu sekciju. Imamo i tamburešku sekciju, folklornu sekciju naših mladih, dječju sekciju te sekciju rukotvorina. Neko djeluje u više tih sekcija, neko je samo u jednoj, no zapravo svi su aktivni u nekoj suradnji, surađujemo, radimo, učimo, plešemo i predstavljamo zapravo našu tradiciju svuda.
0: Da, ja sam naveo izvornu sekciju, ali samo sam rekao izvorna sekcija, vi morate ipak pojasniti što je to izvorna sekcija.
1: Izvorna sekcija nam se fokusira na izvorni folklor, folklor našeg kraja, zagorskog kraja, gdje mi zapravo plešemo kola, pjevamo pjesme naših predaka, gdje prikazujemo običaje kako se nekad nešto radilo, od svadbenih običaja, od druženja na prelima. Prela su bila zapravo jedno od važnijih događaja prije, gdje se sakupilo nekoliko dosta ljudi zapravo iz sela, gdje se uvijek nešto popratno radilo, no u sav taj rad ljudi su pjevali, zabavljali se, družili se i zapravo uz nešto korisno provodili svoje vrijeme. Razne običaje prikazujemo, prodaju slugu za Jurjevo.
0: To sam si podcrta ovdje, kaže Adrijana, od običaja najdraži je običaj Jurjeve i prodaja slugu.
1: Tako je.
0: Ajte, molim vas,
1: to je nešto specifično za naš kraj. Uz nas još slično nešto imaju i Slunjani. No što se točno zbivalo u Zagorju Ogulinskom? Na Jurjevu, s obzirom da je Sveti Juraj i zaštitnik naše župe u Zagorju Ogulinskom, odvijala se prodaja slugu. Šta je to točno značilo? Svi mi znamo da je zapravo ogulinski kraj bio jedan siromašniji kraj. Teško se je živjelo i uvijek se gledalo kako nekako nešto privrediti. I onda su i najmanji pomagali svojim roditeljima, te su išli služiti, tako da se zapravo na Jurjevu su dolazili veliki gazde iz bogatijih krajeva kao što je, na primjer, Jaska, I na taj dan Jurjeve, kada je proslava zapravo naše župe, su gledali, djeca su se davala služiti. Tako da su onda gazde organizirali neku robicu ili nešto i onda su djeca išli na određeno neko vrijeme, godina dana je najčešće bila, gdje su oni živjeli, znači u tom nekom drugom kraju, radili za njih, a taj novac što su privređivali se slalo zapravo roditeljima natrag u Zagorje.
0: Zanimljivo.
1: Da.
0: Volite nositi nošnje, pronašao sam hrvatskoga Zagorja, Međimurja i Ražanca, ali vam je najdraža ipak koja nošnja?
1: Pa naša nošnja, Zagorja Ogulinskog, definitivno. Iako je iznimno jednostavna nošnja, jer kako smo već rekli, to je bio siromašan kraj, tako su i nošnje bile siromašnije, no odišu jednom određenom ljepotom.
0: Koliko članova ima kulturno-umjetničko društvo Sveti Jura i Zagorje Ogulinskog? I ono što me zanima, kako, gdje imate probe, kako su probe, dakle, odakle članovi dolaze? Sad vi ste u Zagrebu i sad kad? Ono, čekaju da se vi pojavite pa da kažu Adrijana dolazi pa ćemo imati probu. Ajde malo pojasnite nam to.
1: Jako dobro pitanje. Kut Sveti Jura je broj oko 80 članova. Ima nas, vrijedni smo, a kako to sa probama? Svakako, rekla sam, imamo mnogo sekcija. Jedna od takvih nam je zapravo folklorna sekcija u kojoj su mladi koji onda pokušavaju, koji plešu i uče plesove drugih krajeva. A to su nam najčešće studenti. Tako da mi uvijek kada se pripremamo za neki određeni nastup, pokušavamo se prilagoditi da smo svi dostupni, da možemo doći na probu, pa su te probe najčešće onda vikendi u prostorijama našeg kuda. Tako da dogovaramo se uvijek subota ili petak na večer, nedjelja, prije nego što svi moraju opet na fakultete u druge krajeve otići. No, iako postoji, ajmo reći, problem, ja to ne bi zvala problemom, jer svi su kooperativni, uvijek surađujemo, uvijek se uspijemo dogovoriti i svaka proba bude određena kako treba, a tako i sam nastupe.
0: Kad vas neko buduće bude pitao, kad ga budete upoznavali, odakle ste, recite ponosno, vi to vjerujem i kažete, iz Zagorja Ogulinskog.
1: Tako je, ja kažem jedino pravo Zagorje.
0: Jedino pravo Zagorje. Adrijana, hoćemo li čuti još jednu pjesmu Kuda Sveti Juraj?
1: Vrlo rado.
0: Hoćemo li čuti? Ajde, pa ćemo onda nastaviti naš razgovor.

0: Evo nas i u trećem govornom dijelu emisije Volim svoje. Adrijana Puškarić nas je osvojila i pozvala. Adrijana, svakako preporučam Zagorje Ogulinsko i Šmitovo jezero, ja sam dobro zapamtio, i Sabljake, tamo sam bio prelijepo, i Etno kuću, jel tako? I ko može neka se popne na Modruš.
1: I na Klek. I to je to.
0: Predstavljajući vas na početku emisije, rekao sam između ostaloga da volite upoznavati druge kudove, putovati i da se, naravno, to smo evo čuli, zalažete se za očuvanje tradicije i baštine svoga kraja. Gdje ste putovali, kamo putujete, održavate li suradnju s drugim kulturno-umjetničkim društvima?
1: Naravno, to nam je jedna isto također i velika motivacija mnogim članovima zapravo da i dalje djeluju u našem kudu. Uvijek surađujemo sa drugim društvima, volimo pogledati druga društva, volimo drugim društvima jednako tako uveličati njihove događaje sa nekim našim nastupom kao što oni to rade nama. Bili smo posvuda po Hrvatskoj i van.
0: Nedavno kad sam ja želio stupiti u kontakt s vama i dogovoriti ovaj vaš nastup, dolazak, imali ste jedno, samo su mi dolazile kratke poruke, u gužvi sam, imamo nastup. O čemu se točno radilo?
1: Tada smo pripremali mi osobno naš godišnji koncert koji imamo, inače povodom Valentinova, no zbog nekih vremenskih neprilika i okolnosti morali smo odgoditi koncert na 4. mjesec koji se zvao Udajem se mila majko, gdje smo prikazali također i svadbene običaje, a osim svadbenih običaja prikazali smo i plesove Baranje. Naša djeca su pokazala što su oni naučili, tamburaši su bili otpjevali neke izvorne pjesme, a kako smo rekli da se volimo družiti sa drugim društvima, u gostima su nam bili Kud Rečica iz Rečice te Kud Široka kula iz Široke kule. Pa su i oni uveličali naš koncert sa svojim plesovima, a opet suradnju uvijek vraćamo, družimo se s ostalima, tako da smo mi bili pozvani Kudu Sveti Juraj Draganić na njihov godišnji koncert kako bi opet prikazali pjesme i plesove Ogulinskog i Zagorskog kraja.
0: Našao sam da je vaša poruka za mlade ples i pjesma, dobro društvo, a ponekad i koja čašica rakije, prava su razbibriga i gušt.
1: Točno tako.
0: I onda ga dođite, naučite naše tuđe pjesme i plesove, putujte s nama i uživajte. Možete li neku poruku dati mladima koji slušaju ovu emisiju da se uključe u aktivno očuvanje te svoje tradicije, svoga kraja, kojem god kraju bili, a Hrvatski katolički radio čuje se diljem cijele Lijepe naše?
1: Svakako, to je jedan veliki apel mladima, nek se pridruže. Mi smo ti koji zapravo čuvamo tradiciju koju ćemo ju prenositi dalje, da ona ne ode u zaborav. Bilo bi stvarno šteta jer naša kulturna baština je iznimno bogata. Znači, ne govorim sada samo o Zagorju Ogulinskom, već o krajevima iz cijele Hrvatske. I važno je da mi radimo na tome da se družimo, da učimo i da prenosimo dalje. A možda neko će to raditi ako voli pjevanje, poticaj, dođi, pjevaj s nama. Ako neko voli ples, dođi, pleši. Ako neko kaže da samo voli sport, dođi. Sa plesom se definitivno izgubi jako, jako puno kalorija. Tako da kako god, veliki apel mladima, pridružite se jer mi smo tu zapravo da prenosimo sada dalje.
0: I za kraj, kad dođete petkom, subotom petkom, kad dođete u svoje Zagorje Ogulinsko iz Zagreba, kad prođete taj, kad odete ili na Ogulinu, skrenete do Oštarija, pa je li tako sam dobro zapamtio, ili nekim drugim putem, kakav je osjećaj, Adrijane, kad dođete u svoj zavičaj, u svoje mjesto?
1: Uvijek dobar i pozitivan osjećaj, uvijek neki užurbani, užurbanom stilu, zato jer uvijek trčim na probu. Moja mama uvijek kaže, ja ne dolazim kući zbog njih da ih vidim, nego da odem odraditi probu na kudu, što naravno nije istina, ali stvarno jako dobar osjećaj. Odmah znam čim silazimo, idemo najbržim putem preko Oštarija i pravac prostorijama kuda, podružimo se, odradimo svašta nešto i onda kući na jednu maminu dobru mezu. Tako da jedan jako lijep osjećaj kad dođem doma.
0: Ja ću poručiti mami da vas ne zadržava više, neka vas pusti da idete što češće u kud. A onda kad se umorite u svome kudu, onda dođete mami i na mezu, ste rekli.
1: Na mezu, malo domaće slanine, malo domaćih kobasa i usput se nekad i nađe naša masnica.
0: Pa i mene privlači sad kulturno-umjetničko društvo Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog. Adriana, hvala od srca, evo vama i svim članovima KUD-a velike, velike, velike pozdrav, hvala vam lijepa na dolasku u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Puno hvala i vama.
0: Poštovani slušatelji, naša gošća bila je Adriana Puškarić, članica Kulturno-umjetničkog društva Sveti Juraj iz Zagorja Ogulinskog. Emisiju snimio Nikola Kajmar, uredio i vodio Domagoj Pejić.

Hvala gospođici Andrijani Puškarić. Na, evo zaista lijepom svjedočenju o ljubavi prema svome kraju, svome Zagorju Ogulinskom, svome kulturno-umjetničkom društvu Sveti Juraj. A hvala i vama za lijepe reakcije koje ste poslali na 099-460-9988. Emisija će se nastaviti svake subote u 8 sati i 10 minuta. Predstavit ćemo ljude koji vole svoj zavičaj i potaknuti sve druge da svoj zavičaj vole još više. Dobro, pa ćemo sad prošetati kroz nečija dva zavičaja glazbom i u 9 sati čuti još jedne vijesti kolege Joška Martinca, najave vjerskih događanja u 9 sati koju minutu, a naša Emilija Ibrulić će se javiti oko 9 sati i 15 minuta iz Požege. Baš me zanima kako se jedna Hercegovka snašla u Slavoniji. Ne sumnjam da su je lijepo primili da se naša Emilija sjajno snašla, a čućemo je u 9 sati i 15 minuta.

0: pa soltana na stradu uđi.
1: Marketing.
2: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Susret Hrvatske katoličke mladeži započinje u Požegi. Tisuće mladih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaputili su se u Požešku biskupiju. Dolazak sudionika očekuje se od 12 sati. Volonteri će zatim uputiti mlade prema obližnjem mjestu ručka. Sudionike očekuje bogat program, a središnje misno slavlje započinje u 17 sati. Predvodi ga požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Obilježava se 35. obljetnica ubojstva 12-orice hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Predviđen je mimohod sudionika od ulaska u Borovo selo do spomen obilježja u središnju mjesta, nakon kojeg slijedi komemoracija, polaganje vijenaca i paljenje svijeća. 31. je obljetnica raketiranja Zagreba. Pobunjeni Srbi napali su središte Zagreba kao osvetu za poraz u Bljesku. Tijekom dva dana gađani su civilni ciljevi. Poginulo je 7, a ranjeno najmanje 200 ljudi. Uhićen je Vedran Pavlek. Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol bio u bijegu. Pavlek je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Evo što je rekao ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
3: Meni je teško reći što će Pavlek u ovom slučaju raditi, da li će iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, dakle, da li će se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, koliko ovisi koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu. Ono što je ključno i što je najbitnije je da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što te postupak završi formalno pravno u Kazahstanu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U stabilnim vremenskim prilikama pod utjecajem anticiklone jutros je na Jadranu vedro, ponegdje uz umjerenu buru. U unutrašnjosti, uglavnom u središnjim istočnim predjelima, ima mjestimice umjerene i povećane na oblake, te je vjetar slab. Subota će biti obilježena prevladavajuće sunčanim i danju u većini predjela toplim vremenom. Umjerene, ujutro je prolazno povećane, na oblake bit će još u unutrašnjosti. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na otvorenom moru ponegdje i jak, a još ujutro bura. Najviša temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radio je čitao Joško Martinec, ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Prvi je dan 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži koji će danas i sutra u Požegi i Požeškoj biskupiji okupiti tisuće mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Sudionike od podneva na prostoru uz rijeku Orljavu očekuju organizirani zajednički ručak i glazbeni program. Slijedi prigodan program na katedralnom trgu Svete Terezije. U katedrali će biti prostor za tišinu, molitvu i osobni susret s Bogom uz izložene relikvije Svetog Karla Kutise i Svetog Ivana Pavla II, utemeljitelja Požeške biskupije. Na glavnom Požeškom trgu Presvetoga Trojstva središnje euharistijsko slavlje susreta od 17 sati predvodi požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa brojnim biskupima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prijenos je u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hrvatska Dominikanska provincija organizira 17. kruničarsko hodočašće u nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke pod geslom Krunica – vrata koja vode Kristu. U 9.30 je prvi nagovor o temi Krunica – put srca prema Kristu, a u 10 sati je zajednička molitva Krunice. Drugi je nagovor na temu Krunica – snaga crkve i obitelji, a svečano misno slavlje počinje u 11 sati, nakon čega slijedi zajednički ručak. Poslijepodnevni program obuhvaća križni put s Marijom u 14 sati, slijedi obred posvete kruničara Blažene Djevici Mariji, te pobožnost u satu Božjega milosrđa. 14. spomen susret povodom 34. obljetnice stradanja Bosanske Posavine posvećen poginulim i nestalim braniteljima i civilima Bijeloga brda. U župi Svetog Ivana Krstitelja u Bijelom brdu kod Dervente počinju u 11 sati misnim slavljem, nakon kojega slijedi komemoracija i zajednički ručak u društvenom domu. I najava za kraj. Misa na 29. obljetnicu smrti dubrovačkog biskupa Severina Perneka slavit će se u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Biskup Pernek je kao dubrovački biskup služio 1967. do 1989. godine, a preminuo je na današnji dan 1997. godine.

0: Pa evo, s obzirom da je jutro tek počelo, isto mislim da je to najbolje da ti odgovorim u ponedjeljak, kao i sad, za sad, evo, prvi dojmovi su stvarno genijalni. Jučer sam imala pravu malu mini turu po Požegi i evo, prvi dojmovi su i više nego pozitivni. A za sve ostalo vidjet ćemo kad prođu ova dva dana.
1: Detaljno. E sad te molim, ko ti je gost i evo, možeš ga predstaviti i ja ti prepuštam mikrofon. Izvoli.
0: Hvala ti, Domagoj. Evo, još jednom pozdrav svim našim dragim slušateljima iz Požege. Napokon smo dočekali taj 2. svibnja i sami početak 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži. Tisuće mladih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i cijelog inozemstva pristižu u Požešku biskupiju i evo, ono što mogu priznati je da se zaista osjeća posebno ozračijem. Pravi je tu spoj nekako i slavonske gostoljubivosti, molitve, radosti, pjesme i onog stvarno radosnog iščekivanja. Pred nama su 2 dana bogata programom o kojima ćemo vas pratiti, izvještavati tijekom cijelog dana, kako u eteru, tako i na našim društvenim mrežama, a posebna je radost zaista što se možemo javiti izravno s mjesta događanja i evo, barem dijelić ove atmosfere prenijeti u vaše domove. Dok mnogi sudionici još uvijek putuju prema Požegi, a mi ih naravno pratimo molitvom i duhovnom blizinom, uspjeli smo barem nakratko zaustaviti veličasnog Roberta Kupčaka, predsjednika organizacijskog odbora SHKM-a. Veličasni Roberte, hvaljen Isus i Marija i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušatelje.
2: Uvijek je, evo, hvala vama što ste iskoristili ovu priliku da dođete u Požegu pa da budemo zajedno u Kristu.
0: Evo, mladi polako pristižu u srca Požeške biskupije, završne pripreme su u tijeku. Recite nam kako je stanje na terenu i je li onako što se kaže sve pod kontrolom?
2: Stanje na terenu je više nego dobro. Evo, mi smo, hvala Bogu, ovaj tjedan iskoristili i svaki dan smo obavili dosta posla kako bi danas samo učinili određene detalje, stavili se na pozicije koje smo dogovorili i čekali one koji nam dolaze, a mi ih radosno očekujemo.
0: Evo, posljednjih dana spominjalo su se neke okvirne brojke prijavljenih sudionika, ali evo sada kada smo i na samom nekako službenom početku SHKM-a, možete li nam reći koje su neke najnovije konačne informacije, koliko mladih očekujemo ovih dana u Požegi?
2: Mi imamo nešto malo više od 12.000 prijavljenih, evidentiranih prijavljenih sudionika, ali očekujemo i po onome što smo vidjeli u našem gradu i okolici, da će danas na središnje slavlje u 17 sati doći još nekoliko tisuća naših građana i vjernika naše biskupije. Tako da vjerujem da će na ovom središnjem događaju, euharistijskom slavlju, biti više od 16.000 vjernika.
0: Evo, veličasni Roberte, mi zaista mjesecima pratimo vaš predan i zaista neumoran rad i pripreme od katehetsko-molitvenih materijala u digitalnom obliku do nedavne aplikacije SHKM-a preko Kvizaške lige, evo, do snažne prisutnosti na društvenim mrežama i svim digitalnim platformama i obilje promotivnih materijala koji su zaista mnogi oduševali i moram priznat, doista se mogu čuti kako vam evo i najbolji stručnjaci za odnose s javnošću i društvene mreže mogu zavidjeti. Evo, što je sve bilo potrebno i za takve organizacije i promocije? Koliko je truda i ljudi u sve ovo bilo uključeno i je li bilo onako nekih neprospavanih noći?
2: Pa zadnje noći su jako neprospavane, ali evo, radosne. Što se tiče organizacije, naravno, uvijek je važno okupiti uži tim, što je učinio naš biskup i oformio organizacijski odbor u kojim je 6 članova koji su podijeljeni za određena područja. A onda su ti članovi okupili sebi timove i onda su ti timovi dalje širili granu, pa danas imamo više od 500 volontera. U tom užem timu imamo uz ovih 6 još 30 osoba, tako da slobodno možemo reći da na ovom projektu u Požeškoj biskupiji radi više od 600 ljudi. A što se tiče, sad ste spomenuli da nam mogu i najbolji stručnjaci za odnose s javnošću zavidjeti, pa mi, ja mogu reći da je naša medijska promocija takva kakva jest, baš zato što imamo dobrog stručnjaka za odnose s javnošću, a to je veličasni Marijan Pavelić, koji je uz mene tajnik organizacijskog odbora i koji je u istinu s užitkom svaki dan smišljao što novo i koju strategiju napraviti da SHKM u Požeškoj biskupiji bude vidljiv na svim društvenim mrežama, a sve s ciljem da evanđelska poruka dođe do što više mladih i da nam što više mladih dođe u Požešku biskupiju, kako bismo evo, kako bi upoznali naš kraj, ljepote ovog kraja, ljepote naše biskupije, ali kako bi ovo istinu bilo jedno vrhunsko zajedništvo koje može ostvariti samo Bog.
0: I upravo te mlade evo iščekujemo do podneva da pristignu u Požegu, a onda započinje i službeni program. Možete u nam samo evo u kratkim crticama predstaviti što naše mlade danas očekuje u Požegi.
2: Evo, čim mladi počnu pristizati i mogu reći da su neki već koji su iz daleka došli jučer, ali kada dođu baš ovdje u Požegu, očekuje ih program dobrodošlice koji započinje na prostoru za rijeku Orljavu, gdje će biti posložen učak, a kako bolje nego uz slavonske tamburaše. I evo, tu će se oni, vjerujem, odmah odsjećati toplo i dobrodošlo, nakon čega će ulicom koja vodi prema katedralnom trgu uputiti katedrali. Tu je drugi dio programa dobrodošlice, mogu reći kulturno-umjetnički i duhovni, jer se na prostoru katedralnog trga odvija program u kojem nastupaju gotovo sve osnovne i srednje škole grada Požege, kulturno-umjetnička društva, a u isto vrijeme imamo u katedrali mogućnost euharistijskog klanjanja u kripti katedrale, ispovjedi u samoj katedrali i molitve pored pred relikvijama dvaju svetaca koji su bili veliki prijatelji mladih. To je sveti Ivan Pavao II. Koji je i utemeljitelj naše biskupije i sveti Karlo Akutis, koji je evo, osobito zadnjih godina veoma popularan i blizan mladima. A onda nakon toga programa očekujemo da bi oko 15 sati mladi krenuli ulaziti na središnji trg, Trg Svetoga Trojstva, u kojem je prijeđen prostor za središnje slavlje, gdje onda počinje odmah po ulazu u sveta ispovijed, u 16 sati počinje molitveni program priprave u čijem je središtu Blažena Djevica Marija, lik Gospe Vočins iz našeg najvećeg biskupskog svetišta, i onda je vrhunac današnjeg dana euharistijsko slavlje u 17 sati, a dan ćemo zaključiti duhovno domoljubnim koncertom u 21.30 za sve one koji ovdje ostaju u Požegi i okolici.
0: A mi ćemo to sve vjerno pratiti i izvještavati. Evo, dragi veličasni Roberte, hvala vam puno na vašoj otvorenosti. Evo što ste nam širom otvorili i vrata i srca, i evo zato što se u Požegi zaista osjećamo kao kod kuće. Dragi Domagoj, evo, to bi bilo toliko od nas iz Požege za ovo prvo javljanje, a svakako se čujemo još tijekom dana.
1: Emili, pozdravi veličasnog Roberta, recimo hvala i u naše ime, a ti, eto, mi ćemo se čuti u 11.15, je li tako?
0: Tako je, čujemo se.
1: Mene će možda na godinu zvati na susret mladih. Šta kažeš?
0: Pa nešto ćemo već srediti ovdje sa veličasnim Robertom.
1: Emil Ibrulj, hvala ti lijepa, čujemo se 11 sati
0: hvala
1: 15
0: puno.
1: Minuta. Bila je to naša dopisnica, kolegica, suradnica, naša dopisnica, naša djelatnica, Emil Ibrulj, koja prati susret mladih hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Vratit će nam se sutra ili preksutra, a još ćemo je čuti ovih dana, dakle svakako u 11 sati i 15 minuta. Idemo sada kratko glazbom prema Požegi.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: E da, ja vam želim sretan rođendan svima vama koji ste prijatelji HKR-a, prijateljice i prijatelji, hvala vam puno, hvala svima koji slušate Hrvatski katolički radio, a slavite rođendan danas, pozivam i vas koji niste da postanete naši prijatelji, da preko tjedna nazovete 01460999, dakle 29 na kraju, 01460999, broj naše porte, našega tajništva, tu se javite, a ako želite sudjelovati u ovoj igri sada koji nam priprema Verbum, pozdrav Splitu, onda ćete zvati za koji trenutak 01460999888. Prijatelji HKR-a koji danas ove subote 2. svibnja slave rođendan su Miro Mahmutović, Jasminka Olivier, Ana Boban, Jasna Jurišić, Marino Pilat, Mateja Višnja Golub, Anka Bukvić, Mirjana Vučak, Jasna Palić, Vesela Skurić, Inga Marušić, Ksenija Tomas, Magda Vlahović, Marijana Čuljak, Lucija Bulić, Linda Markota, Maja Harmicar, Zlatko Marčec. Slavljenici su i slavljenice Marija Bandov, Filomena Lovrić, Ana Stipić, Kristijan Šterpin, Erika Konjik, Branko Peran, Lucijana Čarapović, Ana Čuk, Sebastian Slamek, zatim Antonija Badrov, Mirko Mitrović, Branko Žibrat, Franica Bašić, Mirjana Kovačić i Franjo Abramović. Neka mi se imena i prezimena učine poznatima, pa stanem. No, znali se mi ili se mi ne znali, u ime svih djelatnica i djelatnika HKR-a, dežurne ekipe i usudim sreće svih naših slušatelja i prijatelja, želim reći hvala i sretan i blagoslovljen rođendan. Dobrom Bogu zahvalni što ste neponovljivi, jedinstveni, urezani u sigurnost, dlana ruke njegove, ničega i nikoga se nemojte bojati. I sve će dobro biti, a posebno neka bude sretan i blagoslovljen današnji dan, današnji vaš rođendan. Hvala Verbumu iz Splita, djelatnicama i djelatnicima želim puno privatnoga, ali i poslovnoga blagoslova. Netko od slušatelja koji se javi u eter dobit će knjigu, točno odgovori na postavljeno pitanje, Andrew Peterson, saga obitelji Wingfeder, knjiga 4, Prijestolo zaštitnik i kralj Vuk. Dakle, to je 4. knjiga iz serijala o dogodovštinama obitelji Wingfeder, čija su djeca pravi mali junaci, srca prepunih želja za pravdom, mudri i nadasve hrabri. Ova je knjiga namijenjena djeci svih uzrasta, a teme ove priče tiču se obiteljske složnosti te ustrajnosti u borbi za pravdu i istinu. Stoga i ne čudi da je ovaj serijal knjiga saga o obitelji Wingfeder u svijetu postao veliki hit i da je prodan više od 1 milijun primjeraka. A ako ga ne dobijete sada, onda pohitajte u knjižare Verbuma. A dar za prijatelja koji slavi rođendan, a njega izvučemo, njegov broj kažemo, Elis Peters, svjedok bez lica. Brat Kadfael, osebujni i simpatični benediktinski monah, vrtlar, botaničar, ljekarnik i detektiv, kultni je književni i televizijski lik u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta. Oštroumno znanje i iskustvo te izražena sposobnost zapažanja ovoga bivšeg ratnika, križara i moreplovca bit će ključni u rješavanju mnogobrojnih ubojstava i zločina koji će zadesiti stanovnike jednoga mjesta, a koji je to mjesto, što će biti, kako će biti, saznaćete, dakle, kada nabavite knjigu, znači knjigu Svjedok bez lica. Čitam i pogledavam na telefonske pozive 01460998. Ja vas molim, ako je prošlo 6 mjeseci, kako ste dobili nagradu, onda zovite 01460998. Ako nije prošlo 6 mjeseci, onda vas molim da oslobodite telefonsku liniju. Ajmo probati 0146099988. Mislim da je telefonski poziv tu. Ajmo probati. Halo, hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen budi Isus i Marija, Sveti Josip i naši radnici, svi koji su Sveti Josipi. Želim puno mira i blagoslova. Strpljenje veliko doma koji moj.
1: Baka Ružica. Želim i... Baka Ružica, Baka Ružica, dobar nam došli. Je, dobro došli nam. Kad je bila nagrada? Kad je bila nagrada zadnja?
2: Ne bi sad za nagradu. Ja vam samo šaljem pozdrav, jer je bilo nedugo pa su mi odbili. Da nije sada, pa onda ćemo ovoga kasnije pripremiti tu za 5.8. Da budem uspjela ko bude vas sve pozdraviti ako budem živa.
1: Da, dobro, u Božje ruke, baka Ružica. Bogu hvala za sve brojne dane i godine. Ajmo, moram nekoga primjeti, jel nekoga smo sad odbili.
2: Ajde,
1: čujemo se 5. kolovoza.
2: Sve četiri strane.
1: Hvala vam, hvala vam, hvala. Dobro, idemo mi još jednom, dakle 0146099988, idemo probati. Baku Rušicu ćemo čuti
3: jutro,
1: u drugom
3: prilu.
1: Halo, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dobar dan.
3: Hvaljen Isus i Marija.
1: Odakle zovete vi?
3: Vinko Gvozdanović, Split.
1: Vinko iz Splita.
3: Otok Brač, točnije.
1: Aha, bravo, pozdravljamo Supetar Brač.
3: Sutivan.
1: Oprostite.
3: Sutivan. To je Sveti Ivan, mjesto Svetog Ivana.
1: A, to je to. Mjesto, kao, bravo.
3: Koje slavi kao šta Gospa kad se ukazalo Međugorje.
1: Kad ste rekli iz Splita, skoro sam postavio pitanje, kako se zove najljepša obala na Splitu? Na svitu.
3: Obala Titova, bivša Titova obala.
1: Kneza Domagoja, Kneza Domagoja, lijepo molim, lijepo. Ja kad sam to saznao, ja sam rekao, to je najljepša obala na svitu.
3: Kneza Domagoja, da.
1: Vinko, dobrodošli. Vinko ste rekli, je li tako?
3: Reći je.
1: Vinko, lijepi pozdrav vašem braću, mašem, svima koji nas slušaju tamo, a znam da nas slušaju. Vinko, imam jedno pitanje za vas. Ajmo čuti. Šta su mi rekli da vas pitam? Kako se zove osebujni i simpatični benediktinski monah lik u romanu Svjedok bez lica? Brat?
3: Ajoj.
1: Recite, Kadfael. Ajde ponovite. Brat Kadfael. Kadfael, evo, vaš verbum iz Splita će vas darivati. Vinko moj, dakle, dobit ćete knjigu ovu sa prijestolo zaštitnik i kralj Vuk, ne šti kralja. Uživa će Vinko ili će dječici dati to. Vinko, a gdje ste sad trenutno?
3: Sutivan, to je Sutivan.
1: Aha, sada ste tamo,
3: Sutivan.
1: Tam to rekao, baš ste u svome mjestu.
3: To je mjesto, jedna mala oaza, prirodi, jedan kamp.
1: Čuvajte to svoje mjesto.
3: Uživanje.
1: Čuvajte to svoje mjesto i ljubav prema svome mjestu i prema svome braću prenosite na malene i mlade. Vinko, broj od 1 do... Dok ja pričam s vama, tražim kemijsku. Uvijek izgubim kemijsku, pa sad ako nešto šuška, to dežurni voditelj traži kemijsku. Vinko, broj od 1 do 34.
3: 19.
1: Broj 19, da mi vidimo ko je danas dobio broj 19. 19, Zlatko Marčec, dakle on dobiva dar verbuma, Vinko, ja za koji trenutak uzimam vaše podatke. Možete pozdraviti slušatelje našeg radija, poželjeti im nešto i onda ostajete na liniji.
3: Neka bude Boži blagoslov i neka molitva za nerođenu djecu bude na najbolji način, a to je jedna objava koja je došla preko brata pisa koji je pisao za ovara pjesme. Uh-huh. On je imao jednu spoznaju. Biblija mu je pala sa police sama u sebe, unutra je njegova baka prije nekih silnih 56 godina napisala ovako: molite za nerođenu djecu, molite u trenutak kad neka duša, žena ili majka ili otac ili bilo ko se protivi daru života, da sve molitve svih vjernika u tom trenutku budu usmjereni u tu prvu prepreku, prvi trenutak napasti misli na zlog duha, na osobu koja nosi dar života.
1: Eto, Vinko.
3: To je jedna od najvažnijih molitava, najispravnijih molitava. Znači, moliti u prvi trenutak napasti koji napada osobu koja nosi dijete koje je začeto.
1: Dobro, Vinko. Hvala puno. Za koji trenutak ja uzimam vaše podatke? Može? Ostajete mi na liniji.
3: Može.
1: Dobri Bog, neka
3: ostaje.
1: Čuva. Hvala našem Vinku, svima koji slušaju na Braču. Veliki pozdrav. Sad više neću smjeti u Zadar, doći sam rekao da je najljepša obala u Splitu. Najljepši naziv obale. Šalim se, ali simpatična mi kaže obala Kneza Domagoja, je rekao uvijek tamo volim prošetati. Dobro, ovako, roman Ognjište, saga je o ljubavi, svetosti, doma i ljudima kamenih gena. Kultni roman Mile Budaka dostupan je sada i za novu generaciju. Hrvatski klasik trajne vrijednosti za svaki dom potražite u svim knjižarama Verbuma i na web knjižari verbum.hr. A danas hvala svima, župi Svetog Ivana Krstitelja Konjevrate, to je župa koja pomaže rad Hrvatskog katoličkog radija. Svima koji nas podupirete, hvala od srca.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

9.45, čekamo vijesti iz života crkve. Kolega Ante Novak ih radi, a još jednom naša Emili će se javiti u 11 sati 15 minuta. Dobivamo puno poruka vas koji putujete iz svih dijelova ove najljepše zemlje na svijetu. Putujete prema Požegi, Dragoj Slavoniji. Pa ćemo onda, ajmo onda sad redom, preuzimam odgovornost da pogodim svakoga u, kako se ono kaže, u srce. Njegovim zavičajem, koliko vremena bude do 10 sati, slušamo pjesme iz lijepe, svih nekih dijelova lijepe naše, kao pozdrav vama koji putujete prema Požegi.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Unatoč podloge, ovo jesu vijesti središnje i jutarnje. U podne počinje bogati program dobrodošlice za 12.000 mladih sudionika 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Središnja sveta misa počinje u 17 sati na Trgu Svetoga Trojstva u gradu Požegi. Predvodi je domaći biskup monsignor Ivo Martinović u zajedništvu s drugim našim biskupima. Možete je pratiti i putem HKR-a. Mladi su čitavo jutro dolazili iz svih krajeva i dolaze na ovaj dvodnevni susret koji se sutra nastavlja po župama. Svi su smješteni u obiteljima. Neki su doputovali dan ranije. Prije početka ovih vijesti u programu HKR-a mogli ste čuti razgovor uživo iz Požege naše reporterke Emili Ibrulj s predsjednikom organizacijskog odbora SHKM-a velečasnim Robertom Kupčakom, koji je naglasio da je sve spremno, još samo čekaju da svi dođu.
3: Stanje na terenu je više nego dobro, evo mi smo hvala Bogu ovaj tjedan iskoristili i svaki dan smo obavili dosta posla kako bi danas samo učinili određene detalje, stavili se na pozicije koje smo dogovorili i čekali one koji nam dolaze, a mi ih radosno očekujemo. Mi imamo nešto malo više od 12.000 prijavljenih, evidentiranih prijavljenih sudionika, ali očekujemo i po onome što smo vidjeli u našem gradu i okolici da će danas na središnje slavlje u 17 sati doći još nekoliko tisuća naših građana i vjernika naše biskupije. Tako da vjerujem da će na ovom središnjem događaju, euharističkom slavlju, biti više od 16.000 vjernika.
2: Jedna od većih skupina je, na primjer, iz Splitsko-Makarske nadbiskupije, gotovo 1000 mladih, pa do one uvjerljivo najmanje grupe, samo troje iz inozemstva iz Göteborga. Uoči puta su nam se i Švedske javile studentice Monika Penava i Ana Marija Marošan.
4: Ono što smo malo istražili je da je to nije ono običan susret, nego baš nešto duhovno i dublje i da je fokus na zajedništvu i svetoj misiji i približavanju Bogu. Pa evo, puno se radujemo tome i drago nam je. Želimo reći da dođu otvorenog srca i spremni na nova iskustva kao i mi. I da rastemo u vjeri, da vjerujemo da će nam biti baš ono posebno nešto i da ćemo to dugo nositi sa sobom u životu.
2: Za same sudionike informacija objavljena je službena mobilna aplikacija SHKM 2026. Sveobuhvatan digitalni vodič. Aplikacija na jednom mjestu objedinjuje cjelokupni program za oba dana, jasno raspoređen po vremenu i lokacijama. Time se omogućuje jednostavno praćenje svih događanja i lakše planiranje vlastitog sudjelovanja. Na spomendan svetog Josipa Radnika, sestra Marija Veronika od Uskrsnuća, laičkoga imena Mihaela Kolarić, položila je u Karmelu Brezovici svoje prve zavjete na 3 godine.
5: Misu i obred zavjetovanja predvodio je dugoreški dekan i župnik Željko Nestić. Poručio je da svaki poziv počinje tamo gdje čovjek dopusti da ga oblikuje Božji glas, a ne buka svijeta, i da sigurnost poziva nije u tome da sve razumijemo i predvidimo, nego u tome da Bog ostaje s nama. Prava sloboda nastaje kada čovjek prepozna ono za što je stvoren i pozvan i tomu se potpuno preda. U tom svjetlu i zavjeti sestre Veronike nisu tek odricanje ili inat svijetu, nego izbor da život oblikuje logika evanđelja, rekao je. Sestra Marija Veronika rođena je 1995. u Zagrebu. Radila je kao frizerka, a u Karmelu Brezovicu je ušla 2023.
2: Relikvije svete Male Terezije i relikvije njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin u organizaciji Hrvatske karmelske provincije Svetog oca Josipa i Hrvatske provincije Karmeličanki Božanskog srca Isusova od jučer kasno poslijepodne pa sve do kraja svibnja moći će se štovati u Hrvatskoj, a od sredine mjeseca u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Prva postaja je Remetsko svetište župa u srcu Zagreba do ponedjeljka. I još jedan naglasak s proslave svetkovine svetog Josipa Radnika, nebeskog zaštitnika istoimene župe u Slavonskom Brodu. Misu je slavio župnik velečasni Darko Tvrdojević.
0: Evo me, Gospodine, i on je poput blažene djevice Marije rekao, evo, ja sam tvoj službenik, neka se vrši Božja volja. Naš rad, naše zalaganje, sve ono što mi zarađujemo, privrjeđujemo, mora biti promijenjen iznutra. Mora biti oplemljenjen i duhovnim vrijednostima. To je učinio u stvari Sveti Josip. Dobra djela činiti, raditi, ne propustiti, ljubiti Boga.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Prvog dana susreta Hrvatske katoličke mladeži, a njihov urednik je Ante Novak. Hvaljeni su si Marija.

0: cijelu našu domovinu Hrvatsku, predlažem da evo malo u glazbomatu zasviramo, da poželite pjesme iz svih dijelova Lijepe naše kao pozdrav svima koji putuju ili se već nalaze u Požegi. Može tako, može.
1: Dobrodošli u glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Kateni i Antoniju Bucatu želi futsal ekipa Hrvatskog katoličkog sveučilišta i naš Joško. Pjesma stavit ćemo Nije u šoldima sve. Biće to dobar početak glazbomanta, jer druga pjesma koju želite čuti je Bože čuvaj Hrvatsku, dakle pozdrav svima, došla je poruka, pozdrav svima koji će sudjelovati na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. I još jedna poruka, Jasna iz Našica, sve ću prodat sutra, nemojmo ništa prodavati. Nemojmo, ali Jasna draga, hvala puno, prelijepa pjesma najboljih hrvatskih tamburaša, dakle prve tri vaše glazbene želje.

Hvala Jasni iz Našica koja je poželjela najbolje hrvatske tamburaše. Našice, mjesto moga krštenja i prva dva mjeseca života. Dobro, ajmo ovako, za mlade iz Like koji putuju u Požegu, kulturno-umjetničko društvo Sinac i Kad zapiva, svima pozdrav koji imaju zavičaj u Lici, prelijepom tome kraju ove zemlje Hrvatske. Adriana je napisala za mlade iz Koprivnice koji s velečasnim, Damirom idu u Požegu. Adriana, draga, nećemo staviti na tvoju riječ kapetane ovih dana i mislim da će biti u programu poslije 11 sati, ali ćemo staviti Doći ću ti s proljećem u kosi. Pjesma o Podravini, volite svoju Podravinu, ma vi je volite. Svakako, Brač pozdravlja mlade u Požegi, Neno Belan, Bračka balada, još tri glazbena odabira vaša.

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Bravo za Bračane diljem svijeta, a posebno onima koji su se vratili su neprelijepom otoku, prelijepom otoku Braču. A mi dalje idemo po vašem glazbenom odabiru do 11 sati. Ajmo ovako, ne može se sve vidjeti, ja vas molim, nemojte zamjeriti. Onda ću ja malo proberem od svega toga što vi želite. Arijana iz Samobora kaže, evo, srdačan pozdrav svima, pjesma Vlado Bašić, tebi pjeva Majko Slavonijo. Uvijek može proći kod mene. Dvije mlade Ličanke, Katica i Marica, žele Oj Sokole. Po peti puta ovoga jutra pozdrav Lici i za sve hrvatske branitelje i policajce, pogotovo za poginule u Borovu Selu. Marko Perković Thompson, ako ne znaš što je bilo, dakle, još tri vaše glazbene želje.

Hrvatske braniteljice i branitelji su obranili zemlju ovu Hrvatsku, a vi mladi kojima smo posvetili ovaj glazboma, dakle vašem putovanju, vašem boravku u Požegi, činite ovu zemlju ljepšim i boljim mjestom. Bog vas je posijao ovdje, da ovdje cvatete, i talente vam je dao, sve vam je dao. Vi gradite kao ljepše i bolje mjesto. Dobro, još jedna glazbena želja, onda vijesti, onda naša Emilija u 11 sati i 15 minuta, mjesec je svibanj, posebno posvećen našoj nebeskoj majici. Ajmo sve staviti pod gospodinu zaštitu, ma čuva gospa, stavili mi to pod zaštitu ili ne. Čuva se vas gdje god bili, ali evo uz pjesmu pjeva biskup Ante Ivas, unižavljeni šibenski biskup i laudante s gospod Vrpolja, to je pjesma koja će nas dovesti do vijesti do 11 sati.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Susret Hrvatske katoličke mladeži započinje u Požegi. Mladi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaputili su se u Požešku biskupiju. Dolazak sudionika očekuje se oko podneva. Volonteri će zatim uputiti mlade prema obližnjem mjestu ručka. U Požegi je i naša Emily Ibrulj koja razgovara s volonterkama Ivom i Nikom.
3: Već 2 godine volontiram u svojoj župi za devetnice gospe Suza i to me potaklo da se prijavim i na ovaj događaj i da žrtvujem svoje vrijeme i provedem s mladima. Pakirali smo pakete za mlade koji dolaze i ove crteže, to vijese po gradu.
4: Veselim se što će mi doći prijatelji iz Splita, iz Garešnice.
2: Očekuje se preko 12.000 sudionika koje čeka bogat program, a središnje misno slavlje započinje u 17 sati. Predvodi ga požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na male pakete. Zakon stupa na snagu 1. srpnja. Riječ je o paketima u vrijednosti manjoj od 150 eura, a koji čine preko 90% e-trgovine u Europskoj uniji. Time se u najvećoj mjeri pogađaju proizvodi koje korisnici naručuju putem platforma Shein i Temu. Kina negoduje na ovaj potez jer je u pitanju borba za prevlast na tržištu Europske unije. Uhićen je Vedran Pavlek. Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza uhićen je u Kazahstanu nakon što je mjesec i pol dana bio u bijegu. Pavlek je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Evo što je rekao ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
5: Meni je teško reći što će ovoga Pavlek u ovom slučaju raditi, da li će iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, dakle, da li će se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, koliko ovisi koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu. Ono što je ključno i što je najbitnije je da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što te postupak završi formalno pravno u Kazahstanu.
1: Sport.
2: Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. 33. kolo otvaraju Gorica i Dinamo utakmicom koja počinje u 16 sati. U kasnijem dvoboju Vukovar dočekuje Osijek, a taj susret je na rasporedu od 18.45.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Subota će biti obilježena prevladavajuće sunčanim i danju u većini predjela toplim vremenom. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na otvorenom moru ponegdje i jak. Najviša temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju ih je čitao Joško Martinec. Ostanite i dalje uz Hrvatski katolički radio.

Kada ide glazbomat, nemoguće je ponekada vidjeti sve vaše poruke, pročitati i pronaći pjesme. Tako je oko 10:50 došla poruka koja kaže: dragi Domagoj, kaže, pozdrav vam veliki, zovem se Dominik i pišem vam iz Švedske, kaže, moj tata slavi 50. rođendan, pa evo, kaže, želio bi tati čestitati 50. rođendan uz pjesmu Vice Vukova, tvoja zemlja. Evo sad je stavio, dragi Dominik, hvala, pozdrav tebi i tvome tati. Evo, neka bude blagoslovljeno i budite dobro gdje god bili. Idemo dalje glazbom, a naša Emily se javlja oko 11 sati i 15 minuta.

0: Ovo je himna susreta Hrvatske katoličke mladeži, na tvoju riječ kapetane, 2003. A Bogu hvala, 2026. je u Požegi, je i vedro i veselo i puno i blagosloveno, Bogu hvala. Tamo je naša novinarka Emil Ibrulj. Emil, još jednom pozdrav iz studija HKR-a, gdje si, s kim si, kako si?
1: Hvaljen Isus Marija Domagoj, evo pozdrav tebi i našim dragim slušateljima, veliki pozdrav u stvari iz Požege. Požega se već polako puni mladenačkim poletom, smijehom, radošću povodom susreta Hrvatske katoličke mladeži i zaista moram priznati, ne znam gdje je danas ljepše nego u Požegi. Evo, da, sa mnom je ovdje Zvonimir Zelenika, voditelj radne skupine za organizaciju smještaja i volontera na susretu Hrvatske katoličke mladeži, iako je, evo, zaista ima pregršt obaveza i jedva sam ga uspjela uloviti, ali evo, drago mi je što je izdvojio vrijeme da nam se kratko javi. Zvonimir, dobar vam dan. Evo, jutro smo se kratko sa časnim Robertom prokomentirali cijelu ovu vrhunsku organizaciju SHKM, ali sada želimo staviti poseban naglasak upravo na volontere i smještaje. Ono što je posebno dojmljivo je da su svi sudionici smješteni po obiteljima i to

0: doista svjedoči o jednoj velikoj gostoljubivosti naših dragih Slavonaca koji su evo širom otvorili svoja vrata i domove. Koliko to znači za sami duh ovog susreta?
1: Hvala nisi Marija. Vama, Emili, tebi, Domagoje, prijatelju stari, pozdrav svim
2: slušateljima
1: Hrvatskog katoličkog radija. Jako lijepo ste rekli, ljudi u Slavoniji su ljudi otvorena srca, očekivali su jako ovu mladost, otvorili su im svoja vrata, otvorili su im svoje domove i mi smo zapravo dobili jedan susret u susretu. Susreću se generacije, susreću se, ajmo tako reći, mladi iz dijaspore kojih je više od 2000 sa domaćima i to je jedna posebnost ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži što smo uspjeli ne samo pronaći dovoljno smještaja u obiteljima za sve one koji su došli, nego još nekoliko stotina kreveta i ostalo. Imamo na neki način jednu tugu u nekim obiteljima jer očekivali su mlade, a evo prije 15. dana smo im morali reći da možda baš neće biti onaj broj koji su oni očekivali, možda neće biti četvero nego će biti troje, možda neće biti troje nego će biti dvoje, ali evo taj susret u susretu je jedna posebna dimenzija ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži.
0: Bogu hvala i hvala evo i u ime svih mladih našim dragim Slavoncima koji su stvarno širom otvorili svoja vrata i srca, a evo uz sami odaziv samih mještana ovdje govorimo i o gotovo 500 volontera, odnosno mladih koji su uključeni u organizaciju i to zaista zvonimire nije mala brojka. Kako ste uspjeli koordinirati toliki broj ljudi i evo koji su možda bili neki najveći izazovi u pripremi ako ih je bilo?
1: Pa da, gotovo 500 volontera se odazvalo, sad znamo da ih ima i više od 500 jer nestalo nam je više od 500 majica, smo tiskali, nestale su sve majice pa potom znamo da imamo više od 500 volontera. U ovom trenutku, vjerujte mi, izgleda, čini se kao da ih je onako taman, rekli bismo, možda čak i po nekim mjestima malo jer je vani baš sunce i toplo. Kako ih koordiniramo, imamo jako puno ozbiljnih vjeroučitelja koji su preuzeli na sebe skupine za jedno, za drugu, za treću, za četvrtu stvar. Imali smo 4 velika pripremna susreta gdje smo se susreli sa svima njima, pojasnili što i kako, gdje ćemo funkcionirati. I evo, ako smijem reći, u ovom trenutku je baš onako dinamika velika u gradu, sunce je jako, neki, ovi pogotovo mlađi, oni zovu, jel može zamjena, mi bi na ručak, bit će, ako ovo slušate. 80 i nešto autobusa je već došlo u grad Požegu, veliki broj hodočasnika već došao i volonteri trenutno po ovom suncu odrađuju vrhunski posao, dragi volonteri, Bog vas blagoslovio.
0: I evo na kraju, vi ste i vjeroučitelj Požeške biskupije, imao evo nešto što vam je onako na srcu što biste htjeli posebno da mladi ponesu sa ovoga susreta?
1: Da, pa moramo razumjeti da je dinamika loze baš jedna velika dinamika i ona podrazumijeva i vrijeme mirovanja i vrijeme prikupljanja, ajmo tako reći, energije za neke situacije koje nas tek čekaju. To je jedna mladost jednog čovjeka, jeli. Moramo podrazumijevati i da loza traži čišćenje od vremena do vremena, da treba s loze očistiti sve ono što nije dobro, a znamo tko je vinogradar, znamo tko je gospodar u vinogradu i tko nas jedini čisti. Pa evo, nemojte se bojati biti loza u vinogradu gospodnjem, nemojte se bojati i davati njegov rod.
0: Zvonimire, hvala vam od srca na ovim poticajnim riječima i zaključku i hvala vam na vašem izdvojenom vremenu, a Domagoj, evo, toliko od nas za ovo javljanje.
2: Emil, ja sam ostavio za kraj da pozdravim Zvonimira, puno ga pozdravim.
0: Hoću, Zvonimir, tebe u ovom trenutku ne čuje, ali ću mu ja svakako prenijeti pozdrave, a ono što ti moram reći je da vani stvarno jako odzvanja, evo i pjesma, radosti, poleti, mi jedva čekamo izaći iz medijskog centra vani, tako da ću vas evo ja ovaj put pozdraviti i čujemo se opet u 13.30.
2: Emil, hvala ti u ime dežurne jutarnje prije podnevne ekipe, budi dobro, čujemo se.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav, evo, to je bila naša Emili, javila se iz Požege, puno mladih ima koji vole svoju crkvu, svoj narod i svoju zemlju. Budimo im potpora u tome.

riječi što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Hvala vam za sve, djevojčice dragi i dječaci dragi, hvala vam što ste pratili, dame i gospodo, prije podnevni i jutarnji program Dobrog radija za dobre ljude. I dalje budete uz nas, kolegica Ana Lesić s vama popodne poslije 12 sati. Hvala ekipi, hvala Mihajlu Bosaku, tehnička potpora mladom kolegi Jošku Martincu, on je uređivao i čitao vijesti. Hvala Adrijanu koji je pripremio glazbu i tu je bilo moje male intervencije. Domagoj Pejić sam ja, vjerujem da je to bilo dobro, lijepo, ono što vas je nadahnulo, informiralo, formiralo, potaknulo da volite svoje, da ljubite svoju crkvu, da volite, da volimo. Svaki put kad nešto vama kažem i na sebe mislim, i mene se to tiče. Domagoj Pejić sam ja, sutra se čujemo, dobri Bog će dati, vjerujem, poslije 12 sati, a vi i dalje budite uz naš radio. Poseban pozdrav svima vama koji ste u Požegi ili još putujete prema Požegi. Evo, bit će danas lijepo i blagoslovljeno i možete pratiti program. Dakle, što se događa i u programu našega radija, bit će o tome i popodne i navečer, mi smo slavili tako. Do sutra popodne, do slušanja, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega.

Hrvatski katolički radio. Ljubljeni, tko god vjeruje, Isus je Krist, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božiju, kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo, zapovjedi njegove čuvati. A zapovjedi njegove nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Prvi je dan susreta Hrvatske katoličke mladeži. U Požegu pristiže preko 12.000 sudionika, a misu predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na male pakete. Zakon stupa na snagu 1. srpnja. Trojica osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama završili su pod različitim mjerama pravosuđa. Terete se za terorizam nakon vala prijetećih e-mailova. Predsjednik SAD-a Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstva s Iranom u pismu poslanom Kongresu. Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Gorica dočekuje Dinamo dok Vukovar igra protiv Osijeka. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije o vijestima od 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štipuhar. U nastavku dana u našoj zemlji prevladavati sunčano, te će u većini predjela biti toplo uz većinom slab vjetar, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje i jak. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
4: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

uvijek uz vas. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija, u 12 sati i 10 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. A s vama danas u Vijestima i živote crkve je Ante Novak. Donijet će ih za sve vas u 16 sati. Ivo Lovrić donosi vijesti i dnevnik. Vijesti su prve u 13, zatim u 14 sati, a dnevnik će danas biti iznimno u 16 sati i 30 minuta. Glazbu za vas slaže danas Adrian Vinković Rangel. A zašto iznimno dnevnik u 16 sati i 30 minuta? Vjerujem da ste već čuli da je danas i sutra susret za mlade hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Već nam se javila nekoliko puta naša Emily Ibrulj, koju ćemo imati prilike slušati i u 13 sati i 30 minuta izravno iz Požege, i to sa mladima. U Požegi se danas okupilo oko 12.000 mladih. A razlog zašto je dnevnik u 16.30 je upravo misa iz Požege. Povodom susreta Hrvatske katoličke mladeži očekuje se da će na toj misiji prisustvovati čak 15.000 mladih. Prelijep dan za Hrvatsku, za hrvatsku mladež, divno vrijeme u Hrvatskoj, temperature uglavnom oko 20 celzijevih stupnjeva na kontinentu, a isto tako slično je i na Jadranu. Lijep dan u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, osim ovoga javljanja iz Požege, saznaćete i u našem vremenu kada i tko je održao prvi govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru, i to već u 12 sati i 30 minuta. Zatim, što se događa u sakramentima u 13.15, blago socijalnog nauka crkve ići će nam u 14.15, domoljubne minute naravno u 14 sati i 30 minuta, i u 15 sati svakako krunica Božjega milosrđa. Svoje molitvene nakane već sad možete slati na 099 460 9988. Emisiju Sveti trag poslušajte u 15 sati i 30 minuta. Biće nam lijepo i zabavno i veselo, kako ste mogli čuti našu kolegicu Emily Ibrulj. U Požegi je iznimno radosno danas. A njihovu himnu napisao je povjerenik za mlade upravo Požeške biskupije, veličasni Marijan Pavelić, a ona se zove Ja sam trs, pjevaju Stjepan Lah.

Ja sam Trs, službena himna Susreta Hrvatske katoličke mladeži 2026. koji se upravo odvija u Zlatnoj dolini, u Požeškoj dolini, u Požegi. A mi su iz Požege povodom ovog susreta, poslušajte u 17 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija, a u nastavku, kako sam ispomenula, himna SHKM-a iz 2017. iz Vukovara. Kris, naša Nada, Adrijana Baković, Zvonimir Kalović i vi, Kalić i vi, Damjan.

0: Marić i Marin Lučić obogatili su kršćansku duhovnu scenu u Hrvatskoj sa trepom. Podžanr je to hip-hop scene nastao početkom 90-ih na jugu SAD-a, a intervju s njima potražite na hkm.hr, napravio ga je Slavko Nedić.
1: HKR, radio koji želiš slušati.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u Vremeplov HKR-a. Danas izdvajamo. 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski održao je u Hrvatskom saboru prvi govor na hrvatskom jeziku. 1925. s nepunih 27 godina preminuo je hrvatski pjesnik, kritičar i prevoditelj Antun Branko Šimić. 1984. preminula je blažena Sandra Sabatini, prva zaručnica koja je uzdignuta na čast oltara.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski političar, povjesničar i književnik Ivan Kukuljević Sakcinski bio je jedan od nositelja hrvatskog narodnog preporoda. Svoj život posvetio je politici te kulturnom i znanstvenom djelovanju. Bio je jedan od sazivača Narodne skupštine koja je 1848. Josipa Jelačića proglasila banom. Zalagao se za uvođenje hrvatskog jezika umjesto latinskog kao službenog, te je bio prvi zastupnik koji je na materinskom jeziku progovorio u Hrvatskom saboru na današnji dan 1843. Od Kukuljevićeva govora do priznanja hrvatskoga kao službenog jezika u saboru proteklo je još 4 godine.
0: Vremeplov.
8: Antun Branko Šimić rođen je 1898. u hercegovačkom selu Drinovci. Za život je objavio samo jednu pjesničku zbirku, Preobraženja, kojom je u hrvatsku poeziju unio nove svjetove i otvorio nove staze. U zbirci je objavio 48 pjesama, među kojima se nalaze i neke njegove već ranije objavljene pjesme, ali sada prerađene. U Preobraženjima nadograđuje motive, pa tako od motiva potištenog građanskog čovjeka prelazi do novih motiva smrti, religije, umjetnosti i ljubavi. Antun Branko Šimić školu je napustio u 8. razredu te je postao slobodan književnik i publicist. Uređivao je časopise Vijavica i Juriš, s Milanom Begovićem časopis Suvremenik, a kasnije i časopis Književnik. U poeziji Antuna Branka Šimića ponajprije stoji riječ. Riječ kao takvu cijenio je kao malo tko prije njega. Bio je izvrsno informiran o kretanjima suvremenih europskih književnosti. Njegovi kritički zapisi danas ostaju primjerom znalačke, vrijedne i dobro pisane kritike. Kao pjesnik nastojao je poeziju osloboditi od svega suvišnog, bez slika i opisa. Težio je da govor bude čist, jasan, sažet i pun. Kod Šimića nema podignuta tona, nema euforije. Sve je mirno, pomireno, čak i u stihovima o smrti. Njegov nesretni životni put, izmoren tada neizlječivom bolešću, sušicom, trajao je nepunih 27 godina. Preminuo je na današnji dan 1925. Njegovo vječno počivalište nalazi se na zagrebačkom groblju Mirogoj.
0: Vremeplov.
8: Blažena Sandra Sabatini, prva zaručnica koja je uzdignuta na čast oltara, preminula je 1984. Sandra Sabatini rođena je 1961. u Italiji u vrlo religioznoj obitelji. Kada je imala 4 godine, obitelj se preselila u prezbiteri Svetog Jeronima u Riminiju, gdje je župnik bio njezin ujak Giuseppe Boni. S 10 godina odlučila je u dnevnik pisati svoje misli o Bogu, ljubavi i bližnjima. Dnevnik je započela pisati 1972. a prestala je tek dan prije smrti 1984. godine. U njemu je među ostalim zapisala i sljedeću misao. Jednostavno biram, za sada mogu reći samo ovo: biram tebe. Vjerujem da se moj izbor malo po malo, kako vrijeme odmiče, učvršćuje. Sada je vrijeme da prihvatim cijeloga Krista i radikalno promijenim sebe. U dobi od 12 godina Sandra se pridružila zajednici Ivana 23. i počela je aktivno sudjelovati u njezinom formacijskom programu i karitativnim aktivnostima, te se posvetila pomaganju invalidima i ovisnicama i ovisnicima o drogama. Nakon završene škole započela je studij medicine u Bolonji i željela je otići u Afriku. U to vrijeme u zajednici Ivana 23. upoznala je mladića po imenu Guido Rossi, s kojim ju je povezivala ljubav prema Bogu i prema siromašnima. Zaljubili su se, zaručili te krenuli prema braku. No, ujutro 29. travnja 1984. sve se promijenilo. Dok je tog jutra izlazila iz automobila kako bi prisustvovala skupu sa svojim zaručnikom i prijateljem, udario ju je drugi automobil. Primljena je u bolnicu u Bolonji, gdje je preminula nakon 3 dana, 2. svibnja 1984. u dobi od samo 23 godine. Ceremonija beatifikacija Sandre Sabatini održana je 24. listopada u Riminiju u katedralnoj bazilici Sankta Kolomba.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo: dubrovački dramatičar i pjesnik Marin Držić, izuzetna pojava u povijesti hrvatske i europske drame, preminuo je 1567. u Veneciji. 1952. na komercijalni let poletio je prvi mlazni putnički avion na svijetu. Prvi putnički let obavljen je na liniji London-Johannesburg. Prvi sladoled u Zagrebu 1847. počeo je prodavati nekadašnji upravitelj pošte, tada već ugledni kavanar Palain. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja vremeplova. Tonska realizacija Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Drago Diklić, ne pričaj mi to. Njegova verzija pjesme Aretha Franklin, Don't Play That Song. Dovela nas je do 12 sati i 49 minuta, dobar vam dan. Posebno svima vama koji ste u prometu. Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja zbog prometne nesreće na A1 između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, na Krčkom mostu u oba smjera, na brzoj cesti Solin-Klis i na Jadranskoj magistrali u Stobreču, Podstrani i Makarskoj. Inače, vremenski uvjeti za vožnju su povoljni, a pojačan promet čuli ste na važnim državnim cestama i povremeno su zastoji u zonama radova. Dragi vozači, puno je motociklista, biciklista i ima nažalost i puno onih koji se romobilom voze po cesti. Brzinu i način vožnje svakako prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Vaš Hrvatski katolički radio želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: tuga nek ode iz tvog svijeta, stvari s 1968. godine, aktualna i danas, posebno kada smo pozvani moliti za mir, molit ćemo i danas za mir u krunici Božega milosrđa u 15 sati i ve svoje molitvene nakane. Osim za mir i ove druge, šaljite na 099-460-9988. A nešto o ratnom stanju u svijetu, nažalost, čućete u 13 sati u vijestima koje za vas donosi kolega Ivo Lovrić. Između ostalog, SAD najavio povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Detalje saznajte u 13 sati u programu HKR-a.
1: HKR, radio koji želiš slušati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Požegi je počeo susret Hrvatske katoličke mladeži na kojemu se očekuje oko 12.000 sudionika. Na trgu Svete Terezije priređen je bogat program Dobrodošlice. Tijekom cijelog dana prikazivat će se projekcije o Požeškoj biskupiji, a u ovim trenucima počinje i završnica Kvizaške lige susreta. U katedrali će se mladi moći moliti uz relikvije svetog Karla Akutisa i svetog Ivana Pavla II. S prvim pristiglim sudionicima razgovarala je Emilija Ibrulj. Jedna od njih je i Karla iz Svete Nedelje.
3: Ja sam Karla, imam 18 godina i dolazim iz župe Presveto Trojstvo i Svete Nedelje.
4: Zašto si se evo odlučila odazvati i doći na susret Hrvatske katoličke mladeži?
3: Pa odlučila sam doći jer sam bila prije 2 godine u Bjelovaru prvi put i to mi je bilo jedno predivno iskustvo i mislim da bi barem svako jednom u životu trebao posjetiti susret Hrvatske katoličke mladeži.
4: Znači sigurno bi preporučila i svojim vršnjacima i drugim prijateljima da dođu na SHKM.
3: Da, sigurno bi preporučila jer možete stvarno upoznati puno ljudi, zbližiti se duhovno i sa Bogom i sa drugima, ali i sa sobom i stvarno, evo, nešto prelijepo za iskusiti.
2: Središnji događaj susreta je euharistijsko slavlje koje će u 17 sati predvoditi domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Misu možete pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u Borovu obilježava se polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, misom zadušnicom i memorialnom utrkom. U pokušaju spašavanja dvojice zarobljenih policajaca, 12-oricu vinkovačkih policajaca 2. svibnja 1991. u tadašnjem Borovu selu, a današnjem Borovu, ubili su i masakrirali pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Danas je obilježena i 31. obljetnica raketiranja Zagreba polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za civilne žrtve napada u kojem je poginulo 7 i ranjeno više od 200 građana. Zagreb je 2. i 3. svibnja 1995. raketiran kao odmazda za vojno-redarstvenu operaciju Bljesak. Pobunjeni Srbi tada su napali grad raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem. U ruskom napadu dronovima na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine jutros su poginule 2 osobe, a 7 ih je ozlijeđeno, objavile su ukrajinske vlasti. Noćas je napadnuta i Odesa, a ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je tijekom noći oborilo 142 od 163 ruske bespilotne letjelice.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj zemlji prevladavati sunčano, te će u većini predjela biti toplo uz većinom slab vjetar, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje i jak. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

vjerujem da se Filip neće naljutiti ako kažem da me ova pjesma, odnosno on u ovoj pjesmi neizmjerno podsjeća na Tošu Proeskog. Gotovo 11 minuta. Još jedan glazbeni broj, a onda saznate što se događa u sakramentima. U emisiji Naše Tanje Maleš saznajte sve o plodovima svete pričasti i štovanja presvetog oltarskog sakramenta. A prije toga bit će pjesma SHKM-a 2020. Što god kaže učinite, Zbor mladih Zagrebačke biskupije. Evo, napravljena je i pjesma, ali međutim taj susret Hrvatske katoličke mladeži nažalost zbog korona virusa nikad se nije održao.

Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. U našem današnjem susretu pod naslovom Što se događa u sakramentima, govorit ćemo o plodovima pričesti i štovanju Euharistije nakon mise. S nama je veličasni magistar Tomislav Hačko, naš stručni suradnik. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek hvaljen.
0: Do sada smo u nekoliko susreta objasnili prvu pričest i značenje pričesti uopće, a bilo bi dobro da se taj sakrament i primanje euharistijskog Isusa vidi u nekim plodovima. Koji bi trebali biti plodovi našega vjerničkog života da se po njima zna da smo zaista ljudi Euharistije?
1: Evo u ovom smjeru sljedeći učenje crkve, ponajviše iz onoga što nam čuva katekizam katoličke crkve, možemo reći da pričest povećava naše sjedinjenje s Kristom, odvaja nas od grijeha, čuva nas od budućih smrtnih grijeha, stvara crkvu, obvezuje prilog siromašnih, znak je jedinstva, ali isto tako daje nam se zalog buduće slave. Evo i sad kad bi se izdvojili svaki od ovih, mogli smo reći, plodova, i kad bi čovjek samo radio na jednom, imao bi što zaraditi, ne samo na sebi, nego evo i prema drugima, ali važno je evo da nekako mi se nekako čini najvažnije ovo naglasiti, da povećava naše sjedinjenje s Kristom i daje nam se zalog buduće slave. Evo, ako tu nekako stavimo naglasak, naravno da ćemo se onda čuvati i smrtnih grijeha, lakih grijeha, osjećat ćemo se dionicima jedne crkve i naravno uvijek ćemo moći onda i svoj kruh podijeliti sa siromašnim, ali evo tu mislim na široki smisao kruha, evo kao što i Oče našu molimo da nam Gospodin da kruh naš svakdašnji, odnosno da nam da sve ono što nam je potrebno za naš život. I zato je važno da evo i kad primamo taj život, da taj život onda znamo i podijeliti sa drugima.
0: Tako ohrabrujuće zvuči Isusovo obećanje, tko mene prima, živjet će zauvijek. Možemo li nastaviti druženje sa euharistijskim Isusom, rečeno tako ljudskim riječima, i nakon Euharistije? Evo, često u našim župama imamo i euharistijska klanjanja, imamo izložen euharistijski kruh, i kako se uopće ponašati? Postoje li neki dijelovi klanjanja koji su nam obavezni? Što činiti?
1: Pa dobro, klanjanje pripada u nešto što je već lagano nekako i vezano jest liturgija, ali je već jednako malo pučka pobožnost, tako da nema neko strogo pravilo na kojim dijelovima moramo biti, dakle nema točno određeno, moraš biti na ovom, na ovom.

0: ili ima neko tu zaokruženu cjelinu. Dakle, klanjanje kao takvo ima svoju zaokruženu cjelinu, upoznat ćemo se s njom, dakle od kojih dijelova se sastoji, ali nema sad u smislu moram doći točno na taj početak ili ne znam, moram čekati kraj, dakle nema, nije nešto što je fiksno određeno. Ali uz euharistijsko klanjanje nikako ne smijemo zaboraviti da svetu pričest isto tako štujemo i primanjem pričesti izvan mise, što se osobito odnosi na nošenje pričesti bolesnima, starijima i nemoćnima. Ovdje mi se lijepo i vratiti u neka, nažalost, isto starija vremena, nažalost ja ih ne pamtim jer su bila vezana uz vremena prije Drugog Vatikanskog sabora, kad je svećenik dolazio u neko selo, u neko mjesto, a nosio presveti sakrament, uvijek su ga pratila dva ministranta ili barem jedan zvonar sa upaljenom svijećom, sa zvonom. To je bio znak da dolazi svećenik sa Isusom, i to živim Isusom. I ono što mi je onako posebno, može se vidjeti i na nekim filmovima, čak i u nekim našim dramskim serijama, odnosno u hrvatskoj produkciji, gdje ljudi nisu birali gdje će kleknuti. Dakle, ako je trebao kleknuti i u blatu i u lokvu, kleknulo se i u blato i u lokvu. Evo, i na taj način je zapravo i netko tko možda nije primao svetu pričest, jer nije bio bolestan, ali evo na taj način iskazao svoje poštovanje prema presvetoj Euharistiji. Ali isto tako ne smijemo nikako zaboraviti niti euharistijske procesije i evo i pomalo zaboravljene euharistijske kongrese. Evo, bili su jako popularni u vrijeme blaženog Alojzija Stepinca, danas nekako onako kao da su malo splasnuli. Imamo evo ove svjetske euharistijske kongrese, ali evo nekako našem narodu kao da ih više teško ih nekako nalazimo. A govoreći o jednom od najčešćih štovanja euharistije izvan mise, onda svakako govorimo o euharistijskom klanjanju koje može biti na duže vrijeme, dakle da je dan klanjanja u župi ili evo imamo prigode i u našim biskupijama diljem Hrvatske sudjelovati na klanjanju koje traje bez prekida, dakle 24 sata. Isto tako imamo klanjanje na kraće vrijeme, što obično evo župe imaju većinom običaj četvrtkom ili prvim petkom, ili pak klanjanju u redovničkim zajednicama. A evo, kako smo rekli malo prije, klanjanje ima i svoju obrednu strukturu, to je izlaganje presvetog, klanjanje presvetom, blagoslov sa presvetim i njegova pohrana.
1: Struktura jest, međutim, dopušteno je ubaciti pojedino čitanje iz Svetoga pisma ili samo šutnju.
0: Pa ovisi sad kako koja zajednica preferira. Dakle, neka zajednica više preferira da se šuti i da cijelo klanjanje zaista bude u šutnji, neko preferira da bude cijelo vrijeme šutnja, na kraju da se izmole koje litanije, a netko pak zahtijeva evo da klanjanje bude prožeto bilo tekstualno, bilo s pjesmom, pa riječ šutnja, dakle evo da bude i svo troje. Važno je da nijednom tom obliku klanjanja ne dajemo prednost, nego evo da uvažimo sva tri i evo i tu je lijepa činjenica da i tu možemo biti na neki način kreativni i slagati evo da ne bude uvijek jednolično, da evo možemo izabrati različite oblike klanjanja pred presvetim. A tu nas evo i već puno puta spomenuti obrednik sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise potiče da pred izloženim presvetim valja tako izabrati molitve, pjesme i čitanja da vjernici budu sabrani u molitvi Kristu Gospodine. Evo, to je važno da nas ništa tu ne rastresa. Tako da evo, možda je tu dobro izostaviti pitanja da nam onako meditacije ne budu kao neki ispicavisti pa se čovjek radi neku retrospekciju svog života, svojih postupaka, nego je važno evo da nas svaka ta pjesma potiče da se što više usmjerimo prema euharistijskom Gospodinu. A isto tako ta naša unutarnja molitva potiče dalje obrednik, neka se hrani čitanjem iz Svetoga pisma, homilijom ili kratkim poticajima koji će pridonijeti boljem razumijevanju euharistijskog otajstva. A još doliko je da vjernici na Božju riječ odgovaraju pjevanjem, a u prikladnim trenucima bit će korisna i sveta šutnja. Ako je pak sakrament izložen na neko duže vrijeme, možda cjelodnevno, cjelonoćno klanjanje ili evo 24 sata, onda nikako ne smijemo zaboraviti niti onaj lijepi crkveni običaj molitve časoslava, osobito večernje ili jutarnje. I to onda obrednik kaže kako se time hvale i zahvaljivanja euharistijskog slavlja protežu na ostale sate dana, a molitva crkve upravlja se Kristu, a po njemu Ocu u ime cijeloga svijeta.
1: Hvala vam lijepa, ovime smo zaokružili govor o pričesti, a naši sljedeći susreti bit će posvećeni sakramentu pomirenja, odnosno ispovjedi. Samo podsjećam da u ovom serijalu emisija Što se događa u sakramentima slijedimo onaj raspored sakramenata kako smo ih naučili. Krštenje, potvrda, pričest i sljedeće što nam dolazi je sveta ispovjed, o tome ćemo za tjedan dana. Veličasni Hačko, hvala vam lijepa.
0: Hvala vam.
2: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

kličite i radujte se apostoli mira. A Bogu kliče trenutno tisuće mladih u Požegi. Slavi Boga. U Požegi se trenutno održava susret Hrvatske katoličke mladeži. 13. po redu. Dugo godina, od 96. od Splita, održava se susret Hrvatske katoličke mladeži, a prije nego nam se javi naša Emily Ibrulj iz Požege, izravno čućemo himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži iz 2004. iz Šibenika. Na tvoju riječ, kapetane.

0: Mnogi od nas bacili su mreže na njegovu riječ 2004. u Šibeniku na susretu u Hrvatskoj katoličke mladeži. A mnogi će to učiniti danas i sutra na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
1: Uvijek je, draga Ana, čujemo.
0: S nama je naša Emily Ibrulje, divan osmijeh, velika radnica na njivi gospodnjoj i mlada uzdanica HKR-a izravno iz Požege. Emily, tisuće mladih slavi Boga u Požegi, ali i svoju domovinu. Čujemo neki kud.
1: Tako, evo, drago mi je, nisam bila sigurna hoćete uspjeti čuti, svakako mi je drago što vam možemo doslovno prenijeti mali dašak ove pozornice s Trga Svete Terezije u Požegi u radijski eter. Evo, ono što vam mogu reći da Požega danas zaista živim baš onako jednim posebnim ritmom. Grad se evo već nekako ispunio mladenačkim poletom, smijehom, radošću i evo službeno je započeo susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Na ulicama se evo doslovno susreću osmjesi, zagrljaji, volonteri u svojim evo prepoznatljivim narančastim majicama upravo prolaze pored mene, dočekuju sve mlade koji pristižu evo iz svih krajeva Hrvatske, tu su na usluzi, pomažu. Evo što god je nekako mladima potrebno, na pozornici trenutačno traje kulturno-umjetnički program. Zaista sve je spremno, evo Požega je širokih ruku i srdaca dočekala mlade. Štandovi koji su tu u okolici isto vrve životom, tu su evo promocija duhovnih zvanja, tako da evo naše drage časne sestre, redovnici, volonteri rado dijele promotivne materijale i tu su nekako na usluzi mladima, u podršci, u razgovoru i odgovaraju na pitanja. Evo moram reći. Evo moram još reći da evo vrijeme kao da je ono baš onako kako smo i priželjkivali. Taman je, nije ni prevruće, nije ni prehladno i evo stvarno je toplo, ali ta toplina ne samo da se osjeća u temperaturi, nego stvarno i u srcima ovih ovdje dragih ljudi, a pogotovo Slavonaca koji su nas evo stvarno srdačno primali i ugostili.
0: Evo, nadovezat ću se sa tobom upravo sa jednim Facebook statusom veličasnog Stjepana Ivana Horvata kojeg mnogo mladih prati na društvenim mrežama. Kaže on, evo, e moj narode, što je ovo? Tisuće mladih sa svih strana dolazi u Požegu, radosni su, pjevaju, skaču, smiju se, vole crkvu, vjeruju u Boga. Pa što im je? Pa što im je, Emily?
1: Pa evo, mislim da su ovo stvarno mladi dokaz da je ono vjera itekako živa, posebno kod mladih i da zaista se ne zaustavljaju samo onako na površnosti, nego da traže, da čeznu za nečim puno više. Mi evo, to se stvarno dokazalo i razgovorima koje sam imala s mladima, koje ćete, vjerujem, čuti i nakon ovog razgovora. I stvarno, evo, posebna je ta njihova radost, vedrina, neopterećenost, evo, tako su nekako otvoreni za susret, pogled, osmijeh, dijalog. I evo ono što sam isto htjela podijeliti, malo prije sam kratko onako zastala na kupu da onako iz nekog tihog kuta promatram što se događa i vezano evo za ovu gostoljubivost naših Slavonaca, jedna gospođa mi je prišla onako skroz tiho i kaže kao, evo ako vam bilo šta treba, moja kuća je tu odmah ono na par metara, slobodno dođite, poslušite se. Evo to je jedan primjer koji me onako baš dotaknuo, njoj je to možda neka sitnica, ali evo meni u tom trenutku baš onako puno značilo. Tako da evo, to je samo mali primjer u moru onoga što se događa i što će se tek događati u Požegi ova dva dana.
0: Znači, Slavonci su širom otvorili svoja srca za mlade.
1: Itekako.
0: Evo, mogli smo čuti ranije u vijestima da u katedrali mladi mogu moliti uz relikvije Svetog Karla Kutisa, njihovog velikog zaštitnika i naravno zagovoratelja mladih, Svetog Ivana Pavla II.
1: Tako, evo, dok je na trgu cijeli program, tu se izvode evo, kudovi, duhovne domoljubne pjesme, različiti izvođači, ali evo odmah u katedrali pored je stvarno ono mjesto oaze, mira i tišine gdje mladi mogu pristupiti sakramentu pomirenja, povući se u osamu, klanjanje i evo moliti ispred relikvija dragih svetaca.
0: I središnji susret je misno slavlje euharistijsko u 17 sati?
1: Tako je, u 17 sati koje ćete evo naravno moći pratiti u programu HKR-a, ali isto tako evo i dijelić atmosfere ćemo prenositi na našim društvenim mrežama.
0: Emilije, možda samo za kraj, koliko je mladih trenutno i koliko se očekuje na svetoj misi u 17 sati koji će predvoditi domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine?
1: Tako je, pa evo trenutno još teško odrediti koji je točan broj na trgu s obzirom da mladi još polako pristižu, preuzimaju svoje majice i ostale materijale, ali evo prema podacima organizatora očekuje se oko 12.000 mladih, a na svetoj misiji i do 15.000.
0: I Emili, za kraj samo tvoj dojam, onako u kratkim crtama.
1: Evo više puta su se oči i napunule suzama i trnci su me prošli zato što evo mogu napraviti malu perspektivu jer sam bila na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru i sad evo nakon toliko godina u Požegi evo posebno mi je iz neke moje osobne perspektive kad usporedim taj neki rast od nesigurne tinejdžerke do 2017. do danas evo 2026. kada sam tu kad sam tu evo iz neke druge perspektive i kad sad mogu evo slušati tu novu generaciju mladih koja je stasala nekako u tom periodu. Naravno, bili su tu svakako i Bjelovar i Gospić, sama sam bila u Gospiću, ali evo, ove godine je to opet se nekako vratilo na još jednu veću razinu.
0: Emily, hvala ti puno na ovom javljanju. Sve izjave naših sudionika, evo naši slušatelji će moći čuti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Puno mladih bili su otvoreni za razgovor sa tobom.
1: Apsolutno, evo, stvarno nisam kod nikoga naišla onako na neki zatvoren pogled ili da sam ostala bez nekog osmijeha, svi su stvarno velikodušni i otvoreni su podijeliti ono što nose u svojim srcima, tako da evo, predivno je biti s njima i slušati ih i rekla sam i doma ga jutro, stvarno ne znam da bih danas radije negdje drugo bila nego u Požegi.
0: Predivno, evo i svi vi koji možete dođite u Požegu, jel tako, ili ima još mjesta uopće u Požegi?
1: Ma, ima, slobodno.
0: Kad su svi široka srca, onda mjesta ima, kako se ono kaže, gdje čeljad nije bjesna, kuća nije tjesna, a bome, mladi
1: tako.
0: Su radosnog srca, kako smo i rekli, pjevaju, skaču, smiju se, vesele se Bogu, a daj mi samo reci, što ih najviše privlači Bogu ovim izjavama koje si uzela, što bi rekla? Zašto su gladni za Bogom mladi? Spomenula si taj Vukovar 2017. Tamo je bilo 30.000 mladih, sad 12 do 15.000 mladih u Požegi. Osjećali, rekla si da se zapravo osjeća taj žar iz Vukovara, ako sam dobro razumjela.
1: Pa evo možda, rekla sam nekako više u smislu, možda iz moje osobne perspektive, da ja osjećam i dalje taj neki žar u ovoj novoj generaciji mladih koja je u tom periodu stasala, a ono što evo nekako ih privlači i ono što sam i malo prije rekla, upravo to što se ne zadovoljavaju površnošću i samo nečim prolaznim, nego zaista u svojim srcima imaju baš onako duboke težnje i čežnje za nečim višim, vjera i Bog im je stvarno oslonac i to im je jednostavno neka vodilja prema svemu onome što je ispred njih. Tako da, evo, definitivno još jednom ovi prizor iz Požege već sada mogu potvrditi da je vjera kod hrvatske mladeži zaista živa, autentična i da to nije samo nešto onako površno.
0: Hvala ti, Emili, na ovom javljanju. Imat ćeš nam javljanje i sutra, onda ćeš nas obavijestiti što nas sutra čeka. Može samo kratko, da li znaš?
1: Može, tako je, sutra ćemo svakako napraviti evo nekako mali presjek i rezime i dojmove prvoga dana. Večeras nakon svete mise mladi se vraćaju u svoje župe domaćine gdje su smješteni, a na večer za one koji ostaju u Požegi njih čeka duhovno domoljubni koncert, a sutradan program se također nastavlja u župama kod domaćina sa zajedničkim doručkom, euharistijskim slavljem, druženjima i na kraju će završiti također svetom misom.
0: Emily, hvala ti od srca.
1: Hvala tebi, Ana, i evo još jednom šaljem pozdrav iz Požege i pozivam naše drage slušatelje da svakako da nas prate i na društvenim mrežama gdje ćemo nastat prenijeti barem malo dašak ove radosti koja je ovdje oko mene.
0: Bogu hvala na tome. Pozdrav tebi i svim mladima u Požegi.
1: Pozdrav.
0: Bila je ovo naša Emily Ibrulj izravno iz Požege u kojoj tisuće mladih slavi Boga na susretu Hrvatske katoličke mladeži na ovom 13. susretu. Okupilo ih se oko 12.000, a na svetoj misiji koju ćemo prenositi u 17 sati u programu HKR-a bit će ih i 15.000.

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 13:49, a pred nekih 20 minuta iz samog Gospića javila nam se naša Emily Ibrulj sa 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži. Mogli ste čuti veselje, radost, kliče se i slavi Bogu. A prije toga ste mogli čuti u programu Hrvatskog katoličkog radija, odnosno prije ovog mog javljanja, službenu himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži 12. po redu, održao se u Gospiću, a naziv himne je bio Raduj se za svoje mladosti. Raduju se i mnogi mladi, naravno. A jedna od njih nam je i Leonarda iz Poreča, koja je zapravo došla sa župom Knežija iz Zagreba sa Salezijancima. Evo što kaže kako im je bilo na putu.
1: Bilo nam je super, predivno po putu, puno mladih studenata i srednjoškolaca. Prvi put sam na susretu Hrvatske katoličke mladeži, iako sam htjela ići prije u Gospić, ali evo, spletom okolnosti nisam mogla i zato sam ovdje i baš mi je drago jer iskreno ne poznajem toliko ovaj kraj.
0: A evo, što još ima za reći?
1: Želim ponijeti naravno toplinu i poruku, ja sam Trsa, vi ste Loze, i poznanstva, nova prijateljstva, vjerujem ono da ćemo svi doći doma ispunjenih srca s mirom u duši, bogati novim bogatstvom, iskustvom, tako da evo, vjerujem da će nam to svima biti jako lijepo sjećanje koje ćemo ono pamtiti do kraja života.
0: Bogu hvala na tome, a Bogu hvala i na tome što je upravo Leonarda samo jedna od onih koji su odrasli u katoličkoj obitelji.
2: A što za tebe osobno znači vjera i osobni odnos s Gospodinom?
1: To mi znači jako puno, evo to je ono put vodilja u životu, kad god su neki trenuci teški u životu uvijek se sjetiš da imaš Boga Isusa koji su uvijek tu za tebe. Cijeli život nekako sa mnom u mojoj obitelji, tradicionalnoj obitelji, uvijek sam u crkvi bila, tako da nekako mi je normalno da sam ovdje i baš mi je drago što sam ovdje okružena ljudima koji dijele iste vrijednosti kao i ja.
0: Čak 15.000 mladih okupit će se danas na svetoj misiji u Požegi koju će predslaviti požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine. A mi u nastavku slušamo opet Stjepana Laha, on koji pjeva ovu himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži Ja sam Trs. Pjevao je i himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži 2014. u Dubrovniku Na slobodu pozvani.

0: Na slobodu pozvani, himna susreta Hrvatske katoličke mladeži 2014. Stjepan Laha, prije toga čuli smo himnu susreta Hrvatske katoličke mladeži u Gospiću iz 2024. Raduj se za svoje mladosti. A ranije prije toga ja sam Trst Stjepan Lah. Susret Hrvatske katoličke mladeži ove godine odabrao je upravo tu pjesmu za svoju himnu. A tekst je napisao veličasni Marijan Pavelić, povjerenik mladih Požeške biskupije. Misu sa SHKM-a danas u 17 sati prenosit ćemo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Vas sad u nastavku očekuje jedan strani glazbeni broj, a nakon toga vijesti naše kolege Ive Lovrića.
1: Uvijek uz vas.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tisuće mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja stiže u Požegu na 13. susret Hrvatske katoličke mladeži koji se održava ovog vikenda. Prvi dan donosi spoj slavonske dobrodošlice, molitve i bogatog programa. Svećenik Marko Gerendaj, odgojitelj u Požeškom sjemeništu, pozvao je na duhovno sudjelovanje u susretu i one koji nisu stigli u Požegu.
3: Molite se za našu hrvatsku mladež, oni su naše sjeme koje treba tek niknuti i dati svoj plod u našem hrvatskom društvu na svim područjima, ne samo na vjerskom, nego evo i u gospodarskom, u političkom, u bilo kojem drugom smislu, pa evo izmolite barem jedan Očenaš, jednu Zdravu Mariju, jedan Slavo Otcu za njih.
2: Središnji događaj susreta je euharistijsko slavlje koje će u 17 sati predvoditi domaćin susreta, požeški biskup Ivo Martinović, u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Misu možete pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. 35. obljetnica ubojstva 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u Borovu obilježava se polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, misom, zadušnicom i memorijalnom utrkom. U pokušaju spašavanja dvojice zarobljenih policajaca, 12-oricu vinkovačkih specijalaca 2. svibnja 1991. u tadašnjem Borovu selu, a današnjem Borovu, ubili su i masakrirali pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Danas je obilježena i 31. obljetnica raketiranja Zagreba polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za civilne žrtve napada u kojem je poginulo 7 i ranjeno više od 200 građana. Zagreb je 2. i 3. svibnja 1995. raketiran kao odmazda za vojno-redarstvenu operaciju Bljesak. Pobunjeni Srbi tada su napali grad raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da će odgovor pravne države na lažne dojave o bombama biti takav da počiniteljima to više neće padati na pamet. Mladiću osumnjičenom za terorizam jer je slao prijetnje bombom određen je istražni zatvor, a za prijetnje terorizmom zbog prijetećih poruka eksplozivnim napravama prijavljene su i 2 maloljetne osobe. Policija i državno odvjetništvo ocijenili su da je riječ o ozbiljnim kaznenim djelima, a Božinović je naglasio kako je bitno da se pošalje vrlo jasna poruka onima koji možda planiraju slične radnje u budućnosti.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u našoj će zemlji prevladavati sunčano, te će u većini predjela biti toplo uz većinom slab vjetar, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru ponegdje i jak. Najviša temperatura uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Klapa Luka i Čuvaj Miškoju u 14 sati i 7 minuta. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ušli smo u domoljubni sat. A o njemu vas očekuju domoljubne minute u kojoj saznate sve o operaciji Bljesak i o pogibelji Rudolfa Perešina, najpoznatijeg pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i junaka Domovinskog rata. Domoljubna minuta očekuju vas u 14 sati i 30 minuta, a u 14 sati i 16 minuta vrijeme je za blago socijalnog nauka crkve, kada slušamo o tome zašto kao kršćani katolici trebamo čuvati svoj jedini dom, planet Zemlju.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja. Na taj dan brojni pojedinci i organizacije diljem svijeta okupljaju se oko aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i zaštitu okoliša, podsjećajući na to da stanje u kojem se nalazi naš zajednički dom ne ovisi samo o političkim odlukama i poslovnim praksama, već i u svakodnevnim izborima svakog od nas. Naime, prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, prošla 2025. godina bila je među tri najtoplije godine u 170 godina sustavnih globalnih mjerenja temperature zraka, te je prosječna temperatura bila 1,44 Celzijeva stupnja viša u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Posebno brine što su zadnje tri godine bile ujedno tri najtoplije godine ikad zabilježene. Uz to, čovječanstvo svake godine povećava svoj ekološki dug, te je u 2025. godini Svjetski dan ekološkog duga proglašen 24. srpnja. Do tog dana čovječanstvo je iskoristilo sve prirodne resurse koje Zemlja može obnoviti u jednoj godini, a ostatak godine iscrpljuje prirodni kapital koji se ne može obnoviti. Iz godine u godinu taj dan se proglašava sve ranije, međutim države, ovisno o potrošnji, taj dan mogu dostići i ranije. To se dogodilo i Hrvatskoj, upozorili su iz WWF Adria, Svjetske organizacije za zaštitu prirode, jer je ove godine u ekološki dug ušla čak 3 mjeseca prije globalnog prosjeka, 25. travnja.

0: To znači da već danas u Hrvatskoj živimo na ekološki kredit. Iscrpljujući prirodni kapital o kojem ovisi sigurnost proizvodnje hrane, gospodarstvo, ali i kvaliteta života svih nas. Trošimo puno više od onog što nam priroda dugoročno može pružiti. Stoga je potrebno djelovati na društvenoj, ali isto tako i na osobnoj razini, jer je očuvanje našeg zajedničkog doma osobna odgovornost svakog od nas. Za vjernike je briga za očuvanje stvorenog neodvojivo povezana s vjerom, kao i brigom za druge ljude, posebice siromašne, koji su već sada najviše pogođeni posljedicama onečišćenja i klimatskih promjena, iako su za njih najmanje odgovorni. Papa Franjo je socijalnom enciklikom Laudato Si sve ljude pozvao na brigu za zajednički dom. Enciklika je potaknula razvoj katoličkog ekološkog aktivizma kao i osnivanje globalnog Laudato Si pokreta, te će mnogi vjernici diljem svijeta molitvom i raznim aktivnostima obilježiti obljetnicu njezine objave tjednom Laudato Si. Ove godine tjedan Laudato Si obilježava se od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja, koja sve nas poziva da nadu pretvorimo u konkretna djela za naš zajednički dom i njegove stanovnike. Nada postoji jer, kako piše Papa Franjo u toj socijalnoj enciklici, čovječanstvo je još uvijek sposobno surađivati pri izgradnji zajedničkog doma. Svatko od nas može dati svoj doprinos očuvanju prirodnih resursa promišljenim svakodnevnim odlukama, izbjegavanjem bacanja hrane, manjom potrošnjom mesa, kupovinom lokalnih proizvoda, štednjom energije i vode, izbjegavanjem korištenja plastike, odvajanjem otpada i kompostiranjem, korištenjem javnog prijevoza ili bicikla umjesto automobila, kupovinom kvalitetnih i dugotrajnijih proizvoda te sudjelovanjem u zaštiti prirode u svojoj lokalnoj zajednici. U tjednu Laudato Si svi su pozvani sudjelovati, a sve odluke i aktivnosti zajedno postaju globalni odgovor na poziv sadržan u enciklici Laudato Si. Vidljivo svjedočanstvo brige za zajednički dom, za njegove stanovnike i za buduće naraštaje. Emisiju Blago socijalnog nauka Crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka Crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: Na današnji dan 1991. kritično je bilo i u Potkonju. Minirana je cesta na predjelu Zaseoka, sela u Sinjskoj općini, te je onemogućen promet od Sinja do Vrlike. Martićevci iz Cvijana pucali su na helikopter kojim se predsjednik Sabora Republike Hrvatske Vladimir Šeks vraćao iz Vrlike.
0: Istoga dana dogodile su se eksplozije i diverzije na području Pakračke općine. Snažna eksplozija oštetila je benzinsku crpku INE. Oštećena je pruga Virovitica Banova Jaruga kod Brezine.
1: Vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj zabranjen je prolaz kroz Bršadin. Hrvatska zastava skinuta je s medicinskog centra iz zgrade mjesne zajednice Stjepan Supanc u Vukovaru i s vrtića u Borovu naselju. Hrvatska zastava skinuta je i ispred dječjeg vrtića u Grubišnom polju. Vrlo napeto bilo je u području Plitvica, gdje je Srpska demokratska stranka iz Knina održala miting na kojem su, pored ostalih, prijetili Milan Babić i Vojislav Šešelj.
0: Na današnji dan 1995. godine, tijekom drugog dana operacije Bljesak, život za Hrvatsku dao je heroj Domovinskog rata Rudolf Perešin. U ranim jutarnjim satima Perešinov MIG, izvršavajući borbenu zadaću kod Stare Gradiške, pogođen je zrnima neprijateljskih protuavionskih topova. Kako nije više mogao upravljati zrakoplovom, Rudolf Perešin na ekstremno maloj visini ispod 50 metara i u nesigurnom nagibu avion napušta katapultiranjem, te se prizemljuje na neprijateljskom teritoriju, dok se avion inercijom brzine prebacuje preko Save na hrvatski. Bljeskom već oslobođeni prostor. Način na koji je Rudolf izgubio život i na kojem mjestu nije poznat, a njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u kolovozu 1997. godine.
1: Na današnji dan 1995. godine u operaciji Bljesak poginuo je heroj Domovinskog rata, Rom Salko Čavalić. Salko, rođen 21. veljače 1962. u Novoj Gradišci, bio je Rom islamske vjeroispovijesti. Početkom Domovinskog rata dragovoljno pristupa 121. brigadi Hrvatske vojske. Bio je jedan od šestorice braće Čavalić koji su se uključili u obranu domovine. Tijekom izidničke akcije stradao je u blizini Nove Varoši. Iza sebe ostavio je suprugu i četvero djece. Kad je poginuo, najstarijoj Ernesi bilo je 11, najmlađoj Ameli 2 godine. Rifat je imao 8, a Mirela 6 godina. Više o Salku, njegovu životu i njegovom doprinosu u obrani Republike Hrvatske možete saznati u knjizi I mi smo branili Hrvatsku, Romi u Domovinskom ratu, koju je napisao urednik Domoljubnih minuta. U istoj izvidničkoj akciji poginuli su još i Mirko Glavaš, Milan Kumić, Nikola i Vinko Ljubičić te Josip Martinović.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Konavljima! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

0: U tisuću boja blista Hrvatska moja, kako i ne bi kad se gotovo 15.000 mladih okupilo danas u Požegi na susretu Hrvatske katoličke mladeži. Mnoge detalje o ovom susretu 13. po redu mogli ste saznati od naše Emily Ibrulj koja se javila u 13 sati i 30 minuta. Nakon toga, evo, pustili smo vam Leonardu iz Poreča. Još jednu od sudionica susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi danas 2. i sutra 3. svibnja. A evo u nastavku puštamo ton jedne od djevojaka iz Frame Metković zašto je došla na susret Hrvatske katoličke mladeži.
1: Prva stvar, to što je naš duhovni asistent to predložio, to što smo Frama i zapravo vidimo kako te zajednice funkcioniraju, smatramo da ovi susreti dosta mogu povezati ljude, zapravo izgled dosta blagoslova na sve, toliko ljudi na jedno mjesto da se moli, Bog će to sigurno uslišati.
0: Zasigurno će Bog uslišati njihove molitve, ali i naše za sve mlade okupljene danas i sutra na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Molimo u krunici Božjega milosrđa u točno 15 sati. Ako još niste svoju molitvenu nakanu, pošaljite dok traje glazba do 15 sati na 099-460-9988. Evo, čuli ste, na današnji dan, nažalost, poginuo je hrvatski pilot, junak Domovinskog rata, Rudolf Perešin, u operaciji Bljesak. A u nastavku, ovo je naša krv i Doris Dragović. S razlogom su upravo na današnji dan i jučerašnji mnoge domoljubne pjesme puštene i bit će puštene u programu Hrvatskog katoličkog radija. Volimo našu Hrvatsku, to pokazuje ovih 15.000 mladih koji će se okupiti na svetoj misiji u 17 sati u Požegi, koju će predstaviti požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naša zemlja natopljena je krvlju naših junaka, a sada je, hvala Bogu, posijano novo sjeme mladih ljudi, mladih katolika, koji će podići ovu zemlju na noge. Nemojte misliti da je sve izgubljeno ako nam ne ide pre najbolje. Nigdar ni bilo da nekak ni bilo, nigdar nebu da nekak nebu. Bogu hvala na tome. U nastavku Doris Dragović.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra stabilno, toplo i pretežno sunčano. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Jutarnja temperatura slična današnjoj, uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, a mi u nastavku molimo za našu domovinu. Dragi slušatelji, gotovo je 15 sati, vrijeme za krunicu Božega milosrđa, a mi ćemo samo prije toga reći molitvene nakane. Danas subota molimo inače za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo za sve mlade okupljene danas i sutra na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Molimo i za svu hrvatsku mladež. Molimo za dušu Rudolfa Perešina i duše ostalih poginulih i ranjenih branitelja operaciji Bljesak, kao i duše onih koji su na današnji dan 95. poginuli ili su ranjeni prilikom raketiranja Zagreba. Molimo za molitelje krunice na hrvatskim trgovima koji mole svake prve subote u mjesecu. Molimo za blagoslov Republike Hrvatske po zagovoru kraljice Hrvata i svetoga Josipa. Molimo za mir u svijetu. Molimo i za mladu osobu u induciranoj komi, za pronalazak djevojke, za pronalazak posla više osoba. Molimo za pravednu plaću i bolje međuljudske odnose, za ozdravljenje imunološkog, hormonalnog i mokročnog sustava jedne osobe. Molimo za mir u obitelji i protiv nasilja. Molimo za uspješan završetak radova po zagovoru svetoga Josipa Radnika. Molimo za preminule roditelje i duše u čistilištu. Molimo za udaju sestre, za blagoslov braka, za ozdravljenje od depresije, anksioznosti nekoliko osoba, za unuka da ga Presveto Trojstvo prosvjetli i blagoslovi. Molimo za ispovjed starih roditelja, za brata kojim je potrebna snaga, za prosvjetljenje visoko pozicioniranih ljudi da vide maleni ispod sebe. Molimo za dvije ženske osobe da pronađu mir u sebi i da budu u miru s drugima. Molimo za izlazak iz financijskog ropstva. Također molimo za uspješnu kupnju kuće, za oslobođenje od kocke i da sin vrati dug. Molimo također u zahvalu za primljene milosti i uslišane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina, da milosrdni Isus odagna nemiru duši i negativne misli. Molimo za novi silazak Duha Svetoga na nekoliko obitelji. Molimo i za prestanak psovanja, kockanja i pušenja u hrvatskome narodu. Molimo i za obraćenje kćeri i za pomirenje s ocem, te za bolji odnos sina s ocem koji ih voli. Molimo za preminule roditelje i duše u čistilištu. Ove i sve druge vaše nakane uključujemo u krunicu Božega milosrđa.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Ovu melodiju već zasigurno znate. U podlozi je instrumental službene himne susreta Hrvatske katoličke mladeži ove godine u Požegi. Ja sam Trsi i Stjepan Lah. Odlična, odlična pjesma. Čuli smo se sa našom Emily Ibrulj nekoliko puta danas iz Požege. Evo, okupilo se tamo 12.000 mladih, a očekuje se da će ih biti 17 na misnom slavlju, koje će inače prenositi Hrvatski katolički radija, a predvodit će ga domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu brojnih biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mogli ste čuti u programu HKR-a do sada izjave nekoliko sudionika ovog 13. po redu susreta Hrvatske katoličke mladeži, koji se inače je počeo održavati 96. godine. Bio je to Split. Prošli smo kroz mnogo hrvatskih gradova. 2017. najveći broj se okupio, i to u Vukovaru. Nakon toga je uslijedila petogodišnja pauza. Ali evo, sad se sve lagano vraća na starom.

0: I u nastavku slušamo Laticu iz župe Svete Male Terezije iz Zagreba. Latica danas slavi rođendan, ima 28 godina. Svoj rođendan odlučila je proslaviti upravo na susretu Hrvatske katoličke mladeži. Evo što kaže, kakva organizacija, kakav je doček Slavonaca za sve mlade koji su se odlučili doći na SHKM 2026.
1: Organizacija jako lijepa, jako mi je lijepo vidjeti toliko mladih, širokog raspona od zaista mladih do evo nas malo starijih mladih, da smo svi tu okupljeni u dobrom raspoloženju, atmosferi.
0: A nema ljepše atmosfere nego biti okružen mladima iz cijele Hrvatske upravo na svoj rođendan. Drage Latice, želimo ti sretan i blagoslovljen rođendan, kao naravno dragi slušatelji svima vama koji ga danas slavite, a posebno mladima u Požegi. A Latica je naša Emily Ibrulje rekla i što vjera znači za nju.
1: Evo, meni vjera znači ono, jedan najveći oslonac životni u svim mogućim sferama, jedna poanta i bit svega je stvarno puno mi znači, baš evo iskreno živim vjeru i pokušavam živjeti sve šire i kvalitetnije, bolje.
0: Hvala Bogu na svim našim mladima koji žive vjeru. Evo, sigurno će na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi biti posijano novo sjeme, Kristovo sjeme za mnoge mlade i sigurno će njihova srca više gorjeti za Krista nakon ovog susreta. Evo, to govorim iz svog vlastitog iskustva. A evo, srce za Kristom gorjelo je i svetom Ljudevitu u Montfortanskom. O njemu slušamo u emisiji Sveti trag u 15 sati i 30 minuta. Sada nam je 15 sati i 22 minute. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Diljem Hrvatske, uglavnom lijepo vrijeme, oko 20 celzijevih stupnjeva su nam temperature. A što se tiče prometa, imamo samo jedan, hvala Bogu, izvanredni prometni događaj i to je životinja, odnosno srna na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 10. kilometru. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Inače, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju diljem zemlje. Ipak prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Hvala vam što ste za svog suputnika odebrali Hrvatski katolički radio. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 17 sati, a u 17 sati, kako sam i rekla, bit će nam sveta misa upravo iz Požege povodom 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži.

0: Marketing.
1: Nove modne kombinacije u Kiku i odjednom ih svi žele. Dvodijelni setovi za cijelu obitelj, svaki dio već od 6,99 €. Otkrij naše nove trendy setove, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru. Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.
4: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Na početku najljepšeg proljetnog mjeseca, mjeseca svibnja, koji na poseban način posvećujemo našoj nebeskoj majci, ususret nam dolazi svetac koji je čitavo svoje biće, poslanje i teološku misao utkao u krilo Marijino, sveti Ljudevit Monfortski, apostol Marijin, čiji su spisi postali nezaobilazno štivo za svakoga tko želi doći Isusu po Mariji. U svijetu koji često zaboravlja na važnost poniznosti i skrovitosti, sveti Ljudevit nas podsjeća da je Marija najsigurniji, najkraći i najsavršeniji put do Boga. Kako svetac piše u uvodu svoje rasprave o pravoj pobožnosti prema presvetoj djevici Mariji. Marija je izvrsno remek djelo Svevišnjega, koji je za se zadržao spoznaju o njoj i vlasništvo nad njom. Marija je divna majka sina, koji ju je drage volje ponizio i sakrio u njezinu životu, da pogoduje njezinoj poniznosti, dajući joj naziv žena, kao kakvoj tuđinki, iako ju je u svom srcu cijenio i ljubio više nego sve anđele i ljude. Marija je vjerna zaručnica Duha Svetoga i zapečaćeni zdenac, kamo može ući samo on. Marija je svetište i počivalište presvetoga trojstva, gdje se Bog nalazi na divniji i božanstveniji način negoli na jednom mjestu svemira. Ne izuzevši njegovo boravište nad kerubinima i serafinima, niti je dopušteno ikomu stvoru, ne znam koliko on bio čist, unići tamo bez velike povlastice. Svakog dana, od jednoga kraja zemlje do drugoga, u najvišoj visini nebesa, u najdubljoj dubini bezdana, sve navješta, sve objavljuje divnu Mariju. 9 anđeoskih korova, ljudi svakog spola, dobi, položaja, vjere, dobri i zli, pa i sami đavli, svatko mora, milom ili silom, priznati istinu i nazvati je blaženom. Svi anđeli na nebesima, po riječima svetog Bonaventure, neprestano joj kliču: sveta, sveta, sveta Marijo, Bogorodice i Djevice. Upravljaju joj svaki dan milijune i milijune puta anđeoski pozdrav: zdravo Marijo, padajući pred njom i moleći u njem milost da ih počasti kojom svojom zapovjedi. Sam sveti Mihael, kako to veli sveti Augustin, premda je poglavica svega nebeskog dvora, najrevnije joj iskazuje svaku vrsnu čast i navodi na to druge, uvijek spremno očekujući tu počast da na njezin mig učini koju uslugu kojemu od njezinih slugu. Puna je sva zemlja slave njezine, osobito među kršćanima, gdje je mnoga kraljevstva, pokrajine, biskupije i gradovi uzimaju za pokroviteljicu i zaštitnicu. Zato zaista treba reći sa svecima: o Mariji nikad dosta. Marija još nije dosta bila hvaljena, uzvisivana, čašćena, ljubljena i služena. Ona je zaslužila da je još više hvalimo, štujemo, ljubimo i služimo. Stoga trebamo reći s Duhom Svetim: sva je slava kraljeve kćeri iznutra, kao da sva izvanjska slava, koju joj natječući se iskazuje nebo i zemlja, nije ništa prema onoj slavi koju joj Gospodin udjeljuje u njezinoj unutarnjosti, a koju sićušni stvorovi ne poznaju, jer ne mogu proniknuti kraljevu tajnu nad tajnama. Stoga trebamo kliknuti s apostolom: oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudsko srce nije osjetilo ljepote, veličine i odlike Marije, tog čuda nad čudesima u redu milosti, naravi i slave. A Ako želite shvatiti majku, veli neki svetac, shvatite sina, jer je ona dostojna majka Božja. Ovdje neka zamukne svaki jezik. Moje mi je srce diktiralo sve što evo napisah s osobitom radošću, da pokažem kako je božanska Marija bila nepoznata do sada i kako je to jedan od uzroka zašto Isus Krist nije poznat koliko bi trebao. Ako dakle poznavanje Isusa Krista i njegovo kraljevstvo ima doći na svijet, a sigurno ima, to će se sigurno zbiti kao nužna posljedica poznavanja i kraljevanja presvete djevice Marije, koja je prvi put svijetu donijela Isusa Krista, a po kojoj će se on drugi put proslaviti.

0: uskrsni Sani Kefa. Doveli su nas do 15 sati i 39 minuta. Ova pjesma govorila je o ljubavi uskrsloga Krista. A ljubav uskrsloga Krista prepoznalo je 15.000 mladih okupljenih na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. U podlozi slušate instrumental njihove himne Stjepan Lah i Ja sam trs. A riječ je ove predivne pjesme Ja sam trs, vi ste loze, u meni ostanite i rod donosite, napisao je upravo povjerenik za mlade Požeške biskupije velečasni Marijan Pavelić. A pjevaju divni Stjepan Lah, koji je otpjevao i himnu SHKM-a 2010. u Dubrovniku. Čuli ste naša Emily Ibrulj, javila se nekoliko puta danas iz Požege, intervjuirala je mnoge mlade, mi smo čuli tri divne djevojke, a na redu je i jedan muški glas, bit će to Marko iz Sesvetskog Kraljevca, evo što kaže o ovogodišnjem SHKM-u u Požegi.
1: Pa evo, moja neka nakana je definitivno zajednica katoličke mladeži i da se mi kao mladi počinjemo sve više i više u vjeru puštati i ovo je jednostavno prelijep događaj, a kad završi definitivno će ovo biti jedna velika lijepa memorija koja će se, evo, uz Božju volju i ponoviti za iduće 2 godine.
0: A pitali smo Marka, bi li SHKM preporučio i drugim mladima?
1: Definitivno bi, čak i bi rekao i za one koji nisu toliko u vjeri da možda bolje upoznaju katoličku zajednicu mladih, da to nije kako to znaju neki mediji prikazati, to koji govore protiv nas, da vide ovu ljepotu, čak i ako možda nisu toliko bili u tome ili možda uopće nisu, da barem vide kako je to.
0: Evo, iskreno se nadamo da će i drugi mediji, mogu reći čak i udostojiti se, prenijeti 12.000 mladih koji su se danas okupili u Bjelovaru. Naime, toliko ih se prijavilo, a na svetoj misiji u 17 sati koju će prenositi Hrvatski katolički radio, očekuje se njih 15.000. To je upalo manje nego u Vukovaru 30.000. Bilo je to 2017. godine, nakon toga uslijedio je Bjelovar gdje se okupilo 8 do 9000 ljudi, a nakon toga bio je i Gospić pred 2 godine. Evo, čuli smo nekoliko himni SHKM-a, a u nastavku upravo ćemo čuti onu iz Bjelovara 2022. godine, Gore srca. Dobar vam dan. Malo nježniji ritam.

Zbor mladih Bjelovarsko-križevačke biskupije Gore srca. Bila je to himna susreta Hrvatske katoličke mladeži u Bjelovaru 2022. gdje se okupilo 9000 mladih, a danas će ih se na svetoj misiji u 17 sati okupiti oko 15.000. Tu misu prenosit ćemo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Upravo iz tog razloga dnevnik će nam ići u 16 sati i 30 minuta, a u točno 16 sati dojmove sa SHKM-a iz Požege donijet će vam onaj čovjek koji je vječno mlad, to je Ante Novak, koji svakog ponedjeljka ima emisiju Budimo mladi, uvijek mlad naš Ante Novak. Nekako će upotpuniti dio atmosfere koje smo mi prenijeli do sad u programu Hrvatskog katoličkog radija. A inače svakog dana u 17.30 još jednom pozdravljamo sve naše prijatelje koji danas slave rođendan, obzirom da nam se satnica pomaknula. Evo, mi ćemo ih sada pročitati i čestitati im još jednom rođendan. Sretan rođendan svima koji danas slave 2. svibnja. A to je naš prijatelj Miro Mahmutović, Jasminka, Olivier, Ana Boban, zatim Jasna Jurišić, Marino Pilat, Mateja Škledar, Višnja Golub, Anka Bukvić, Mirjana Vučak, Jasna Palić, Vesela Skurić, Inga Marušić, Ksenija Tomas. Rođendan slavi i naša prijateljica Magda Vlahović, Marijana Šuljak, Lucija Bulić, Linda Markota, Maja Harmicar, Zlatko Marčec, Marija Bandov, Filomena Lovrić, Ana Stipić, Kristijan Šterpin, Erika Konjik, Branko Peran, zatim Lucijana Čarapović, Ana Čuk. Rođendan slavi naš prijatelj Sebastian Slamek, Antonija Badrov, Mirko Mitrović, Branka Žibrat, Franica Bašić, Mirjana Kovačić i naš prijatelj Franjo Abramović. Neka vam današnji dan bude sretan i blagoslovljen. Sve najbolje od ekipe Hrvatskog katoličkog radija. A mi ćemo vam rođendan čestitati uz pjesmu Susreta Hrvatske katoličke mladeži 2017. u Vukovaru, na kojem se okupilo 30.000 mladih. Pjesmu pjevaju Adrijana Baković, Zvonimir Kalić i Viz Damjan. Sretno, dragi prijatelji. Neka Krist bude uvijek vaša nada.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Počeo je 13. susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji i to je središnja vijest crkve u Hrvata. Zajedno s 12.000 mladih koji su doputovali sa svih strana Hrvatske i Europe na središnjoj misiji u gradu Požegi sudjelovat će i par tisuća mladih iz Požeške biskupije. Za točno sat vremena i koja sekunda manje na Požeškom središnjem gradskom trgu Svetoga Trojstva počinje središnja euharistija susreta Hrvatske katoličke mladeži kojemu je danas i sutra domaćin Slavonija, Požeška biskupija. Geslo susreta je Ja sam trs, vi ste loze. Kako sve to izgleda, zvuči i odjekuje u zajedništvu s tisućama mladih pristiglih sa svih strana, najbolje opisala u svome maloprijašnjem javljanju naša reporterka na terenu Emily Ibrulj, pa poslušajmo zajedno.
3: Evo, ono što vam mogu reći da Požega danas zaista živim baš onako jednim posebnim ritmom. Grad se evo već nekako ispunio mladenačkim poletom, smijehom, radošću i evo, službeno je započeo susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Na ulicama se evo doslovno susreću osmjesi, zagrljaji, volonteri u svojim evo prepoznatljivim narančastim majicama upravo prolaze pored mene, dočekuju sve mlade koji pristižu evo iz svih krajeva Hrvatske, tu su na usluzi, pomažu. Evo, što god je nekako mladima potrebno, na pozornici trenutačno traje kulturno-umjetnički program. Zaista sve je spremno, evo, Požega je širokih ruku i srdaca dočekala mlade. Štandovi koji su tu u okolici isto vrve životom, tu su, evo, promocija duhovnih zvanja, tako da, evo, naše drage časne sestre, redovnici, volonteri, rado dijele promotivne materijale i tu su nekako na usluzi mladima, u podršci, u razgovoru i odgovaraju na pitanja. Moram još reći da, evo, vrijeme kao da je ono baš onako kako smo i priželjkivali. Taman je, nije ni prevruće, nije ni prehladno i evo, stvarno je toplo, ali ta toplina ne samo da se osjeća u temperaturi, nego stvarno i u srcima ovih ovdje dragih ljudi, a pogotovo Slavonaca koji su nas evo stvarno srdačno primali i ugostili.
2: Misu 13. SHKM-a od 17 sati možete pratiti u programu HKR-a. Predvodit će je požeški biskup Ivo Martinović, domaćin susreta u zajedništvu s drugim hrvatskim biskupima. Na samom kraju euharistije i oni će objaviti, kao što je bilo i u Gospiću prije 2 godine, tko će biti idući domaćin susreta. Pred početak programa Dobrodošlice, koji je krenuo 12 sati i upravo je završio, te je sada započela molitvena priprema za samu misu, HKR-ova reporterka razgovarala je sa članom organizacijskog odbora Zvonimirom Zelenikom, koji je u pripremi SHKM-a bio voditelj radne skupine zadužene za smještaj sudionika i za volontere.
4: Ljudi u Slavoniji su ljudi otvorena srca, očekivali su jako ovu mladost, otvorili su im svoja vrata, otvorili su im svoje domove i mi smo zapravo dobili jedan susret u susretu. Susreću se generacije, susreću se, ajmo tako reći, mladi iz dijaspore kojih je više od 2000 sa domaćima i to je jedna posebnost ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži što smo uspjeli ne samo pronaći dovoljno smještaja u obiteljima za sve one koji su došli, nego još nekoliko stotina kreveta i ostalo. Imamo na neki način jednu tugu u nekim obiteljima jer očekivali su mlade, a evo prije 15. dana smo im morali reći da možda baš neće biti onaj broj koji su oni očekivali, možda neće biti 4, nego će biti 3, možda neće biti 3, nego će biti 2, ali evo taj susret u susretu je jedna posebna dimenzija ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži.
3: Govorimo je o gotovo 500 volontera, odnosno mladih koji su uključeni u organizaciju i to zaista Zvonimire nije mala brojka. Kako ste uspjeli koordinirati toliki broj ljudi i evo koji su možda bili neki najveći izazovi?
4: Da, gotovo 500 volontera se odazvalo, sad znamo da ih ima i više od 500 jer nestalo nam je više od 500 majica. Smo tiskali, nestale su sve majice pa potom je znamo da imamo više od 500 volontera. U ovom trenutku, vjerujte mi, izgleda, čini se kao da ih je onako taman, rekli bismo. Možda čak i po nekim mjestima malo, jer je vani baš sunce i toplo. Kako ih koordiniramo? Imamo jako puno ozbiljnih vjeroučitelja koji su preuzeli na sebe skupine za jedno, za drugu, za treću, za četvrtu stvar. Imali smo 4 velika pripremna susreta gdje smo se susreli sa svima njima, pojasnili što i kako, gdje ćemo funkcionirati. I evo, ako smijem reći, u ovom trenutku je baš onako dinamika velika u gradu, sunce je jako, neki, ovi pogotovo mlađi, oni zovu, jel može zamjena, mi bi na ručak, bit će, ako ovo slušate, 80 nešto autobusa je već došlo u grad Požegu, veliki broj hodočasnika već došao i volonteri trenutno po ovom suncu odrađuju vrhunski posao, dragi volonteri, Bog vas blagoslovio.
2: Nešto prije 13 sati Požeška biskupija je objavila da su svi sudionici velikog nacionalnog susreta katoličke mladeži stigli u središte njihove biskupije. Iz svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj i Austriji, te dvije male skupine iz Slovenije i Švedske. Prvi znak dobrodošlice bio im je ručak uz rijeku Orljavu, a svo vrijeme ozračje pravo slavonsko činili su im pjesmom i svirkom požeški tamburaški sastavi Posegana i Zlatna dolina. U centru grada domaćini su im pripremili bogat sadržaj, pa su tako framašice iz Metkovića na plakatu za citate, želje i pozdrave ostavile svoj trag. U frami su 3 godine, kažu, a u Požegu su došle iz sljedećih razloga.
0: Smatramo da ovi susreti dosta mogu povezati ljude, zapravo izlo dosta blagoslova na sve, toliko ljudi na jedno mjesto da se moli, Bog će to sigurno uslišati.
5: Pa naravno, glavni razlog je frama i sam i to je zajedništva i samo to upoznavanje sa ljudima koji zapravo imaju, ima reći, nekakve iste principe i uvijek je fino doći neku župu i reći da mi znamo nekoga iz te župe.
6: Pa evo, prvo predivno je vidjeti toliko naših vršnjaka koji su ovdje svi sa zajedničkim ciljem u molitvi, sigurno se blagoslov poduplao, tako da svi smo ovdje u radosti da se zabavimo, družimo i molimo.
7: Želim jednog dana kad sjetim ovoga da sam tu bila među mladeži, da sam dio toga i da ću moći i svoje djeci pričati o tome.
3: I znači, definitivno biste preporučili i drugim mladima i vašim vršnjacima da dođu na idući SHKM.
6: Da, svakako. Super.
2: Programom dobrodošlice na trgu Svete Terezije Avilske istovremeno u Požeškoj katedrali su za sudionike SHKM-a bili omogućeni trenuci za pribranost i tišinu, za osobnu molitvu, euharistijsko klanjanje i mogućnost ispovjedi. U katedrali su svo vrijeme bile izložene relikvije svetog Ivana Pavla II. I svetog Karla Akutisa, svetaca posebno bliskih mladima.
8: Evo, pozdrav svima, ja sam Leonarda, došla sam sa župom Knežija iz Zagreba, iako inače studiram u Rijeci, ali eto, spletom okolnosti došla sam sa njima i ne žalim uopće. To su dakle Salezijanci, bilo nam je super, predivno po putu, puno mladih studenata i srednjoškolaca. Prvi put sam na susretu Hrvatske katoličke mladeži, iako sam htjela ići prije u Gospić, ali evo, spletom okolnosti nisam mogla i zato sam ovdje i baš mi je drago, jer iskreno ne poznajem toliko ovaj kraj, tako da mi je baš drago da je ovdje u Požegi, da evo upoznam i ovaj dio Hrvatske koji je predivan. Vidim da su svi pristupačni, veseli, dragi, baš se osjeća toplina, zraku i baš se evo veselim za današnji dan i sutra što nas sve čeka i eto.
2: A 18-godišnja Karla iz Svete Nedelje u Požegi je ipak došla s prethodnim iskustvom SHKM-a u Bjelovaru.
9: Pa odlučila sam doći jer sam bila prije 2 godine u Bjelovaru prvi put i to mi je bilo jedno predivno iskustvo i mislim da bi barem svako jednom u životu trebao posjetiti susret Hrvatske katoličke mladeži. Da, sigurno bi preporučila jer možete stvarno upoznati puno ljudi, zbližiti se duhovno i sa Bogom i sa drugima, ali i sa sobom i stvarno, evo, nešto prelijepo za iskusiti.
2: I ovo je jedna dimenzija SHKM-a. Ulice Požege ukrašene su dječjim likovnim radovima, isto u znak dobrodošlice svima koji su danas u njihovome gradu. Izvijestila je također biskupija. Izvješeno je više od 3000 radova iz likovnog natječaja u ritmu zajedništva, u kojem su sudjelovala djeca i mladi s područja cijele Požeške biskupije. Čuli smo na početku koliko je volontera, više od 500, pa je red da i njih još čujemo.
10: Ja sam Iva Masijar, imam 16 godina i dolazim iz Župe Pleternica. Pa kao prvo, već 2 godine volontiram u svojoj župi za devetnice Gospija Cuza i to me potaklo da se prijavim i na ovaj događaj i da žrtvujem svoje vrijeme i provedem s mladima.
11: Evo, što se zadnjih dana najviše radovao u pripremi za SHKM kao volonter?
10: Pakirali smo pakete za mlade koji dolaze i ove crteže što vijese po gradu i...
12: Ja sam Nika Dalić, imam 16 godina i iz Župe Izvelke sam. Ja se jako volim upoznavati s novim ljudima, vrlo sam friendly osoba i veselim se što će mi doći prijatelji iz Splita, iz Garešnice i da...
2: Sudionici susreta mogu se koristiti i službenom mobilnom aplikacijom SHKM 2026. Ona je svojevrsni digitalni vodič koji na jednom mjestu objedinjuje cjelokupni program oba dana, jasno raspoređen po vremenu i lokacijama. Time se omogućuje jednostavno praćenje svih događanja i lakše planiranje vlastitog sudjelovanja. Tako su neki mogli pratiti i uživo samu završnicu nacionalne SHKM kvizaške lige koja je danas u Požegi imala svoj vrhunac. Okupile su se po 2 najbolje ekipe iz svake crkvene metropolije u maloj dvorani potkrovlja dvorane Svete Terezije. Ukupno se natjecalo 75 ekipa. Pobjednici natjecanja su ekipa Župni oglasi, ekipa Porečani i ekipa Sveti Toma. Svi su osvojili 5-dnevni boravak u Požeškoj biskupiji od 5. do 10. srpnja. A u ime požeških svećenika također domaćina SHKM-a sada poslušajmo za kraj velečasnog Marka Gerendaja, ravnatelja Dijecezanskog muzeja, vjeroučitelja u katoličkoj gimnaziji i odgojitelja u kolegiju, njihovome malome sjemeništu.
13: Molili smo se kroz cijelu godinu već od jeseni, maltene kad su krenule pripreme, da to sve lijepo uspije. Zadnjih dana ono, bile su neke ružne prognoze, jel, da će biti kiša, ali evo, sve nekako ide onako prema planu kako smo i planirali. Od početka i školske godine, od jeseni, dakle, govorimo uvijek i učenicima, evo, i poticali smo ih i na volonterstvo i na angažman osobni, osobito i na, evo, prihvat, odnosno domaćinstvo svih onih gostiju koji će nam danas doći ovdje, pa evo, mnogi su se javili u svojim obiteljima i evo, bit će to jedan jako lijep susret i Bogom dan, evo, možemo reći, Boži je to dar.
3: I evo, za kraj, što biste vi poručili našim evo slušateljima koji ovih dana nisu u Požegi, ali evo, kako oni mogu biti dio SHKM-a?
13: Molite se za našu hrvatsku mladež, oni su naše sjeme koje treba tek niknuti i dati svoj plod u našem hrvatskom društvu na svim područjima, ne samo na vjerskom, nego evo i u gospodarskom, u političkom, u bilo kojem drugom smislu, pa evo, izmolite barem jedan učenaš, jednu zdravu Mariju, jedan slavo Otcu za njih.
3: Hvala vam od srca i neka je s Božim blagoslovom.
2: A od nas još samo podsjetnik stanovnicima središta Požeške biskupije i pogotovo namjernicima koji putuju prema tamo da je u gradu posebna regulacija prometa. Trg Svetoga Trojstva na kojem uskoro počinje središnja misa je zatvoren još danas i sutra i veći dio ulica oko njega večeras do 21 sat, a dodatno do 23.30 bit će zatvorene ulice Franje Taucija i ulica Ivana Pavla II. Ovakva privremena regulacija prometa uvedena je kako bi se osigurala sigurnost velikog broja sudionika i uspješna organizacija ovog značajnog događaja za grad Požegu, Požešku biskupiju i crkvu Hrvata. Prenijela je uz ostalo informativna katolička agencija.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje su bile postema u ruhu SHKM-a, uredio ih i pročitao Ante Novak. Čujemo se i sutra.

Ja sam Trsi Stjepan Lah, službena himna susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požegi danas 2. i sutra 3. svibnja. Čuli ste, 500 volontera je sve ovo organiziralo. A u Požegi se okupilo više od 12.000 mladih, a očekuje se da će ih na svetoj misiji u 17 sati biti više od 15.000. Svetu misu poslušajte u programu Hrvatskog katoličkog radija, a u 16 sati i 30 minuta, evo danas iznimno, poslušajte dnevnik koji za vas priprema kolega Ivo Lovrić. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 17. U tehnici je još kolega Domagoj Matijević. Želimo vam ugodno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. U nastavku himna susreta Hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku 2014. koju je također otpjevao Stjepan Lah, na slobodu pozvani.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
2: U Požegi je počeo 13. susret Hrvatske katoličke mladeži.
1: Danas se obilježava 35. obljetnica ubojstva policajaca u Borovu i 31. obljetnica raketiranja Zagreba.
2: Teheran predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca prije pregovora o iranskom nuklearnom programu, što američki predsjednik Donald Trump za sad odbija.
1: U dvijema utakmicama Hrvatske nogometne lige Gorica ugošćuje Dinamo, a u Osijeku igraju Osijek i Vukovar.
2: Vrijeme sutra stabilno toplo i pretežno sunčano.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Požegi je počeo 13. susret Hrvatske katoličke mladeži, na kojemu se očekuje više od 12.000 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i hrvatskih katoličkih zajednica iz drugih zemalja.
3: Na početku susreta, koji traje do sutra, na Trgu Svete Terezije u Požegi priređen je bogat program dobrodošlice. U okviru susreta nastupaju folklorne, plesne, dramske i glazbene skupine. Tijekom cijeloga dana prikazuju se projekcije o Požeškoj biskupiji, a održana je i završnica nacionalne SHKM Kvizaške lige. Između ostalog, mladi su u katedrali imali mogućnost moliti uz relikvije svetoga Karla Akutisa i svetoga Ivana Pavla II. S prvim pristiglim sudionicima razgovarala je Emil Ibrulj. Jedna od njih je i Karla iz Svete Nedelje.
4: Ja sam Karla, imam 18 godina i dolazim iz župe Presveto Trojstvo iz Svete Nedelje.
5: Zašto si se evo odlučila odazvati i doći na susret Hrvatske katoličke mladeži?
4: Pa odlučila sam doći jer sam bila prije 2 godine u Bjelovaru prvi put i to mi je bilo jedno predivno iskustvo i mislim da bi barem svako jednom u životu trebao posjetiti susret Hrvatske katoličke mladeži.
5: Znači sigurno bi preporučila i svojim vršnjacima i drugim prijateljima da dođu na SHKM.
4: Da, sigurno bi preporučila jer možete stvarno upoznati puno ljudi, zbližiti se duhovno i sa Bogom i sa drugima, ali i sa sobom i stvarno, evo, nešto prelijepo za iskusiti.
3: Svećenik Marko Gerendaj, vjeroučitelj, odgojitelj u Požeškom malom sjemeništu i ravnatelj Dijecezanskog muzeja, jedan je od onih koji nose teret organizacije susreta.
6: Molili smo se kroz cijelu godinu, već od jeseni, malte nekad su krenule pripreme, da to sve lijepo uspije. Zadnjih dana bile su neke ružne prognoze, jel da će biti kiša, ali evo, sve nekako ide onako prema planu kako smo i planirali. Od početka i školske godine, od jeseni, dakle, govorimo uvijek i učenicima, evo, poticali smo ih i na volonterstvo i na angažman osobni, osobito i na, evo, prihvat, odnosno domaćinstvo svih onih gostiju koji će nam danas doći ovdje, pa evo, mnogi su se javili u svojim obiteljima i evo, bit će to jedan jako lijep susret i Bogom dan, evo, možemo reći, Boži je to dar.
5: Je, u Požegi, evo, zaista veliko odaziv samih domaćina koji su sve te mlade primali u svoje domove, na čemu smo zaista od srca zahvalni u ime svih ovih mladih. I evo, za kraj, što biste vi poručili našim, evo, slušateljima koji ovih dana nisu u Požegi, ali evo, kako oni mogu biti dio SHKM-a?
6: Pa evo, molite se za našu hrvatsku mladež, oni su naše sjeme koje treba tek niknuti i dati svoj plod u našem hrvatskom društvu na svim područjima, ne samo na vjerskom, nego evo i u gospodarskom, u političkom, u bilo kojem drugom smislu. Pa evo, izmolite barem jedan očenaš, jednu zdravu Mariju, jedan slavu Otcu za njih.
3: Središnji dio susreta Misno slavlje počinje u 17 sati. Predvodit će ga domaćin susreta požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu s brojnim biskupima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Misu možete pratiti u programu HKR-a.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A danas se obilježavaju obljetnice dviju tragedija iz Domovinskog rata. 35. obljetnica ubojstva policajaca u Borovu i 31. obljetnica raketiranja Zagreba.
1: pokušaju spašavanja dvojice zarobljenih policajaca, 12-toricu vinkovačkih specijalaca 2. svibnja 1991. u tadašnjem Borovu selu, današnjem Borovu, ubili su i masakrirali pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. 2. i 3. svibnja 1995. pobunjeni Srbi raketirali su Zagreb kao odmazdu za vojno-redarstvenu operaciju Bljesak.
7: Vijence u Borovu uz potpredsjednika hrvatske vlade Davora Božinovića položili su članovi vlade i sabora, članovi obitelji i suborci ubijenih policajaca i predstavnici lokalnih vlasti. U Vinkovačkoj župnoj crkvi Svetih Euzebija i Poliona služi se misa zadušnica, a obljetnica zločina obilježava se i memorijalom 12 redarstvenika. Policajci su ubijeni iz zasjede nakon što su u noći s 1. na 2. svibnja 1991. dvojicu njihovih kolega tijekom redovite ophodnje u Borovu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca. U povodu 31. obljetnice raketiranja Zagreba položeni su vijenci i zapaljene svijeće za civilne žrtve napada u kojemu je poginulo 7 i ranjeno više od 200 građana. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je riječ o jednoj od najmračnijih epizoda u povijesti grada. Komemoracija je održana na Trgu svibanjskih žrtava 1995. gdje su počast odali i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić te predstavnici udruga i obitelji stradalih. Zagreb je 2. i 3. svibnja 1995. raketiran kao odmazda za vojno-redarstvenu operaciju Bljesak kad su pobunjeni Srbi napali grad raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem. Tijekom napada gađani su civilni ciljevi, među ostalim dječja bolnica u Klaićevoj, Akademija dramske umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu te dom za starije osobe i školske ustanove. Napad je naredio vođa pobunjenih Srba Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora zbog ratnih zločina, uključujući i raketiranje Zagreba.
0: Vijesti iz zemlje.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da će odgovor pravne države na lažne dojave o bombama biti takav da počiniteljima to više neće padati na pamet. Mladiću osumnjičenom za terorizam jer je slao prijetnje bombom određen je istražni zatvor, a za prijetnje terorizmom zbog prijetećih poruka eksplozivnim napravama prijavljene su i 2 maloljetne osobe. Policija i državno odvjetništvo ocijenili su da je riječ o ozbiljnim kaznenim djelima, a Božinović je naglasio kako je bitno da se pošalje vrlo jasna poruka onima koji možda planiraju slične radnje u budućnosti.
0: Vijesti iz svijeta.
1: U nastavku slijedi pregled vijesti iz svijeta.
8: Anonimni iranski dužnosnik izjavio je da Teheran predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca prije pregovora o iranskom nuklearnom programu, što američki predsjednik Donald Trump za sad odbija. 4 tjedna nakon što su Sjedinjene Države i Izrael obustavili bombardiranje Irana, još nije postignut dogovor o okončanju rata koji je prouzročio najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom ikada. Trump je proglasio kraj sukoba, ali bi taj potez mogao biti taktičke prirode jer ističe rok od 60 dana od njegova početka. Ukoliko se prekorači taj rok, predsjednik mora tražiti odobrenje za rat od Kongresa. U ruskom napadu dronovima na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine jutro su poginule 2 osobe, a 7 ih je ozlijeđeno, objavile su ukrajinske vlasti. Noćas je napadnuta i Odesa, a ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je tijekom noći oborilo 142 od 163 ruske bespilotne letjelice. Kina je krajem travnja uputila Europskoj uniji najizravniju trgovinsku prijetnju u nekoliko desetljeća. Ukoliko Unija nastavi s procedurom usvajanja zakona o ubrzanju industrije, koji Peking smatra kršenjem svojih interesa, tvrdi da neće imati izbora nego poduzeti protumjere radi štićenja legitimnih prava i interesa svojih tvrtki. Europska komisija predstavila je početkom ožujka prijedlog uredbe kojoj je cilj jačanje europske proizvodnje, smanjenje ovisnosti i jačanje gospodarske sigurnosti i suverenosti. Njemački ministar obrane Boris Pistorius opisao je najavu povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe. Dodao je kako je prisutstvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu kako Europljana, tako i Amerikanaca.
0: Kultura.
2: Nakladnička kuća Verbum predstavila je roman Vještice i Inkvizitor, jedna od najčitanijih španjolskih autorica posljednjih godina, Elvire Roque Barré. Ovaj napeti povijesni thriller postao je nacionalni bestseller u Španjolskoj, više zna Vesna Bihar.
9: To nije samo uzbudljiv thriller smješten u daleko doba početka 17. stoljeća. To je roman koji postavlja pitanja iznimno aktualna i danas. Što se dogodi kada masa odlučuje što je istina? Kako se rađa i širi kolektivna histerija? I može li jedan čovjek naoružan samo razumom stati na put razornoj moći straha? Radnja romana Vještice i Inkvizitor vodi nas u daleku 1609. godinu na granicu Španjolske i Francuske, napomenuo je glavni urednik Verbuma Petar Balta.
10: U vrijeme dok Europu potresa nezapaćena histerija progona vještica, lomače postaju svakodnevnica i u jednoj takvoj atmosferi straha, mraka, pristiže inkvizitor Alonso de Salazar Frias. I taj glavni lik romana, inače je važno naglasiti, stvarna i vrlo poznata povijesna osoba, čovjek koji se odbija prepustiti masovnoj panici, dolazi sa ciljem da koristi razum. On inzistira na dokazima, na proučavanju činjenica i suprotstavlja se praznovjerju, panici, kreće u istragu koja će otkriti šokantne obrate koje ostavljam čitateljima romana. Povijesna istina koja se otkriva u ovom romanu doista je i dramatična i napeta i donosi nam jedan sasvim drugačiji pogled na to povijesno razdoblje.
0: Sport.
1: Danas se igraju dvije utakmice Hrvatske nogometne lige. U Velikoj Gorici u tijeku je susret između domaćina Gorice i Dinama. 5 minuta prije kraja prvog poluvremena rezultat je 1-1. U 18.45 Osijek u svome gradu kao gost igra protiv Vukovara. Sutra Lokomotiva dočekuje Rijeku, a Hajduk ugošćuje Varaždin. U posljednjoj utakmici kola Istra kao domaćin u Puli igra protiv Slaven Belupa.
0: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. I sutra stabilno, toplo i pretežno sunčano. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Jutarnja temperatura slična današnjoj, uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Ana Lešić i današnji urednik Ivo Lovrić.

poklon i enfas, kap jedna mala. Bila je ovo himna susreta Hrvatske katoličke mladeži 2006. godine u Puli. A u točno 17 sati očekuje vas misa iz Požege. Kako ste mogli čuti danas tijekom dana u programu Hrvatskog katoličkog radija, danas i sutra 2. i 3. svibnja 2026. godine održava se 13. po redu susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. A tim povodom bit će održana i sveta misa za sve mlade. Budite s nama naravno i u 17 sati. Mi u nastavku slušamo himnu SHKM-a iz 2024. Raduj se za svoje mladosti, zbor mladih Gospićko-senjske biskupije.

Radi se za svoje mladosti, bila je ovo službena himna SHKM-a 12. po redu 2024. godine u Gospiću. Slušali ste zbor mladih Gospićko-senjske biskupije. A ovogodišnju himnu 13. po redu SHKM-a Ja sam trs, pjeva nam Stjepan Lah, on je otpjevao i onu iz 2014. u Dubrovniku. Predivna, predivna pjesma, toliko energična, podiže mlade, a u Požegi se danas okupilo 12.000 mladih, toliko ih je prijavljeno, 500 velantera, sve je pripremalo. A na misiju u 17 sati koju ćete čuti i u programu Hrvatskog katoličkog radija koju preuzimamo sa HRT-a, sudjelovat će 15.000 mladih. Biće to predivan, predivan događaj, a SHKM ne završava danas. Održat će se naravno i sutra u Požegi, a detalje će donositi moji kolege. Sutra do podne će biti s vama kolega Mirko Miloloža, a kraj SHKM-a pratit ćete uz Emili Ibrulj i našeg Domagova Pejića koji sutra od podneva preuzima eter. Ja sam Ana Lesić, mi se družimo u ponedjeljak od 6 sati ujutro i donijet ćemo presjek SHKM-a 2026. godine. Detalje možete potražiti i na našim društvenim mrežama. Naša Emili Ibrulj, osim što vjerno izvještava u programu Hrvatskog katoličkog radija, ona vam slaže one predivne videiće koje gledate na Facebooku i Instagramu, ali naravno i stavlja divne statuse iz Požege. Hvala vam što ste uz nas. Domagoj Matijević bio je u tehnici, Ante Novak u vijestima iz života crkve i Lovrić donio je dnevnik. Adrian Vinković Rangel za vas je slagao glazbu danas. A hit dana je svakako himna SHKM-a Ja sam trs, čije je riječi napisao povjerenik za mlade Požeške biskupije veličasni Marijan Pavelić. Pa evo, od srca mu čestitamo na ovim predivnim riječima, predivnom tekstu iz Ivanovog evanđelja. Ja sam trs, vi ste loze, kaže Krist, onaj koji ostaje u meni i onome u kome ja ostajem, taj će donijeti plod u izobilju, jer izvan mene vi ne možete učiniti ništa. Hvaljen Isus i Marija, i ostanite loze, ostanite u Kristu i on u vama. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

Slušatelji Hrvatskog radija i Radija Glas Hrvatske, pozdravljamo vas iz Požege, grada smještena u Požeškoj kotlini, plodnoj, vinorodnoj, zlatnoj dolini u prostoru središnje Slavonije. Požega, koja je sjedište Požeško-slavonske županije i biskupije nad kojom bdije Sveti Lovro, đakon i mučenik, grad u kojem je rođen jedan od naših najvećih pjesnika, Dobriša Cesarić, grad u okrilju Svete Terezije Avilske, domaćin je zajedno s Požeškom biskupijom 13. po redu susreta Hrvatske katoličke mladeži, koji se odvija danas i sutra pod geslom Ja sam trs, vi loze. To su Isusove riječi iz Ivanova evanđelja, 15. glava, 5. redak. Na trgu smo Svetog Trojstva, gdje se događa ovaj, možemo reći, događaj vjere, nade, radosti, ufanja, ljubavi, zajedništva, slavljenja, dragog Boga i molitve. Požega je preplavljena mnoštvo mladih katolika iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, inozemstva, iz svih krajeva i biskupija. Računa se da ih je više od 12.000, a još nekoliko tisuća ovdje koji se osjećaju mladima u produžetku. Svatko od njih kao da je jedna kap iz Cesarićeve pjesme Slap, čija kaplja pomaže ga tkati, i taj slap se slijeva, slio se trgom Svetog Trojstva, žuboreći svima stihom 87. psalma poruku: svi su izvori moji u tebi. Naravno, u tebi Bože. Organizator susreta Hrvatske katoličke mladeži je Požeška biskupija i Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Ovakvi susreti događaju se svake druge godine u drugom gradu koji je središte biskupije, a sve je počelo 1996. u Splitu. Nastavilo se 2000. u Rijeci. Slijedili su Osijek, Šibenik, Pula, zatim Varaždin, Zadar, Sisak. Prije 10 godina susret je bio u Dubrovniku, na kojem se okupilo do sad najviše mladih, čak 36.000. Slijedio je Vukovar, onda Bjelovar. Pamtimo ga po kiši kao i osječki, dubrovački, a zadnji susret bio je u Gospiću. U Zagrebu ga nije bilo, naime kada je trebao biti, bila je pandemija koronavirusa. Nakon što su mladi iz Požege prije 2 godine u Gospiću preuzeli križ susreta, od mladih iz Gospića to je značilo da će Požega i Požeška biskupija biti domaćin novog, današnjeg i sutrašnjeg susreta mladih Hrvata katolika. Susret Hrvatske katoličke mladeži ima svoj vrhunac, svoju krunu u svečanom euharistijskom slavlju, koje će započeti za nekoliko minuta kada se otpivaju hvalospjevi i ispjevaju ulazne pjesme, kad procesija i kler stignu do bine gdje improvizirani sakralni prostor, dakle za odvijanje ovoga slavlja, okićen bogatim aranžmanom prekrasnih ruža, prekrasnoga cvijeća. Poštovani slušatelji i gledatelji, slikom i tonom nastojat ćemo vam prenijeti predivan ugođaj, ljepotu i snagu mladosti i radosti, ljepotu međusobnog druženja i druženja s Kristom. Predslavitelj će biti monsignor Ivo Martinović, požeški biskup. Tu će biti kardinal Josip Bozanić. Uz njega biti će još 31 biskup. Istaknut ćemo monsignora Tomislava Rogića, šibenskog biskupa, koji je predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije. On će na početku sve pozdraviti. Spomenimo je 9 provincijala, mnoštvo svećenika, ovdje ih je više od 350, iz svih naših nadbiskupija i biskupija kao i inozemstva. Među njima su nadbiskupijski i biskupijski povjerenici za pastoral mladih, tu su redovničke poglavarice i brojni drugi. U liturgijskoj asistenciji vidjet ćemo bogoslove Požeške biskupije, pitom se kolegija Požeške biskupije iz Požege, te redoviti služitelji na biskupskim misama u Požeškoj katedrali, koji su liturgijom ravna veličasni Dobret Kupčak, kancelar Požeške biskupije i katedralni ceremonijar. Vidimo, dakle, crkvu mladih, raspjevanu, razigranu, vedru, optimističnu crkvu
koja će biti u molitvi, u slavljenju gospodina Boga našega. A ovakvi susreti neminovno donose radost. Tu se stvaraju poznanstva, učvršćuju se prijateljstva, rađuju se ljubavi, pa i duhovna nova zvanja. Vjerujem da su svi ovi mladi svjesni ljepote života s Kristom, njihovim prijateljem, koji želi s njima kročiti kroz život, pratiti njihovu mladost i odrastanje u milosti, mudrosti i znanju. A cilj ovog susreta je, osim upoznavanja i druženja mladih katolika, svjedočenje i jačanje vjere u Isusa Krista uskosloga, slavljenje Boga misom, koja je uvijek bila bitna u okupljanju i približavanju ljudi u stvaranju pravog životnog zajedništva. Ovaj susret pokazuje da crkva nije samo institucija koja ima svoju hijerarhiju, crkveno pravo, norme, već da je ona mistično zajedništvo obiteljskog tipa u kojoj se živi s drugima, za druge i od drugih. Crkva je slaviteljica, navjestiteljica Božje riječi, služiteljica u svijetu i za svijet po Kristovu primjeru. Živa crkva mladih mjesto je gdje se događa bratsko-sestrinska ljubav. To je upravo danas vidljivo u Požegi. Inače, susrete mladih na svjetskoj razini inicirao je sveti papa Ivan Pavao II, koji imao poseban odnos s mladima, baš su mu bili na srcu. Na temelju toga krenuli su, dakle, svi nacionalni susreti mladih katolika. U organizaciju ovog susreta uključeno je više od 800 ljudi, mnoštvo je volontera, oko 500, dakle, podmetnulo svoja leđa, stavilo se na raspolaganje za sve potrebe ovog susreta. Važni su brojni animatori, prometni redari, djelatnici hitne pomoći, djelatnici sigurnosti, brojni drugi. U samu pripravu susreta mladih uključeni su, osim grada Požege i županije Požeško-slavonske, dali su potporu i brojne druge civilne institucije. Vidjet ćemo i predstavnike, dakle, tih institucija u prvim redovima iz društveno-političkog i kulturnog života.

predvodi udruženi zbor glazbene škole Požega i mladi župa grada Požega i okolice uz pratnju simfonijskog orkestra i orgulja. Zborovođa je Branka Horvat, orgulje svira Filip Radić, a dirigent je Josip Prajz. On je skladatelj mise na čast Svetog Karla Akutisa, zaštitnika mladih. Tu misu ćemo mi danas prvi puta slušati. A Karlo Akutis je bio talijanski tinejdžer, božji influencer. Poznat je po dokumentiranju svjetskih euharistijskih čuda i Marijinih ukazanja, te njihovim katalogizacijama na mrežnim stranicama. Suočen s teškom bolešću pred smrt, rekao je: "Umirem miran jer sam proživio svoj život, a da nisam potratio ni minute na ono što se Bogu ne sviđa." On je umro 2006. u dobi od 15 godina. Blaženim je proglašen 2020. Papa ga je proglasio dakle blaženim, a svetim 7. rujna 2025. Papa Lav 14. on je bio dakle taj koji ga je proglasio svetim. Jednostavan moderan svetac privlače mladima, proglašen je Dominikom Savijem 21. stoljeća. Mnogima dakle primjer za nasljedovanje.

Inače, mladi su pristizali u Požegu tijekom prijepodneva, dočekani od volontera koji su ih uputili prema mjestu održavanja programa Dobrodošlice. Riječ je o kulturno-umjetničkom zabavnom programu koji je prigoda za upoznavanje i međusobno povezivanje. U 15 sati mladi su se upućivali prema glavnom mjestu susreta, ovome trgu Presvetog Trojstva, a u 16 sati počeo je molitveni predprogram kroz koji su sudionici mogli duhovno se pripremiti za euharistijsko slavlje. Program je uključivao pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji i pristupanju sakramentu pomirenja.

Ne sviđa mi se mlad čovjek koji ne prosvjeduje, jer mladi čovjek ima iluziju i to utopije, a utopija nije uvijek negativna. Biti utopist znači disati i gledati naprijed. Mladi čovjek ima više svježine, manje životnog iskustva, to je istina, ali mladi čovjek je u biti antikonformist. To je nešto zajedničko svim mladima. Rekao bih općenito da treba slušati mlade, dati im prostora da se izraze, brinuti se za njih, da ne budu žrtva manipulacije. Obitelj, otac, majka, koji ne slušaju sina, koji je mlad, izoliraju ga, uzrokuju žalost u njegovoj duši i ne obogaćuju se uzajamno. To su riječi Pape Franje iz knjige Papa Franja odgovara.

0: Monsignor Tomislav Rogić, šibenski biskup, predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade, uputit će nam riječi pozdrava.
1: Poštovani dragi mladi i svi sudionici susreta Hrvatske katoličke mladeži, biskupi i svećenici, redovnice i redovnici, civilne vlasti i službe, mediji,

0: otvorena srca i koje vam otvaraju svoja ognjišta, svoje domove. Danas smo zajedno na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Znadete li koliko je prošlo od prvoga? Ravnih 30 godina. Bilo je to u Splitu, a organizator je i danas s nama umirovljeni nadbiskup monsignor Marin. Zajedno ćemo slaviti Gospodina, ojačati svoju povezanost s njime. On je trs, a mi smo loze. Zajedništvo molitve garantira nam njegovu prisutnost. Rekao je, gdje su dva ili tri u njegovo ime, mi svi danas želimo biti jedno u njegovo ime. Citiram domaćina biskupa Požeškog monsignora Ivu. Susret Hrvatske katoličke mladeži uvijek je poseban dar za crkvu, jer je u njemu na osobit način vidljiva ljepota vjere mladih, otvorenost srca i spremnost da se i u ovom trenutku ljudske povijesti s pouzdanjem ide Kristovim putem. Vaša prisutnost svjedočanstvo je da mladi uvijek traže Boga, da slušaju njegovu riječ i dopuštaju mu da vodi njihov život. Geslo ovogodišnjeg susreta, ja sam trs, vi loze, vodi nas u samo središte Isusove poruke upućene učenicima. Tom slikom Gospodin nam posvješćuje koliko je duboka i životna naša povezanost s njim. Kao što loza može živjeti i donositi plod samo ako je povezana s trsom, tako i naš život dobiva svoju puninu kada ostajemo sjedinjeni s Kristom. On je izvor života, nade i snage, a mi smo pozvani iz te povezanosti donositi plodove njegova duha, dobrotu, ljubav i vjernost za budućnost crkve i našeg hrvatskog naroda. U svijetu koji često nudi razne nesigurne oslonce, Krist nas podsjeća na to da je prava snaga biti i ostati u njemu. Ostati u Kristu znači živjeti od njegove riječi, hraniti se Euharistijom, njegovati osobnu molitvu i graditi zajedništvo s drugima u crkvi. Upravo u takvu životu vjera postaje i izvor radosti, a kršćanski poziv i poslanje put istinske slobode. Svi smo potrebni Božje blizine, pozvani smo jedni drugima postati putokazi, navjestitelji, svjedoci vjere. Tko zna, možda i danas netko od vas osjeti da ga Bog zove da mu se preda u duhovnom pozivu, kao svećenik, redovnik, redovnica. Možda će se naći i srodne duše koje će saviti obiteljsko gnijezdo u vjernosti i ljubavi na kakvu vas Krist poziva. Mladosti, otvorite svoja srca, a to znači otvorite svoje živote, misli, riječi i djela, da njima procirkuliraju sokovi evanđelja. I prije nego li nas požeški biskup monsignor Ivo, kojem od srca zahvaljujem što je prihvatio biti domaćinom, uvede u misno slavlje, još jedan lijepi trenutak u ovom molitvenom zajedništvu s nama je i naš papa Lav XIV, koji nam želi uputiti svoju očinsku riječ. Poslušajmo što nam papa želi reći.
1: Cari giovani, vi benedico di cuore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Dragi mladi, radosno vam se pridružujem u duhu dok se okupljate u Požegi na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Upućujem srdačan pozdrav vašim biskupima, svećenicima, posvećenim osobama i svima koji su pripremili ovaj važan događaj vjere i crkvenog zajedništva. Geslo susreta, ja sam trs, vi loze, podsjeća na temeljnu

0: istinu kršćanskog života. Samo ostajući ujedinjeni s Kristom, možemo donijeti obilne plodove. Kao što loza prima sok iz trsa, tako svaki učenik prima snagu, nadu i život od Gospodina. Bez njega ne možemo učiniti ništa, a s njim naši životi postaju plodonosni i sposobni za darivanje drugima. Potičem vas, draga mladeži, da njegujete ovo zajedništvo s Isusom u molitvi, slušanju Božje riječi i sudjelovanju u sakramentima, osobito u svetoj misi. Euharistija, koju ćete slaviti zajedno, srce je života crkve. U njoj nam se Krist predaje i čini nas jednim tijelom, jednom obitelji. Želim vam da iskustvo gostoprimstva u obiteljima koje će vas ugostiti tijekom ovih dana bude dragocjena prigoda za prijateljsko upoznavanje dok učite iz njihove vjere i njihovog svakodnevnog svjedočenja. Na taj način, tijekom jednostavnog i iskrenog zajedničkog druženja, još ćete više otkriti ljepotu crkve kao Božje obitelji. Budite u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas, na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama. Preporučujem svakoga od vas, vaše obitelji i vaše zajednice, Djevici Mariji, majci dobroga savjeta. Njezinom majčinskom zagovoru povjeravam vaše molitve i vaš hod, da vas prati u vjeri i pomogne vam da svakoga dana s velikodušnošću i hrabrošću Bogu kažete svoj da, ostajući ujedinjeni s Kristom, poput loze na trsu, donoseći tako obilne i trajne plodove. Želeći vam dane bogate milošću, prijateljstvom i iskrenim crkvenim zajedništvom, srdačno vam udjeljujem apostolski blagoslov, moleći vas da me se sjetite u svojim molitvama i da molite za dar mira u svijetu. Vatikan, na svetkovinu navještenja Gospodinova 25. ožujka 2026. Papa Lav 14.
1: Poruku Pape Lava 14. za ovu prigodu prenio nam je velečasni Marijan Pavelić, povjerenik Požeške biskupije za pastoral mladih. Na početku smo mogli vidjeti video uradak gdje se papa obratio mladima. Dakle, dragi mladi, blagoslovljam vas od srca u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: geslo susreta Hrvatske katoličke mladeži 2026. Ja sam Trs Vi Loze, zajedno s psalmom 34. Solistica je Mija Raguš. U ovom vremenu, dok je ova pjesma trajala, biskup Ivo Martinović kadio je oltar i lik Gospe Voćinske, koji je svečano prije mise donesen za ovu prigodu, dakle, na ovo mjesto.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama. Draga braćo i sestre, da bismo dostojno proslavili ova sveta tajanstva, pokajmo se za svoje grijehe i zamolimo milosrđe Gospodnje. Ispovjedam se.
3: Mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djecu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Pomolimo se, svemogući vječni Bože, obnovio si nas svetim krštenjem, vodi nas iz dana u dan punini vazmenog tajstva, da uz pomoć Tvoje milosti budemo plodni dobrim djelima i uđemo u radost vječnoga života. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vijekova.
1: Sara Alaber, Požeška biskupija, prvo čitanje.
2: Čitanje dijela apostolskih. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnuo čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti, psujući, suprotstavljali su se onome što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se, evo, poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: postavihte za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Pogani koji su slušali, radovali su se i slavili riječ Gospodnju, te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske, te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe, pa ih izbaciše iz svog kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih, pa odu u Ikoniji. A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim. Riječ Gospodnja.
1: Solisti Anton Ečimović i Bruno Pavičić pjevaju Psalam 98.

0: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onog prvog dana sve do sada, uvjeren u ovo. Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista. I molim za ovo, da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju, te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju. Riječ Gospodnja.
1: Čuli smo Gabriela Rašića iz Požeške biskupije.

0: Slijedi prigodna propovjed monsignora Ive Martinovića, požeškog biskupa. On je imenovan 11.3.2024. dakle na tu službu, a 8. lipnja 2024. preuzima službu požeškog biskupa.
1: Srdačno pozdravljam predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutlešu, predsjednika biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, bosanskog nadbiskupa monsignora Tomu Vukšića, uzoritog gospodina kardinala Josipa Bozanića, sve nadbiskupe i biskupe, mnogopoštovane oce provincijale, časne majke i provincijalke, sve svećenike, redovnike i redovnice, đakone, bogoslove i sjemeništarce, redovničke pripravnike i pripravnice, nositelje građanskih dužnosti i vlasti, sve vas, draga braćo i sestre, ovdje okupljeni i koji nas pratite putem medija. Posebno vas, dragi bolesnici i starci, a nadasve vas, dragi mladi, okupljeni na ovom 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Dragi mladi, draga braćo i sestre, čuli smo navještenu riječ Božju. Isus, završavajući svoje zemaljsko poslanje na posljednjoj večeri s učenicima prije svoje muke i smrti na križu, puno im je toga rekao, a mi smo čuli samo kratki odlomak od onoga što nam je sveti Ivan zapisao. Isus najprije Tomi i apostolima poručuje: ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Zatim da će učenicima poslati Duha Svetoga. Na njoj je izgovorio i ove evanđelske riječi koje smo malo čas čuli, a koje smo izabrali za geslo ovog našeg susreta: ja sam trs, vi loze. Isusove riječi, što nam ih sveti Ivan donosi u 16. i 17. poglavlju svoga evanđelja, su najljepše riječi Isusove molitve. U njima nam on govori o Bogu i svijetu, o vječnom životu i vremenu, o Božjoj ljubavi i grijehu, o učenicima koji su na posljednjoj večeri i svima koji će poslije njih doći i u njega vjerovati. Isus u toj molitvi moli i za nas jedinstvo svih. Isusove riječi, sav njegov život, molitva, patnja i smrt na križu bile su radi drugih, radi nas, svih ljudi i cijelog čovječanstva. Isusova velikosvećenička molitva je sažetak Božjeg nauma o stvaranju i spasenju. Isus nam u njoj govori i o novom životu koji se ostvaruje u snazi i djelovanja Duha Svetoga. Život apostola i život nas, djece Božje, je život crkve, novog vinograda Božjega. Dar je to koji se ostvaruje po milosti i u snazi Duha. Isus nam govori u slikama puni simbolike trsa i loze. Slika trsa i loze je slika života i ljubavi. Trs nam govori o vinu koji u Euharistiji snagom Duha Svetoga postaje krv Kristova. U trsu i mladicama je božanski život, a grozd je plod dobre ljubavi. Sveti Ivan nam želi istaknuti važnost jedinstva između Isusa i učenika. Koristeći sliku trsa i loze, Isus preuzima biblijsku sliku koju je njegov narod dobro poznavao i s kojom se susretao u životu i molitvi. Izrael, izabrani narod Boži, je bio vinograd koji je Gospodin posadio i za koji se brinuo. Slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje. Ako prekinemo tu vezu s njim, ne možemo donositi plodove dobrog života, te i sami riskiramo da postanemo suhe grane. Trs nas posjeća i na vino kao dar naših polja, naše kulture i bogate tradicije utkane u povijest i život našega naroda, u ljepotu i bogatstvo domovine što nam je Bog dade. Taj dar što smo primili od Boga Stvoritelja utkan je u temeljni sakrament i život crkve, u Euharistiju bez koje crkva ne može živjeti. U trajni trs nebeski Otac nam ostavlja svoju trajnu i posebnu blizinu. Isus je postao istinski trs, dao se posaditi u zemlju. U Sinu Otac sam je postao trs, zauvijek ostaje sa svojima, sa svojom raspršenom djecom koju je došao okupiti. Djelovanjem Duha Svetoga božanski život struji u nama po svetim sakramentima, a prepoznatljiv je po plodovima Duha Svetoga, ljubavi, radosti, miru, velikodušnosti, uslužnosti, dobroti i vjernosti. Trsu je uvijek potrebno čišćenje radi ploda koji Gospodin očekuje, a to je dobro grožđe i pravo dragocjeno vino. To je simbol života koji treba donijeti dobar urod. Papa Franjo će reći: ova slika trsa došla je iz Isusova srca i govori nam o našem životu, jer smo oduvijek uronjeni u izvor Božje ljubavi. Po krštenju smo vodom i Duhom Svetim nanovo rođeni i primili novi život i na Krista smo nakalimljeni, nacijepljeni kao loze na trs. I zato u nama struji sok Isusove ljubavi bez kojeg postajemo suhe grane koje ne donose ploda. Draga braćo i sestre, dragi mladi, ove slike koje je Isus spomenuo danas nas usmjeravaju na Požešku biskupiju, njezinu povijest, na zlatnu dolinu Slavonije koja se ponosi svojim bogatim poljima i drevnom tradicijom vinograda i proizvodnjom vina u našem narodu. Poruka prispodobe o trsu i lozama, vjera u Isusa, poziva nas da prihvatimo sok Božje ljubavi koji teče u srce našeg života da ne postanemo suhi. U ovoj zlatnoj dolini i Požeškoj biskupiji, koja je posebno povezana sa svetim Lorom, svetom Terezijom Avilskom, svetim Ivanom Pavlom II, blaženom Julom Ivanišević i drinskim učenicima, blaženim Alojzije Stepincem i Ivanom Mercem i drugim svjedocima vjere koji su na različite načine ostvarili svoju svetost, jer su bili Isusovi učenici i dopustili da sok njegove ljubavi oblikuje njihove živote. Isus nas poziva da ostanemo povezani s njim i govori koliko je to važno radi donošenja roda. Za donošenje roda nije potrebno biti najpopularniji, najljepši, najuspješniji, najbogatiji. Rod o kojem Isus govori je svetost života. Ona izvire iz povezanosti s njim. Rod je plod vjere u Isusa Krista. Ostvaruje se povezanošću s njim i vršenjem Božjih zapovjedi. Prisjetimo se kako je Isus mladiću koji ga je pitao što mu je činiti da baštini život vječni, rekao: ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovjedi. Isus nam usto daje i novu zapovjed ljubavi. Ona je plod Duha Svetoga i Kristov trajni poziv: ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Isusove riječi s posljednje večere: ovo je moje tijelo za vas, otkrivaju nam potpunu otajstvenu dubinu iz kojeg mladice primaju sok i donose rod kroz svu povijest crkve do danas. Nema ploda u našem životu, u životu mladih i odraslih, u životu obitelji, crkve i naroda bez ljubavi, bez istinske ljubavi koja je darivanje sebe u svjetlu križa radi drugih, radi Boga, radi spasenja i zajedničkog dobra. Draga braća i sestre, Isus nas poziva u intimu svojeg zajedništva i želi da imamo poput apostola udjela u njegovom poslanju, u njegovoj radosti i u njegovu trpljenju. Ostanite u meni, poziv je na zajedništvo crkve s Kristom, s njegovim tijelom i krvlju. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. To je naše osobno i zajedničko jedinstvo s njim. Ovdje smo se okupili sa svih strana, iz različitih zemalja, da budemo jedno. Ovdje smo jedno s Kristom i u Kristu snagom Duha Svetoga. Duh Sveti je kao sok očeva vinograda koji donosi plod u lozama. On nas uvijek u svakoj euharistijskom slavlju okuplja i šalje da slavimo Oca Nebeskoga. Zašto Isus želi da ostanemo povezani s njim? Zato što nas ljubi i zna da nam u životu dolaze razne teškoće, kušnje, nejasnoće, sumnje, problemi. Želi da ne podlegnemo utjecajima svijeta i ljudi koji razaraju vjeru, ljudske živote, brakove i obitelji, koji udaljavaju ljude od Boga i crkve. U ovo vrijeme velikih kriza, ratova i podjela u svijetu i među nama, u obiteljima i društvu, Krist danas poziva na jedinstvo, na zajedništvo, jer jedino jedinstvo u njegovoj ljubavi izgrađuje obitelj, društvo, crkvu i naš narod. Dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek, najprije u svojim obiteljima, pa onda svugdje dalje. Pitamo se, može li se u 21. stoljeću ostati s Isusom i u njemu? Može li i treba li tražiti njega u svom životu? Može i treba, ali najprije u molitvi i slavlju sakramenata i u njegovoj darovanoj riječi. Jer Isus nas poziva da budemo jedno. Ima li išta ljepšeg od zajedništva s Isusom? Njegova prisutnost nas krijepi, poučava i jača. Jedino što želi je da donosimo rod. Imamo li snage donositi roda? Mladi, imate li snage donositi roda života, roda ljubavi, roda vjernosti Bogu po kojima se proslavlja Otac Nebeski? Isus želi da vaša ljubav, ljubav srca vašega kuca za Oca, za vaše obitelji, za crkvu, za naš narod i za cijeli svijet. Samo je ljubav rod koji mi vjernici možemo donositi. I to je Kristova ljubav darovana na križu i o tajstvu je Hristije koju Isus želi da je širimo. Ovaj trg presvetoga trojstva stoljećima je bio mjesto zajedništva i duhovnosti. Po djelovanju i prisutnosti braće Franjevaca, otaca Isusovaca, sestara milosrdnica, svećenika Zagrebačke i Požeške biskupije. Na ovom trgu početkom kolovoza 1926. bio je orlovski sled hrvatske katoličke mladeži pod pokroviteljstvom zagrebačkog nadbiskupa doktora Antuna Bauera. A na čelu Orlovskog saveza bio je blaženi Ivan Merz. Važno je spomenuti da je ovdje 14. kolovoza 1937. održan i euharistijski kongres koga je predvodio suzaštitnik naše biskupije, blaženi Alojzije Stepinac. Tom je prigodom u homiliji naš mučenik i blaženik između ostalog rekao: na završetku ovog kongresa vapijem, ostani s nama, Gospodine, jer je ljudski rod upao u tamu iz kojega nitko ne može izvesti osim Tebe. Mi znamo da nema Boga osim onoga kojega smo danas slavili. Mi hoćemo da Krist ostane s nama. Zato smo ga slavili ova dva dana i tako svečano pronijeli gradom. Ostati znači biti trajno povezan s Kristom u svim trenucima života, u svim izazovima, kušnjama i patnjama. Dragi mladi, ja vas danas zajedno s biskupima i svećenicima pozivam i ponavljam, ostanite povezani s Kristom. Pa i ako vam se dogodi da poput apostola Pavla i Barnabe, radi vjere u njega budete neshvaćeni, izrugani, prezreni ili odbačeni, ostanite s njim. Budite svjesni da je to stvarnost onih koji slijede put Božji, koji se napajaju na pravom trsu. Otresite prašinu s nogu i nastavite dalje svoj životni hod i duhovni rast u Kristu. Ne zaboravite da svakoj lozi mladici treba vremena dok donese roda. Stoga budite strpljivi sa sobom, ali budite ustrajni u ljubavi. Nije potrebno samo fizički, intelektualni i materijalni rast, nego najprije duhovni u spoznaji i otkrivanju Boga. To se nadasve ostvaruje po djelima ljubavi i dobrim djelima koja su u vama, u vašim životima, vašoj duši i srcu. Ima li većeg dobra djela što vam ga je Bog dao od vašega života? Čuvajte to dobro djelo i neprocjenjivo blago svoga života. Možda ćete nekad biti zabrinuti ili misliti da niste dovoljno dobri, ali važno je znati da Bog ima strpljenja s vama. Možda ljepota vašeg života neće biti uvijek u onome što želite ostvariti ili što posjedujete, ali ne zaboravite da je ljepota života u onom što jeste, djeca Božja ljubljena. Dragi mladi, na vašim životnim putovima pojavit će se mnoge kušnje, napasti, pitanja, problemi, sumnje, prepreke, nejasnoće i teške stvarnosti pred koje će vas stavljati životne prilike, pojedine osobe, institucije, razne ideologije. Čuvajte svoj život i svoje dostojanstvo. Ostanite povezani s Kristom koji je došao na svijet da bude naš trs i da mi iz njega crpimo snagu života. Samo u njemu otkrićete ljepotu i smisao svoga života. Samo s njim i u njemu vaš život će uvijek biti plodonosan, jer on je svjetlo života. On pomaže da ne budete u tami. Krist vas je oduševio i privukao k sebi. Stoga ne dopustite da vas itko udalji od njega, da vam ukrade radost života, da vam život učini besplodnim i mračnim. Budete jaki, da vas te kušnje ne udalje od trsa, od crkve, pa da odbacite svoju vjeru i Boga. Jačajte svoju vjeru molitvom, kako biste suhoće i krize svoje vjere i života, poput duhovne suhoće koju su imali i sveci, pobjedili trajnom povezanošću s Bogom. Upoznajte svoga Boga, dragi mladi. Tražite ga, povjerite mu svoje živote, svoja lutanja, darujte mu malo od svoga vremena i primit ćete neprocjenjivo bogatstvo u svojoj duši i u svom srcu. Ne zaboravite da je put svakoga od nas do Boga, do nebeskog Oca i Krista različit, ali nikad ne zaboravite da je Isus uvijek s vama. Dragi mladi, sigurno u dubini svoga srca često puta tražite istinu o sebi, o Bogu, o životu i obitelji. To može uroditi kušnjama, ali nemojte se bojati kušnji. Budite hrabri i ustrajni, jer vaš život i dostojanstvo, sloboda i ljepota mladenaštva moraju proći kroz kušnje i čišćenje da biste sazreli i sutra kao odgovorne osobe pred Bogom i ljudima mogli preuzeti odgovornost za domovinu Hrvatsku i njezino opće dobro, za dobro našeg naroda i svih ljudi, za crkvu i obitelj, ali i za sva bogatstva ove zemlje što nam je dobri Bog

vrijeme raznih izazova. Nije li za vas među većim izazovima suvremena tehnologija i umjetna inteligencija, njezine sposobnosti, makar se činile beskonačnima, neusporedive su s ljudskim sposobnostima shvaćanja stvarnosti. Nijedan uređaj koji radi s podacima ne može se mjeriti s iskustvima u našim životima. Vrijednost osobe ne ovisi o posjedovanju pojedinačnih sposobnosti, kognitivnim i tehnološkim rezultatima ili individualnom uspjehu, nego o njezinom unutarnjem dostojanstvu temeljenom na tome što je stvoren na sliku Boga. S obzirom na sve različite izazove koje tehnološki napredak donosi, postavlja se bitno i temeljno pitanje na koje je upozorio sveti Ivan Pavao II. Postaje li čovjek kao čovjek u sklopu tog napretka doista bolji? Što znači, postaje li duhovno zreliji, svjesni dostojanstva svoje ljudske naravi, odgovorniji, otvoreniji prema drugima, osobito prema onima koji su slabi i trebaju pomoć? Postaje li raspoložen i svim pružiti i donositi pomoć? Crkva Božja i naš narod su se susretali s različitim izazovima kroz dugu povijest. Da nismo bili na trsu kao narod, ne bismo se, kao narod, bismo bez korijena se osušili, izgubili svoj identitet. Dragi mladi, vi danas svjedočite da ste na pravom trsu Isusu Kristu. Vi ste nada crkve i našeg naroda. U vama je budućnost crkve, društva i obitelji. Po vama neka sjaj Božje ljubavi zahvati ne samo Slavonsku zlatnu dolinu, nego cijelu domovinu Hrvatsku i svijet kamo god išli. Neka sjaj Božje ljubavi i mudrosti obasjava vaša srca, obitelji, vaše putove i korake. Dragi mladi, prvo i najvažnije mjesto gdje se ljubav Božja ostvaruje i prepoznaje jest obitelj. Trudite se da budete nositelji i svjedoci Isusove ljubavi u svojim obiteljima. Nema obitelji bez života i ljubavi. Ima li nešto ljepše od ljubavi roditeljskog srca? Od ljubavi koja se ne kupuje novcem, materijalnim stvarima, nego zajedništvom i blizinom. Učite se životu od svojih roditelja koji su budni čuvari vašeg života i dostojanstva. Otvorite im svoja srca, imajte povjerenje u njih. Poštujte svoje djedove i bake. Oni vam ne prenose samo ljubav, nego i mudro života. Kako je tužno gledati njihove suze i bolno slušati njihove osjećaje napuštenosti, zaboravljenosti, pa čak i odbačenosti. Oni jasno prepoznaju kad ih djeca ili unuci iskorištavaju ili ih poštuju samo radi materijalne koristi. Isusove riječi, ostanite u meni, poručuju vam, ljubite ih bez interesa, pomozite im, učinite da njihovi drhtavi životi i spori koraci imaju svoj dostojanstveni životni hod trpljenja i umiranja. Oni nisu višak u našim životima, nego dar

0: blagoslov Oca Nebeskoga. Često čitamo da je puno onih koji se rastaju. Dragi mladi, čuvajte se da u brak ne idete iz interesa radi materijalnih stvari ili pršavog potrošačkog interesa. Imajte svoj, imate samo jedan život. Zar ćete dopustiti da vam ga netko uništi ili da vi po sklapanju braka drugom unesrećite ili mu uništite život? Od individualizma, relativizma i rodne ideologije pa do raznih drugih ideologija stvara se nestabilnost braka, pa se brak promata kao emocionalna, kroz emocionalna nadahnuća, interese ili zadovoljstvo. Sakramenat svete ženitbe je savez ljubavi između muškarca i žene. Da, savez ljubavi. Nema braka bez ljubavi koja se iskreno dariva i bez žrtve. Onima koji se vole iz ljubavi sklapaju brak, nitko ga ne može uništiti i razoriti. Nema braka bez međusobnog poštovanja, razumijevanja, suosjećanja, žrtve, opraštanja i prihvaćanja. Bez dara života drugoj osobi onakva kakva je u Bogu stvorena. Temeljna pogreška u braku je želja muža i žene da jedno drugo žele promijeniti. Potrebno je najprije sebe mijenjati, jer jedino tako se stvara međusobno povjerenje i preduvjet za uspjeh u braku. Prava bračna ljubav otvara oči drugome i donosi radost života. Ona se hrani molitvom i uvijek donosi rod, jer raste i sazrijeva kroz molitvu. Čuvajte svoju slobodu i svoje dostojanstvo. Čuvajte radost i ljepotu života koju vam je Bog dao. Dok nas sveti Pavao u prvom čitanju piše onom što ga muči zbog zatvorenosti njegovih zemljaka poruci Isusa Krista, otkriva nam osnovno iskustvo učenika i svake osobe koja se susrela s Kristom, a to je radost. Ona je kao i vjera plod Duha Svetoga. Milošću Duha Svetoga radost je utkana ne samo u živote mladih, nego i u živote Isusovih učenika Pavla i Barnabe, u život pogana koji se otvaraju Bogu, ali iznad svega u Isusov život, jer on želi da njegova radost bude u nama i da naša radost bude potpuna. Radost Isuseve ljubavi nek vas zahvati, vodi u biranju između dobra i zla, neka vas posvećuje i pomaže u ostvarenju spasenja. Dragi mladi, i ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist mladi Bog. Njegove riječi, ja sam trs, vi loze, su riječi 33-godišnjeg mladića Isusa iz Nazareta upućena apostolima prije muke, a danas nama. Ostanite u meni, budite moji učenici i donosite roda da se proslavi Otac. Isus će poslije nadodati i još jasnije poručiti: ostanite u mojoj ljubavi, budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Ovaj Isusov poziv je poziv da se od njega učimo kako se proslavlja Otac i ostvaruje spasenje. Njegova ljubav nas poučava kako se nosi križ, a ne kako se ostavlja križ, kako se žrtvuje za druge, a ne kako se druge iskorištava, kako se drugima služi, a ne gospodari nad njima. Papa Lav XIV. U porosi za prošlu nedjelju dobrog pastira piše nam da Isus sebe doslovno naziva lijepim pastirom. Ta izraz označava savršenog, istinskog i uzornog pastira, budući da je spreman položiti svoj život za svoje ovce, očitujući tako Božju ljubav. Pastir je to koji budi udivljenje. Onaj tko ga promatra otkriva da život postaje uistinu lijep kad se ide za njim. Da bi se upoznalo tu ljepotu, tjelesne oči ili estetski kriteriji nisu dovoljni. Potrebni su kontemplacija i produhovljenost. Samo onaj tko zastane, sluša, moli, prihvaća njegov pogled, može s pouzdanjem reći: vjerujem u nj, s njim život može biti uistinu lijep. Želim ići putem te ljepote. A najčudesnije je to što jednom kad postanemo njegovi učenici i sami postajemo lijepi, njegova ljepota nas preobražava. Dragi mladi, draga braćo i sestre, Papa Lav XIV. U homiliji na početku svog pontifikata poručio nam je: želim reći svijetu, s poniznošću i radošću gledajte Krista, približite mu se, prihvatite njegovu riječ koja prosvjetljuje i tješi. Čujte njegov poziv na ljubav kako bismo postali njegova jedinstvena obitelj, u jednome Kristu jedno smo. Isuse, neka nam tvoja majka pomogne da sjaj tvoje ljepote, ljubavi u nama i u svijetu urodi plodom spasenja i životom vječnim. Amen.
1: Bila je to nabijena, možemo reći, natresena, bremenita, vrlo opsežna, iscrpna poruka, zapravo više tih poruka, Požeško biskupa Ive Martinovića, upućena evo ovdje današnjim mladima na ovom okupljanju na susretu Hrvatske katoličke mladeži na Trgu Svetoga Trojstva. Hoće li to sve mladi uspjeti upiti?
2: Vjerujem u jednoga Boga.
1: Nadamo se, vjerujemo, hoće i primijeniti u svom životu.

0: spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se od Duhu Svetog, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučenje pokopa i uskrsnuo trećeg dana u Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne oči i opet će doći od slava suditi žive i mrtve i njegovu kraljevst neće biti kraja i Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednom svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jednom krštenjem za oproštenje grijeha i živjeti uskrsnuće za mrtve i živjeti uskrsnuće za mrtve.
1: Braće i sestre, okupljeni oko uskrslog Krista Gospodina, koji je trsa mi njegove loze, uputimo mu spoznanje svoje molitve.
2: Gospodine, Gospodine, ti svoju crkvu trajno vodiš snagom Duha Svetoga. Pomozi joj da u suvremenom svijetu, uzburkanom stalnim nemirima, ostane vjerna poslanju koju si joj povjerio. Molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
3: Gospodine, darovao si nam pastire da nas predvode na putu spasenja. Podupiri snagom svoga duha, papu Lava, naše biskupe, svećenike i đakone, da proročkom hrabrošću i mudrošću upravljaju tvojim narodom. Molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
4: Gospodine, okupljeni smo u radosnom zajedništvu na 13. susretu Hrvatske katoličke mladeži. Učvrsti nas u vjernosti tebi i pomozi da, kao loze s trsom, uvijek ostanemo povezani s njim, te tako u svojim župama i društvu donosimo plodove ljubavi, milosrđa i nade. Molimo te.
0: Gospodine, sviši nas.
5: Gospodine, svojim utjelovljenjem posvetio si sve naše obitelji. Očuvaj bračne drugove uzajamnoj ljubavi i vjernosti kako bi naše obitelji bile zajednice života, škole molitve, odgojiteljice u vjeri mladih naraštaja, rasadišta duhovnih zvanja, nositeljice budućnosti crkve i naroda. Molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
6: Gospodine, ti trajno pozivaš mladiće i djevojke da te nasljeduju u svećeništvu i redovništvu. Jačaj u vjeri i duhu služenja sve koji su već pošli za tobom, a oni koji osluškuju tvoj glas, ohrabri da se spremno odazovu, molimo te.
0: Gospodine, sliši nas.
7: Gospodine, ti jedini daješ pravi mir i utjehu. Pogledaj na sve koji trpe zbog ratova, siromaštva, bolesti ili osamljenosti, te nas nadahni da svojom blizinom i djelima ljubavi budemo graditelji mira i boljega svijeta. Molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
8: Gospodine, ti si svojim uskrsnućem pobjedio smrt. Primi u nebesko zajedništvo sve naše pokojne koji su nas u vjeri pretekli na putu prema nebeskoj domovini, te ih obdari puninom života, molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Bože naš Oče, ti nas u svom Sinu Isusu Kristu pozivaš da ostanemo u njegovoj ljubavi i budemo povezani s njim poput loza s trsom. Usliši molitve svoje crkve i vodi nas putem spasenja, kako bismo u svijetu bili prepoznatljivi po plodovima tvoga mira i radosti, po Kristu Gospodinu našemu.
9: Mladi predstavnici naših metropolija Splitsko-Makarske, Šimon Vrdoljak, Đakovačko-Osječke, Ana Marija Buzgo, Riječke, David Bernetić iz Zagrebačke, Maja Kušeković, Zadarske nadbiskupije, Ivo Trošelj, Vrbosanske metropolije, Karolina Karaula, te Josip Vasilj iz Hrvatske katoličke misije Karlsruhe, Njemačke. Iz Njemačke izrekli su, dakle, molitvu vjernika, slijedi prinos darova, Mladi predstavnici metropolija u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici hrvatske inozemne pastve, prinose hrvatsku zemlju, plodove zemlje iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, maslinu, simbol mira u vremenima nesigurnosti i ratova, te euharistijske darove, kalež za zdravlje euharistije, posude s kruhom i vino i vodu.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primi, o Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
0: Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu. Učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu, Gospodinu našem.

Uistinu sveci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto je večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
2: Učinio nas Duh Sveti vječni darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svetom Terezijom Avilskom, sa svetim Lovrom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
3: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Trebalo bi.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Dragi slušatelji, gledatelji, u Požegi smo na Trgu Presvetog Trojstva, na misi 13. susreta Hrvatske katoličke mladeži. Ovdje ih je više od 12.000. U Požeškoj Franjevačkoj župnoj crkvi Duha Svetoga, koja se nalazi pored oltara Svetog Trojstva, dakle, na središnjem trgu nalaze se relikvije Svetog Karla Akutisa, zaštitnika mladih. Mnogi su mladi danas ovdje došli pred te relikvije, molili se ovom svecu modernoga vremena, prijatelju mladih koji razumije sve probleme, sve, dakle, probleme odrastanja, sve ono što muči današnje mlade, kako bi, evo, ih pratio na tom putu sazrijevanja, odrastanja. A on ima predivni misli. Rekao je, pronađi Boga i pronaći će smisao svojeg života.

slušamo pjesmu Zdravo tijelo Isusovo. Napjev je iz slavonsko-podravskog dijela Požeške biskupije. Solisti su Bruno Pavičić i velečasni Mario Večerić.

Vaša zemlja od vas očekuje značajni doprinos na raznim područjima društvenog života, gospodarstva, politike, kulture. Njezina će budućnost biti bolja u onoj mjeri u kojoj se svatko od vas bude znao zauzeti za poboljšanje samog sebe. Ne bježite u hedonizam, ni u konzumizam, u drogu ili alkohol. Rekao je Sveti Papa Ivan Pavao II. 98. mladima, kad je pohodio Hrvatsku, dakle pred Zagrebačkom katedralom.

Poštovani slušatelji i gledatelji, evo naše vrijeme predviđeno za ovaj prinos je isteklo i to već dobro rano. Dobili smo 15 minuta, evo uspjeli smo koliko smo uspjeli. Program će ovdje ići dalje, ići će zahvala biskupa Tomislava Rogića, najava sljedećeg susreta mladih, predaja križa novome biskupu i mladima koji će preuzeti taj križ organizacije sljedećeg susreta. Evo, mi ćemo vam reći, to će biti u Krku za 2 godine. Hvala vam što ste bili s nama na ovom predivnom svjedočanstvu vjere, ufanja i ljubavi mladih iz domovine i iz šire, možemo reći, iz svijeta, tako reći. Želim vam ugodnu, mirnu večer. Srećan pozdrav. S vama je bila vaša ekipa Hrvatske radio televizije. Moje ime je Dragutin Siladi. Bog vas sve poživio, blagoslovio.

0: Mir, dobro i obilje radosti svim pričoljupcima i dobrodošli u Svaštice. Sutra je peta uskrsna nedjelja, no sjetimo se da inače 3. svibnja slavimo svete Filipa i Jakova, junake u vršanju riječi Božije. A ti znaš da nedjelja ima prednost, pa sutra nećemo pričati o njima, nego to učinimo sada. Sveti Filip i Jakov osobito su važni Vukovaru, našemu gradu mučeniku u domovinskom ratu. Dan svojega grada Vukovarci slave baš na svetoga Filipa i Jakova, kojima su posvetili svoju krasnu Franjevačku crkvu. Ima više razloga da svete Filipa i Jakova mlađega slavimo zajedno, to jest 3. svibnja. Najprije zato što su obojica u prvom vijeku i rođena i prešla Ocu Nebeskom. Potom zato što su obojica bila Isusovi apostoli. Obojicu je Isus sam pozvao. Obojicu spominju evanđelja i napokon obojica su pretrpjela mučeništvo. Filip je rodom iz Betsaide, kao i Petar i njegov brat Andrija. I Filip je po zanimanju bio ribar. S budućim apostolom i evanđelistom Ivanom povezivalo ga je prijateljstvo koje se razvilo još dok su i on i Ivan i Andrija bili učenici Ivana Krstitelja. Tako se najviše i spominje u Ivanovu evanđelju, kad ga Isus poziva da pođe za njim, kad Isus čudesno nahrani 5000 ljudi, kad Filip Natanaelu poručuje da je Isus dugo očekivani Mesija, kad dovodi Isusu Grke koji su ga tražili, te na posljednjoj večeri kad moli Isusa da im svima pokaže Oca, pa mu Isus objašnjava kako su on i Otac jedno, to jest Otac nebeski je u Isusu, a Isus je u Ocu. Filip je bio oženjen, imao je 3 kćeri za koje su crkveni pisci Polikarp i Papija napisali da su imale dar proroštva. Zasigurno je tako i bilo, jer nakon očeve mučeničke smrti one su nastavile navještati evanđelje. Prema tradiciji, Filip je zajedno sa svojom sestrom Mirjamnom i s apostolom Bartolomejem navještao u Grčkoj, Frigiji i Siriji, a posljednje godine života proveo je u Maloj Aziji, u Hierapolisu. Ondje je narod štovao neku golemu zmiju kao božanstvo, no kad se pred njom pojavio Filip s križem, zmija je nestala. To je razbjesnilo svećenike zmijina hrama, te su ga htjeli pogubiti. Prilika im se pružila kad se Filip susreo s prokonzulovom bolesnom ženom, koja je čudesno ozdravila i zatražila da je Filip krsti. Kad su svećenici zmijina hrama dobili odriješene ruke, o da, to su upravo tada dobili i mučili su i Filipa, i Mirjamnu, i Bartolomeja, a onda su dvojicu apostola raspeli s glavom prema dolje. Narod je ustao da ih oslobodi. Bartolomej je to dopustio, a Filip je zatražio da ga ostave da umre na križu. Jakov mlađi bio je sin Alfeja i Marije Kleofine. Sjeti se, ona je uz Ivana, majku Mariju i Mariju Magdalenu stajala pod Isusovim križem. Jakov je bio Isusov bratić. O njemu u evanđeljima nije ništa posebno napisano. Spominje se kad se nabrajaju apostoli, no Pavao u poslanici Galačanima veli da je Jakov mlađi bio jedna od najuglednijih osoba mlade crkve, dok nam ga sveti Luka u Djelima apostolskim predstavlja kao jeruzalemskog biskupa. Među Židovima bio je vrlo ugledan, pa su ga zvali pravičnim. Premda o Jakovu nije mnogo napisano, on se potrudio da nama mnogo napiše. Istina, ne baš dugačku poslanicu, ali zato jedini izvor u Svetom pismu za sakrament bolesničkog pomazanja. I to je zaista mnogo napisano. Jakov mlađi posvješćuje nam da je vjera naša mrtva ako ne počiva na našim dijelima. Nakon smrti Jakova apostola starijeg, Jakov apostol mlađi postao je jeruzalemskim biskupom. Za progona bacili su ga s jeruzalemskog hrama, ali je preživio pad, pa su ga zatukli toljagom. To se zbilo 62. godine. I svetoga Filipa, kao i Jakova, slave svi kršćani, i katolici, i pravoslavni, i anglikanci, i različite reformirane crkvene zajednice. A što se tiče država, svetoga Filipa za zaštitnika uzeli su Urugvaj i Luksemburg. Što se tiče zanimanja, svojim ga zaštitnikom smatraju slastičari i šeširđije. Arheolozi misle da su u Hierapolisu pronašli Filipov grob, a njegove relikvije štuju se u Rimu u bazilici 12 apostola. Svetog Filipa umjetnici najčešće prikazuju s križem jer je na njemu raspet, s križem u jednoj i evanđeljem jer je navještao evanđelje u drugoj ruci, a svetog Jakova s pastirskim štapom, a to je znak biskupstva. I napokon nešto za sve koje zanima značenje imena. Ime Filip, grčkog je podrijetla, dolazi od glagola filein, što znači voljeti, i imenice hippos, što će reći hrvatski konj. Tako bismo ime mogli prevesti kao onaj koji voli konje, ljubitelj konja, konjoljub. A ime Jakov dolazi iz hebrejskog jezika. Ja je skraćeno od Jahve, a to je ime Božje, a Akheb znači peta, pa bismo to ime mogli prevesti kao onaj koji slijedi Jahvinu, to jest Božju petu. A sad nakon svega što smo čuli, a možda ponešto i naučili o svetima Filipu i Jakovu mlađem, i dakako prije nego što krenemo na počinak, zamolimo ih obojicu. Dragi sveti Filipe i Jakove, izmolite mi vjeru kao što je bila vaša, tako da i ja prvenstveno svojim životom navještam Isusovu radosnu vijest. A molim vas još nešto, štitite naš i vaš grad Vukovar i nikome od nas ne dopustite da zaboravi povijest svoje, to jest naše domovine Hrvatske. Amen. Vjerujem, dragi pričoljupci, da smo se večeras upoznali sa svetim zaštitnicima našega grada Vukovara, sa svetima Filipom i Jakovom. Neka i sve nas oni štite zajedno s našim anđelima čuvarima. Od srca žele tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku noć.

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
2: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji. Lijepo vas pozdravljam na početku emisije u kojoj ćemo se pripremiti za petu vazmenu nedjelju. Sutra je Dan Gospodnji, a raduje me što je ovaj Dan Gospodnji zaista u mladenačkim bojama, jer pratimo susret Hrvatske katoličke mladeži koji se održava u Požegi i Požeškoj biskupiji. Također se nadahnjujemo i na riječi Božjoj pete vazmene nedjelje kojom odjekuje Isusovo ohrabrenje učenicima. Neka se ne uznemiruje srce vaše. Koliko puta dnevno imamo razloga za nemir, uznemirenost, a kako nas Isus želi umiriti i što nam obećaje. Riječ Božju pete vazmene nedjelje danas će nam protumačiti nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i aktualni župnik Župe Svetog Roka u Virovitici, fra Ivica Jagodić. Hvaljen Isus i Marija.
4: Hvaljen Isus i Marija, drago mi je da ste me povodom susreta mladih u Požegi pozvali u ovu emisiju.
3: Pozvali smo vas iz puno razloga. Prvo zato što ste Franjevac, a u ovom Franjevačkom jubileju gošćujemo Franjevce. Drugo zato što imate iskustvo mladih iz Vukovara. I treće zato što dolazite iz Požeške biskupije, koja je danas i sutra domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži. Kako se Virovitica i vaša župa Svetog Roka uključila u ovaj događaj?
4: Prije svega rekao bih da smo bili ugodno iznenađeni kada je izabrana Požega i kada nam je potvrđeno da ćemo mi biti u cijeloj biskupiji domaćini. To oduševljenje, moram priznati, da nas je nekako ono i dalje pratilo iz susreta u susret, pripremajući se na razini naše biskupije, jer nas je biskup okupljao i na svim našim sastancima uvijek je bila ta riječ o susretu. Očekivali smo i bili smo oduševljeni primiti veliki broj mladih. Na koncu se evo lijepi broj mladih i odazvao. Pa sa jednim ushitom smo pristupali svim tim sastancima, a onda i u koordinaciji, tako da mislim da smo dosta toga lijepo i dobro posložili.
3: I vi ste domaćin jednoj skupini mladih. Koliko mladih prima Virovitica župa Svetog Roka?
4: A mi ćemo primiti 4 skupine. Primit ćemo 130 mladih, jel? Oni su na središnjoj misiji, a nakon toga će doći u našu župu i onda ćemo imati zajednički program Nedjelju o svetu misu, zajednički ručak, zajedničko druženje sa našim mladima.
3: Ovo je zaista Dan Gospodnji na mladenački način u Virovitici. Trebalo je zapravo i animirati obitelji župljane da otvore vrata mladima, ali dugoročno gledano to su uspomene koje ostaju za cijeli život.
4: Naše obitelji su, evo mogu priznati, zaista otvorila svoja vrata, tako da smo mogli i više mladih primiti, ali evo i ovo je lijepi broj koji ćemo ugostiti.
3: Mladi su dobro raspoređeni da svatko u Požeškoj biskupiji dobije nešto.
4: Biće da je tako.
3: To su mladi iz Hrvatske, BiH i seljeništva, a Frejvice u redovitom pastoralu i tijekom godine imali mladih u Virovitici.
4: Naravno da ima, iako je onaj jedan val koji je zahvatio cijelo Hrvatsku sa odlaskom mladih, zahvatio je Viroviticu, ali u zadnje vrijeme se vrlo dobro u pozitivnom smjeru kreću stvari. Tako da smo, evo, moram priznati, prošle godine imali po prvi puta plus krštenja u odnosu na umrle. To je nešto, a nadalje onda u Virovitici se gradi jedna nova osnovna škola, gradi se novi vrtić. Dakle, pripreme su za puno veće kapacitete i ono što je bilo krizovito, mislim da sada izlazi iz toga i da idemo prema pozitivnoj budućnosti. To nas evo zaista raduje.
3: Osim toga, Virovitica ima i katoličku školu.
4: Virovitica ima i katoličku školu i osnovnu školu i klasičnu gimnaziju.
3: Vrijedi to znati, a sama župa Svetog Roka i crkva Svetog Roka u gotovo središtu grada tihi je čuvar samoga grada i mladih i svega što se događa.
4: Naravno, naš pastoralni centar ili dvorana Svetoga Franje koja je multifunkcionalna i sam samostan u prizemlju samostana imamo prostorije upravo za djecu i mlade. A središnje naše mjesto je naravno crkva u kojoj slavimo nedjelje svete mise.
3: No prije nego što dođemo do znamenitosti Franjevačkog samostana u Virovitici Frajivice, moramo spomenuti Vukovar. Tko jednom služi u Vukovaru, uvijek Vukovar sa sobom nosi bez obzira gdje bio. Susret je. Hrvatske katoličke mladeži bio je 2017. s porukom Krist naša nada.
4: Taj moto je zaista bio ispunjenje nade. To je dan koji se pamti. Možemo reći da je to možda najsvjetliji dan u povijesti grada Vukovara, osobito nakon stradanja u Domovinskom ratu, nakon što su ljudi toliko toga preživjeli u žrtvama i osobnih i obiteljskih i domovinskih. Došao je jedan dan koji nam je bio znakovit kao da je to zapravo bio tada uskrsnuli grad. Zamislite, kada su sve ulice bile porušene, gotovo nijedne kuće nije bilo sačuvana i onda dolazi mnoštvo mladih koji su ispunili sve ulice. Evo i sada se naježim kad se sjetim onoga predivnoga susreta, odnosno mladih na slavlju svete mise koja je bila u dvorcu Elc i to je zaista bilo veličanstveno.
3: To je bila jedna posebna rijeka nade za grad na Dunavu, ma prizori pogotovo s dronom, pa to ostaje zauvijek u sjećanju, pa vodotoranj, pa ta nada opipljiva je postala.
4: Je, i ta nada je ušla u obitelj, ušla u sve kuće, ljudi su toliko bili sretni i radosni upravo zbog tih mladih koji su došli iz cijele Hrvatske i inozemstva.
3: I na krilima te nade vi ste, Frajivice iz Vukovara, došli u Viroviticu.
4: Je, evo, dođe vrijeme kada se služi jedno na jedno mjesto, a onda treba poći na drugo mjesto, tako da sam evo sada u Virovitici, u jednoj jako, jako lijepoj živoj župi, župnoj zajednici u kojoj puno toga živi jednostavno i lijepo je biti usred takve jedne zajednice svećenika.
3: 3 godine ste župnik župe Svetog Roka u Virovitici?
4: Da, ovo je sada treća.
3: Ovo je treća godina, ali niste sami ondje.
4: Mi Franjevci nismo nikad sami. Nas je 4 braće. 3 su svećenice, a 1 je brat sakristan.
3: Malo prije ste spomenuli onu modernu dvoranu za mlade, za framu i to, ali to nije sve. Uvijek kažemo dođite i vidite, ali čisto informativno, što sve Franjevci imaju u Virovitici, kako ste uopće uključeni u život grada?
4: Grad je zapravo naša prisutnost, naše djelovanje. Sveti Franjo je rekao da je naš samostan tamo gdje mi zapravo vršimo svoje poslanje. Tako da smo mi na ulicama, da smo u gradu, županiji, u kulturnim institucijama i mogu reći da je to jako lijepo u jednom manjem gradiću, to sam doživio također i u Vukovaru, da svi mi i kao crkva i kao društvene institucije djelujemo kao jedna obitelj. I da se poznajemo i da se rado susrećemo i ako netko nešto obilježava, slavi i promovira, onda smo uvijek tu zajedno. Evo i ovih dana smo imali jedno lijepo predstavljanje leksikona virovitičkih Franjevaca gdje se baš okupila jedna virovitička društvena zajednica.
3: A koje se znamenitosti čuvaju u Franjevačkom samostanu u Virovitici?
4: Virovitica je a la pari Varaždin u popitanju kulture i kulturne baštine. Dakle, Virovitica je barokni grad, odnosno naša barokna crkva je nepatvorena, izvorna, čuva svoje oltare od njezinih stvarateljskih dijela i nastanka, pa sve do danas. Riječ je o glavnom monumentalnom oltaru sa 4 kipa i glavnom slikom Svetoga Roka, a onda uz taj glavni oltar su još 8 oltara. Crkva je velika, ima veliko i pjevalište i kada uđete u crkvu, već vidite jedan posebni osjećaj doći u jednu baroknu crkvu. Možete se zamisliti koliko onda tu anđela ima, a njih je preko 200. Oni su gotovo na, ono kako kažemo, na svakom koraku, gdje god pogledate vidite anđele. Dakle, to je bilo zaista jedno udarno vrijeme kada su naša časna braća stvarali Virovitičku crkvu nakon odlaska Osmanlija i nakon jednog potresa koji je bio dosta razoran 1757. godine, onda su prionili unutarnjem uređenju. I tu je došla jedna majstorska barokna plejada majstora koji su bili kipari, slikari, tesari, pozlatari. Oni su napravili jedno fantastično barokno djelo i to je ono što mi čuvamo do danas.
3: Vratimo se ponovno mladima, sve diše nekako u hrvatskom narodu ovog vikenda s mladima i moramo reći da imate vezu sa Framom. Naime, vi ste, fra Ivice, jedan od pokretača Frame i sada već možemo govoriti o generacijama mladih koji su prošli kroz Framu. Sjećate se kako je Frama došla u Hrvatsku i s kojim ciljem?
4: Je, to su bile 90. godine, uvijek se nekako lijepo prisjetiti tog jednog zamaha s mladima koje smo mi uspjeli ostvariti u našoj hrvatskoj franjevačkoj provinciji, a onda se ta Frama proširila i na sve druge provincije i franjevačke zajednice. To je bilo jedno vrijeme jednog jakog duha hrvatskog naroda, ali i duha zajedništva među nama, mladim svećenicima. Tako da smo po tome našem zajedništvu uspjeli pružiti mladima dobre, fine grupe zajednice koje su s oduševljenjem tada disale, a na temelju toga je bio i daljnji razvoj i danas moram priznati da me zaista raduje kada vidimo koliko mladih dolazi na mise mladih, osobito večernje mise, kako se danas mladi okupljaju. Ne trebam uopće niti spominjati možda i druge festivale, koncerte, Progledajem srca, gdje se pune velike, velike dvorane. Dakle, to je danas zaista jedan svijet mladosti koji živi u vjeri, s oduševljenjem je to pratiti.
3: I u sve ovo vezano uz organizaciju susreta Hrvatske katoličke mladeži, Frama se redovito uključuje.
4: Naravno, Frama u našim zajednicama je uvijek tu nekakav stožer ili baza što god treba. Inače, općenito kroz cijelu liturgijsku godinu oni su nam tu uvijek na dohvat, a kada se radi o ovakvim velikim susretima, onda su oni ti koji će podmetnuti što god treba učiniti, oni će se razletiti na sve strane.
3: Hvala vam lijepa za ove crtice franjevačke i mladenačke osvježenoga duha. Mi ćemo uskoro i zakoračiti u čitanja 5. Vazmene nedjelje.

Prvi dio emisije Sutra je dan gospodnji posvetili smo župi Svetoga Roka u Virovitici i tamošnjim Franjevcima i Franjevačkom samostanu. Radi se o jednoj od župa koja je domaćin susreta Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji. Podsjećam, gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i aktualni župnik župe Svetog Roka u Virovitici. Otvorit ćemo sada nedjeljna čitanja. Prvo čitanje dolazi iz Djela apostolskih, 6. poglavlje od 1. do 7. retka. U one dane, kako se broj učenika množi,

0: skrivanju riječi. Prijedlog se svidje svemu mnoštvu, pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni, pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Pa Ivice, možete li nam objasniti ovaj tekst koji je pred nama, što u njemu možemo zapravo vidjeti, ali prvo što zadivljuje da se broj učenika množio. Kako?
1: Pa nije to slučajno. Broj učenika je rastao zato što je ta prva zajednica živjela svoje svjedočansko autentično življenje, odnosno poslanje. Oni su bili svjedoci uskrsloga, što je zasigurno bio jedan veliki, veliki element u njihovom životu. Nadalje, živjeli su zajedništvo i u tome zajedništvu su znali apsolutno podijeliti sve što su imali. Ljudi su u njima prepoznali nešto autentično, snažno, a to je ona uskrsla osobnost koja ih je posve osvojila. I oni su tu živjeli jedni za druge, jedni drugima su govorili ono što oni osjećaju, što su prepoznali uskrslome gospodinu, tako da je to bio jedan njihov zaista veliki zanos u vjeri. Crkva raste upravo tamo gdje je ona vjerodostojna. Ona nije samo jedna organizacija pa da može funkcionirati, nego mora biti nešto središnje u toj crkvi. A to je upravo bila autentičnost, svjedočanstvo, vjerodostojnost.
0: I kako se broj učenika množio, broj Kristovih sljedbenika množio, trebalo je polako graditi određeni sustav. I sad imamo 12-oricu koji više ne mogu sve, nego kreću prve službe. Možemo li to iščitati iz ovoga teksta?
1: Evo, upravo smo i slušali u djelima apostolskim koja su to imena, da su to bile službe koje su trebale poslužiti toj prvoj zajednici. To su naime bili đakoni koji su nastali iz jedne vrlo konkretne potrebe. U toj zajednici koja je tako lijepo započela svoje življenje, zapravo nitko nije smio biti zapostavljen. Osobito oni koji su bili u težim situacijama ili koji su bili siromašni. Služba đakona je bila briga za potrebite. Nadalje, onda su oni gledali da to sve bude pravedno podijeljeno, da nekako svi žive jednako to dostojanstvo. Oni su se brinuli da u toj zajednici zaista posluže svima i osobito u konkretnim stvarima. Tako da se kroz takav oblik došlo i do onoga središnjega toj zajednici, a to je bila sama ljubav agape, da su oni zaista znali to sve podijeliti. Crkva koja ne ostaje na riječima, nego je to bila crkva koja je bila djelotvorna u ljubavi.
0: Možete li nam, Frejvice, objasniti razliku između apostola i đakona? Evo, kažu 12-orica, nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova, nađite one koji će to raditi. Što je apostol, odnosno danas biskup, a što rade đakoni? Objasnili ste da je to služba vrlo konkretna. Kakva je onda bila ova apostolska?
1: Apostolska uloga je bila navjestiteljska, dakle oni su se bazirali na navještanju. Pa možemo reći da su oni bili predvodnici, osnivači zajednice, jel? Dok su đakoni u tom smislu onda nisu bili toliko navjestitelji, nego su više bili upravo poslužitelji. A oni su opet bili oni koji su po svome autentičnom životu, a nisu bili probrani, bili su ljudi na glasu, trebali su biti zaista pošteni, odgovorni, trebali su imati svoj nekakav unutarnji integritet i u svakom smislu jedno pouzdanje u zajednici. Znači, ljudi su ih prepoznali da su to zaista pouzdani ljudi. Utoliko se onda spojilo ono idealno, da smo imali ljude

0: koji su hrabro mogli ići svjedočiti, kao što je Sveti Petar otišao među Židove i sve im rekao. Đakoni su onda bili ta jedna pozadina koja je ono garantirala da će biti sve ok.
1: Kriterij izbora, kaže, 7 muževa na dobru glasu, jel?
0: Tako je.
1: To i za danas, pogotovo za trajni đakone, traži se taj dobar glas.
0: Tako je. Pa mislim da se to može i danas naći takvih ljudi i mislim da ih imamo, osobito gdje su zajednice vrlo žive, da su oni izrasli u takve osobe. Možda, evo, davati se više prostora i imat ćemo se više takvih.
1: Drugo čitanje ove nedjelje je odlomak iz prve Petrove poslanice, drugo poglavlje, od 4. do 9. retka. Ljubljeni, pristupite Gospodinu, kamenu živom što ga istina ljudi odbaciše, ali u očima Božim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu: evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni. Tko u nj vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se onj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni, da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. Rajivice, pomozite nam razumjeti ovaj Petrov govor. Što znači ta služba kraljevskog svećenstva?
0: O sakramentu krštenja svi mi postajemo kralj, svećenik i prorok. To znači da svi mi kršteni imamo dostojanstvo djeteta Božjega, da mi po sakramentu ucijepljenja, u onoga u čijem ime smo kršteni, postajemo i poslužitelji. Također smo pozvani kao kršteni prinositi svoj život Bogu kao kraljevi. Ali tu ne mislimo da vladamo kao kraljevi, nego da služimo kao što je to Krist služio. On je naš kralj koji nije došao vladati, nego je došao služiti. Dakle, riječ je o kraljevskom svećenstvu gdje mi jesmo posvećeni da utoliko onda znamo jednim drugima biti baš dobri poslužitelji.
1: Ako sam vas dobro razumjela, to kraljevsko svećenstvo iz sakramenta krštenja zajedničko je svima, ali onda slijedi ona razlika. Jedno ste vi, a drugo smo mi.
0: Tako je, jedno. Imamo ministerijalno svećenstvo i opće svećenstvo. Ali evo, svatko ima svoju ulogu. Svećenici, biskupi, pa i đakoni, oni su u funkciji službe, službeni, dakle kojima je to poslanje, dok svi ostali su također to, ali na svoj jedan drugačiji način. Krštenjem svi mi postajemo dio krizme, ali po sakramentu ređenja onda svaki svećenik i biskup nastupa u ime Božje da predvodi zajednicu, dok svi ostali koji su kršteni sudjeluju u toj zajednici.

0: nedjeljom posebno odjekuje Isusovo ohrabrenje, neka se ne uznemiruje srce vaše. Poštovani slušatelji, u pripremi za petu vazmenu nedjelju otvaramo sada Ivanovo evanđelje, 14. poglavlje, od 1. do 12. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma, Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip, Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus, Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. Podsjećam gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i aktualni župnik Župe Svetog Roka u Virovitici. Dobro nam ponekad, pogotovo u nemirima i tjeskobama, dođe Isusovo ohrabrenje, pogotovo ova rečenica, neka se ne uznemiruje srce vaše frajivice. Zbog čega su Isusovi učenici bili nemirni, a imali su njega kraj sebe?
1: Zato što su u Isusu očekivali da je stvar riješena, da je on taj Mesija, i oni su očekivali da on može apsolutno sve riješiti, da će njima svima biti dobro. Međutim, evo, Isus je počeo govoriti o nečemu drugom, da će on otići. Govori o svome odlasku, najavljuje čak i muku i smrta. Sjetimo se braće apostola koji su ono već pomalo mislili da će sjesti na lijevo pa na desno. Dakle, oni su zaista očekivali lijepe dane, ali evo, Isus je otišao svome ocu, gdje su oni izgubili onda tu jednu sigurnost koju su imali uz njega. Pojavio se taj ljudski faktor, to je ono što mi imamo svi u sebi. Čim nam nešto u životu poremeti se, nastaje nešto neizvjesno u nama, pomalo strah, pomalo neizvjesnost i tako. Tako da su oni živjeli u tome ambijentu i naravno da Isus koji pazi na svoju zajednicu, da ih želi utoliko onda ohrabriti, pa im želi onda reći, evo, ne bojte se, ja ću ipak tu biti.
0: To je bila situacija Isusovih učenika, međutim što je s nama danas, evo moram vas to izravno pitati, frajivice, jeste li vi u dosadašnjim svojim službama osjetili takav nemir kao Isusovi učenici?
1: Pa uvijek bude tih nekih poslova, projekata, uvijek nešto radimo i onda gledamo i promatramo sa zemljom, ne možemo biti sigurni, jer ljudi reagiraju kako reagiraju i mi ne možemo biti do kraja kako će nešto, sigurni kako će nešto završiti, jel? Tako da je ljudski faktor uvijek nešto što treba uzeti u obzir, ali evo, ako se ukorjenjujemo u Isusa, pogotovo uskrsloga Isusa, onda ćemo uvijek biti spremni na onaj život po providnosti Božjoj, da nećemo biti ostavljeni, da nas neće nitko napustiti, nego ćemo dobiti u datim trenutku i što ćemo govoriti i kako ćemo se obući i što ćemo povesti, sve će nam se dati kako je Bog kroz povijest uvijek pratio, tako i danas i našu zajednicu i naše osobne živote prati.
0: No, čovjek nekad želi imati sve u svojim rukama pa iskontrolirati stvari, pogotovo ove materijalne opipljive. Tu sada dolazimo na područje čiste vjere, drugo tako nemamo.
1: Tako je, i to je ono središnje u našem životu, u našem krštenju, u našem poslanju, sve zapravo u toj vjeri, koliko se mi znamo povjeravati i stavljati se u pouzdanje i riječi i slika i događaja, toliko onda možemo reći da baš onako živimo svoju vjeru. Ako se okrećemo prema nekakvoj svojoj sigurnosti, onda smanjujemo taj prostor vjere i onda nam, to nam onda dolazi zapravo strah i puno toga.
0: Pravice, na što je Isus mislio kada je učenicima rekao da odlazi pripraviti im mjesto?
1: On je zapravo njima htio pokazati da im on otvara put. I zato je i rekao, ja sam put, istina, život. Rekao im je zapravo sve. Otvara put, kako je on živio, gledajte u mene, slijedite me i neka se vaše srce ne uznemiruje. Doći ćete do toga stana gdje će vam biti lijepo, ugodno, dobro. Ja sam istina, dakle, nemoj tražiti nešto drugo, osobito ne nešto materijalno, nego prihvati istinu u duhovnom obliku i tu ćeš biti siguran. I on je život, dakle, on je posve dao svoj život i ti ga daj posve za gospodina i to je, evo, to je onda pravi put da bi došao do mjesta, a to mjesto nije u pravom smislu sad neko mjesto kao mjesto, nego to je u biti dolazak do cilja gdje ćeš biti vječno u zajedništvu s Ocem.
0: Da, kako da dolazi sada i ono sljedeće pitanje, kada će ponovno doći, kada će doći po njih da ih odvede na to mjesto koje im je pripremio?
1: Da, doći će jedan dan, mi ga ne znamo, ali ne trebamo možda o tome previše niti razmišljati, zato što mi imamo Isusa uvijek. On se nama uvijek objavljuje. Imamo sakramente, osobite Euharistiju, ali imamo ga i u svakome čovjeku. Sjetimo se da znamo reći koji puta, ono, kad smo u nevolji, da nam je nekoga poslao kao da te poslao sam Bog. Dakle, susreti s ljudima su također objava. To je Isus je prisutan i u svojem svijetu, u prirodi, osobito u najsavršenijem biću, u čovjeku, tako da on uvijek prilazi i dolazi, potrebno ga je samo prepoznati. I ako pratimo te naše odnose i sa svijetom, prirodom i ljudima, onda možemo živjeti ono što nam je Isus povjerio, a to je da znamo biti dobri jedni prema drugima, da znamo biti strpljivi, da znamo služiti jednim drugima, biti vjerni jednim drugima. Kroz te dimenzije se fantastično može osjetiti da je Isus prisutan i danas u našem životu. To je sve ono što je on činio dolazeći do ljudi, kada ih je ozdravljao, kada je opraštao, kada je prihvatio svakoga, kada je ljubio svakoga. To je bio Isusov dolazak. Evo, imamo braću, sestre, ljude, gotovo svijet koji nam prilazi i na taj način nam se on pokazuje.
0: Ovdje se otvara i zanimljiva tema, kad je Isus rekao da ide k Ocu, naravno da učenike zanima gdje je taj Otac, kako se do njega dolazi, kakva je onda veza Isusa i Oca, što su učenici mogli naslutiti?
1: Pa Isus je mi jednostavno rekao, ako vidite mene, vidite i Oca. Time je htio reći da su oni Otac jedno, ali tu je tako ono lijepo primijetiti kakva je to bliskost između njih, Oca i Sina, i kako se oni zapravo fantastično pokazuju, prikazuju, da je to s jedne strane jednostavnost, a s druge strane mi opet mislimo kako je Bog daleko, a on je tako tu je.
0: I za kraj još jedno pitanje, kako Isus njima tumači, kako vjerovati, da kako da to njima nije bilo baš jednostavno jer su imali fizičkog Isusa kraj sebe i da vjera ne ostane apstraktna kategorija, Isus govori djelima vjerujte. Dakle, vjera se po djelima prepoznaje, ne kao nekakva posebna zasebna kategorija.
1: Tako je. Evo, to je ono što Isus pokazivao. On je sam bio djelo Božje, toliko koliko mi postajemo ljubav jednim drugima, mi postajemo onda i djelo Božje u ovome svijetu. Vjera nije nešto apstraktno, nego je to naše življenje u svakodnevnici koja je ispunjena ljubavlju u susretu, u dodiru, u pogledu, u svim mogućim gestama i simbolima, ako smo mi prisutni u ime onoga u čije ime smo kršteni, evo, mi smo tu.
0: I danas odjekuje i našim mislima i našim srcima pjesma koja prati susret Hrvatske katoličke mladeži, Ja sam trs, vi ste loze. U nedjeljnom evanđelju dobili smo ohrabrenje, neka se ne uznemiruje srce vaše. Baš nam je bio potreban ovakav jedan duhovni impuls, Frajivice. Isusova riječ u evanđelju, događaj u hrvatskom narodu, da nas malo zapali.
1: Tako je, evo, to je predivni dan i predivni trenuci da nekako još više budemo nadahnuti u svojoj vjeri.
0: Tom pjesmom, himnom susreta, završit ćemo ovu našu današnju emisiju, a vama, Frajivice, hvala što ste bili gost emisije Sutradan gospodnji.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušatelji, s nama je bio fra Ivica Jagodić, nedavno izabrani novi provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda i župnik župe Svetog Roka u Virovitici. Pripremili smo se za petu vazbenu nedjelju, nošeni radošću i mladošću susreta Hrvatske katoličke mladeži, koje je moj domaćin Požega i Požeška biskupija. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Želim vam blagoslovljen dan gospodnji.
2: Ja sam

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobra večer i dobrodošli u našu emisiju o klasičnoj glazbi. U današnjoj emisiji istražit ćemo kako su ratna razdoblja utjecala na klasičnu glazbu. Kroz povijest, skladatelji su reagirali na sukobe i nevolje svojih vremena stvarajući djela koja reflektiraju strahove, ali i nade. Počet ćemo s Beethovenovom trećom simfonijom, popularnog naziva Eroika. Ona je izvorno bila posvećena Napoleonu Bonaparteu, kojeg je Beethoven isprva smatrao herojem Francuske revolucije. No kad se Napoleon proglasio carem, Beethoven je bio razočaran i posvetu povukao. Ova simfonija, unatoč svom političkom kontekstu, slavi heroizam i ljudsku veličinu. U nastavku slušamo prvi stavak Beethovenove Eroike u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Slušali smo prvi stavak Beethovenove Eroike u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Današnju emisiju posvećujemo klasičnoj glazbi koja je nastala u ratnim razdobljima. Nakon Beethovenove Eroike poslušat ćemo još jedan stavak simfonije koja je duboko inspirirana ratnim razdobljima. Radi se o 7. simfoniji Dmitrija Šostakovića, koja je još poznata i kao Lenjingradska. Tada je 35-godišnji Šostaković bio na čelu odjela za klavir konzervatorija u Lenjingradu. Počeo je raditi na svojoj 7. simfoniji u prvim vrućim danima srpnja. Kasnije se ovog razdoblja prisjetio riječima. Ni divlji napadi, njemački avioni, ni sumorna atmosfera opsjednutog grada nisu mogli spriječiti pisanje. Radio sam s nehumanim intenzitetom koji nikad prije nisam dosegnuo. Više od 600.000 ljudi poginulo je u toj opsadi. Nakon što je mjesec dana podnosio strašne uvjete, Šostaković je pristao biti evakuiran.

harfe, klavir, tri doboša i cijeli niz drugih udaraljki. Prvo izvođenje održano je 5. ožujka 1942. od strane orkestra Boljšoj teatra, koji je također bio evakuiran u Kujbišav, pod ravnanjem Samuila Samosuda. Ali prije nego što je Leningrad čuo djelo, BBC ga je emitirao 22. lipnja 1942. na prvu godišnjicu ulaska Rusije u rat pod dirigentskom palicom Sir Henrya Wooda. Ali kako? Naime, mikrofilm partiture bio je prokrijumčaren iz Rusije i na taj način svijet je čuo simfoniju prije izvedbe u Leningradu, odnosno današnjem Sankt Peterburgu. Leningradska je konačno izvedena u samom Leningradu 9. kolovoza 42. i sve do kraja 40. uživala je veliku popularnost. No kasnije je pala u zaborav i ponovno stekla popularnost tek 60. godina. Unatoč svojim često očitim efektima, Šostakovićeva sedma je uzbudljiv komad suvremene povijesti koji je postao simbolom otpora protiv nacističke opsade Leningrada tijekom Drugog svjetskog rata. U nastavku slušamo 4. stavak Šostakovićeve Leningradske simfonije u izvedbi Chicago Symphony Orchestra i dirigenta Leonarda Bernsteina.

Slušali smo četvrti stavak Šostakovićeve Lenjingradske simfonije u izvedbi Chicago Symphony Orchestra i dirigenta Leonarda Bernsteina. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji istražujemo kako su ratna razdoblja utjecala na klasičnu glazbu. Sada ćemo se osvrnuti na Benjamina Britena, njegov ratni rekvijem. Ovo djelo, napisano za posvetu obnovljene katedrale u Coventryu nakon što je uništena u bombardiranju, koristi tekstove iz latinske mise za mrtve zajedno s poezijom Wilfrida Owena. U noći 14. studenog 1940. njemačke bombe pretvorile su katedralu u Coventryu u ruševine. Strahujući od kolapsa morala, vlada je brzo reagirala i u roku od 24 sata objavila da će polurazoreni katedralni kompleks biti potpuno obnovljen. Pobožna nada koja je na kraju ostvarena 10 godina kasnije. Nakon dugotrajnih pregovora, Britten je ipak odlučio napisati ratni rekvijem, koji je postao duboko pacifističko djelo koje progovara o besmislenosti rata i ljudskim posljedicama sukoba. U nastavku slušamo prvi stavak Brittenovog ratnog rekvijema naziva Rekvijem Eternam u izvedbi Simfonijskog orkestra i zbora iz Atalante. Dirigira Robert Shaw.

0: Slušali smo prvi stavak Britinovog ratnog rekvijema naziva Requiem Aeternam u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Bora iz Atalante. Dirigirao je Robert Shaw. Danas smo istražili samo nekoliko primjera kako su skladatelji kroz povijest reagirali na ratna razdoblja. Njihova djela nam omogućuju dublje razumijevanje ljudske povijesti, emotivne reakcije na sukobe i želje za mirom. Kako na ovu temu imamo predstaviti još nekoliko remek djela svjetske glazbene literature, s istom tematikom nastavit ćemo i za tjedan dana. Hvala vam što ste bili s nama i do sljedeće emisije uživajte u čarima klasične glazbe. Emisiju je tonski obradila Valentina Matanović.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

0: smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: uvijek uz vas.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

0: Jučer smo slušali prvi CD klapskog mega spektakla pod nazivom Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj, koji je u lipnju 2006. godine održan na Riječkoj gradini. Jučer ste mogli uživati u a cappella izvedbama. Danas su na redu klape koje nastupaju uz instrumentalnu pratnju. Moći ćete slušati izvedbe klapa Maslina, Intrade, Elektrodalmacija, Ragusa, Bonaca, Kastav, Kampanel, Filip Dević i Nevera te gost koncerta Vinko Coce.
1: Bravo!

0: Hvala vam puno, hvala.
1: Samo za vas.

0: Hvala vam na pomoći.
1: Nema vina, isto ćemo probati.

Jučer smo slušali prvi CD klapskog mega spektakla pod nazivom Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj, koji je u lipnju 2006. godine održan na Riječkoj gradini. Danas su na redu klape koje nastupaju uz instrumentalnu pratnju. Moći ćete slušati izvedbe klapa Maslina, Intrade, Elektrodalmacija, Ragusa, Bonaca, Kastav, Kampanel, Filip Dević i Nevera te gost koncerta Vinko Coce.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Počeo je 13. susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji i to je središnja vijest crkve u Hrvata. Zajedno s 12.000 mladih koji su doputovali sa svih strana Hrvatske i Europe na središnjoj misiji u gradu Požegi sudjelovat će i par tisuća mladih iz Požeške biskupije. Za točno sat vremena i koja sekunda manje na Požeškom središnjem gradskom trgu Svetoga Trojstva počinje središnja euharistija susreta Hrvatske katoličke mladeži kojemu je danas i sutra domaćin Slavonija, Požeška biskupija. Geslo susreta je ja sam trs, vi ste loze. Kako sve to izgleda, zvuči i odjekuje u zajedništvu s tisućama mladih pristiglih sa svih strana, najbolje opisala u svome maloprijašnjem javljanju naša reporterka na terenu Emily Ibrulj, pa poslušajmo zajedno.
4: Evo, ono što vam mogu reći da Požega danas zaista živim baš onako jednim posebnim ritmom. Grad se evo već nekako ispunio mladenačkim poletom, smijehom, radošću i evo službeno je započeo susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Na ulicama se evo doslovno susreću osmjesi, zagrljaji, volonteri u svojim evo prepoznatljivim narančastim majicama upravo prolaze pored mene, dočekuju sve mlade koji pristižu evo iz svih krajeva Hrvatske, tu su na usluzi, pomažu. Evo što god je nekako mladima potrebno, na pozornici trenutačno traje kulturno-umjetnički program. Zaista sve je spremno, evo Požega je širokih ruku i srdaca dočekala mlade. Štandovi koji su tu u okolici isto vrve životom, tu su evo promocija duhovnih zvanja, tako da evo naše drage časne sestre, redovnici, volonteri rado dijele promotivne materijale i tu su nekako na usluzi mladima u podršci, u razgovoru i odgovaraju na pitanja. Moram još reći da evo vrijeme kao da je ono baš onako kako smo i priželjkivali. Taman je, nije ni prevruće, nije ni prehladno i evo stvarno je toplo, ali ta toplina ne samo da se osjeća u temperaturi, nego stvarno i u srcima ovih ovdje dragih ljudi, a pogotovo Slavonaca koji su nas evo stvarno srdačno primali u goste.
3: Misu 13. SHKM-a od 17 sati možete pratiti u programu HKR-a. Predvodit će požeški biskup Ivo Martinović, domaćin susreta u zajedništvu s drugim hrvatskim biskupima. Na samom kraju euharistije i oni će objaviti, kao što je bilo i u Gospiću prije 2 godine, tko će biti idući domaćin susreta. Pred početak programa Dobrodošlice, koji je krenuo 12 sati i upravo je završio, te je sada započela molitvena priprema za samu misu, HKR-ova reporterka razgovarala je sa članom organizacijskog odbora Zvonimirom Zelenikom, koji je u pripremi SHKM-a bio voditelj radne skupine zadužene za smještaj sudionika i za volontere.
5: Ljudi u Slavoniji su ljudi otvorena srca, očekivali su jako ovu mladost, otvorili su im svoja vrata, otvorili su im svoje domove i mi smo zapravo dobili jedan susret u susretu. Susreću se generacije, susreću se, ajmo tako reći, mladi iz dijaspore kojih je više od 2000 sa domaćima i to je jedna posebnost ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži što smo uspjeli ne samo pronaći dovoljno smještaja u obiteljima za sve one koji su došli, nego još nekoliko stotina kreveta i ostalo. Imamo na neki način jednu tugu u nekim obiteljima jer očekivali su mlade, a evo prije 15. dana smo im morali reći da možda baš neće biti onaj broj koji su oni očekivali, možda neće biti 4, nego će biti 3, možda neće biti 3, nego će biti 2, ali evo taj susret u susretu je jedna posebna dimenzija ovog susreta Hrvatske katoličke mladeži.
4: Govorimo je o gotovo 500 volontera, odnosno mladih koji su uključeni u organizaciju i to zaista Zvonimire nije mala brojka. Kako ste uspjeli koordinirati toliki broj ljudi i evo koji su možda bili neki najveći izazovi?
5: Da, gotovo 500 volontera se odazvalo, sad znamo da ih ima i više od 500 jer nestalo nam je više od 500 majica. Smo tiskali, nestale su sve majice pa potom znamo da imamo više od 500 volontera. U ovom trenutku, vjerujte mi, izgleda, čini se kao da ih je onako taman, rekli bismo, možda čak i po nekim mjestima malo, jer je vani baš sunce i toplo. Kako ih koordiniramo? Imamo jako puno ozbiljnih vjeroučitelja koji su preuzeli na sebe skupine za jedno, za drugu, za treću, za četvrtu stvar. Imali smo 4 velika pripremna susreta gdje smo se susreli sa svima njima, pojasnili što i kako, gdje ćemo funkcionirati. I evo, ako smijem reći, u ovom trenutku je baš onako dinamika velika u gradu, sunce je jako, neki, ovi pogotovo mlađi, oni zovu, jel može zamjena, mi bi na ručak, bit će, ako ovo slušate. 80 i nešto autobusa je već došlo u grad Požegu, veliki broj hodočasnika već došao i volonteri trenutno po ovom suncu odrađuju vrhunski posao. Dragi volonteri, Bog vas blagoslovio.
3: Nešto prije 13 sati Požeška biskupija je objavila da su svi sudionici velikog nacionalnog susreta katoličke mladeži stigli u središte njihove biskupije. Iz svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj i Austriji, te dvije male skupine iz Slovenije i Švedske. Prvi znak dobrodošlice bio im je ručak uz rijeku Orljavu, a svo vrijeme ozračje pravo slavonsko činili su im pjesmom i svirkom požeški tamburaški sastavi Posegana i Zlatna dolina. U centru grada domaćini su im pripremili bogat sadržaj, pa su tako framašice iz Metkovića na plakatu za citate, želje i pozdrave ostavile svoj trag. U frami su 3 godine, kažu, a u Požegu su došle iz sljedećih razloga.
6: Smatramo da ovi susreti dosta mogu povezati ljude, zapravo izlo dosta blagoslova na sve, toliko ljudi na jedno mjesto da se moli, Bog će to sigurno uslišati.
7: Pa naravno, glavni razlog je frama i sami to je šaj zajedništva i samo to upoznavanje sa ljudima koji zapravo imaju, ima reći, nekakve iste principe i uvijek je fino doći neku župu i reći da mi znamo nekoga iste župe.
8: Pa evo, prvo, predivno je vidjeti toliko naših vršnjaka koji su ovdje svi sa zajedničkim ciljem u molitvi, sigurno se blagoslov poduplao, tako da svi smo ovdje u radosti da se zabavimo, družimo i molimo.
9: Želimo na jednog dana kad sjetim ovoga da sam tu bila među mladeži, da sam dio toga i da ću moći i svoje djeci pričati o tome.
10: I znači, definitivno biste preporučili drugim mladima i vašim vršnjacima da dođu na idući SHKM.
8: Da, svakako.
3: Programom dobrodošlice na trgu Svete Terezije Avilske istovremeno u Požeškoj katedrali su za sudionike SHKM-a bili omogućeni trenuci za pribranost i tišinu, za osobnu molitvu, euharistijsko klanjanje i mogućnost ispovjedi. U katedrali su svo vrijeme bile izložene relikvije svetog Ivana Pavla II. I svetog Karla Akutisa, svetaca posebno bliskih mladima.
11: Evo, pozdrav svima, ja sam Leonarda, došla sam sa župom Knežija iz Zagreba. Iako inače studiram u Rijeci, ali eto, spletom okolnosti došla sam sa njima i ne žalim uopće. To su dakle Salezijanci, bilo nam je super, predivno po putu, puno mladih studenata i srednjoškolaca. Prvi put sam na susretu Hrvatske katoličke mladeži, iako sam htjela ići prije u Gospić, ali evo, spletom okolnosti nisam mogla i zato sam ovdje i baš mi je drago, jer iskreno ne poznajem toliko ovaj kraj, tako da mi je baš drago da je ovdje u Požegi, da evo upoznam i ovaj dio Hrvatske koji je predivan. Vidim da su svi pristupačni, veseli, dragi, baš se osjeća toplina zraku i baš se evo veselim za današnji dan i sutra što nas sve čeka i eto.
3: A 18-godišnja Karla iz Svete Nedelje u Požegi je ipak došla s prethodnim iskustvom SHKM-a u Bjelovaru.
12: Pa odlučila sam doći jer sam bila prije 2 godine u Bjelovaru prvi put i to mi je bilo jedno predivno iskustvo i mislim da bi barem svako jednom u životu trebao posjetiti susret Hrvatske katoličke mladeži. Da, sigurno bi preporučila jer možete stvarno upoznati puno ljudi, zbližiti se duhovno i sa Bogom i sa drugima, ali i sa sobom i stvarno, evo, nešto prelijepo za iskusiti.
3: I ovo je jedna dimenzija SHKM-a. Ulice Požege ukrašene su dječjim likovnim radovima, isto u znak dobrodošlice svima koji su danas u njihovome gradu. Izvijestila je također biskupija. Izvješeno je više od 3000 radova iz likovnog natječaja u ritmu zajedništva, u kojem su sudjelovala djeca i mladi s područja cijele Požeške biskupije. Čuli smo na početku koliko je volontera, više od 500, pa je red da i njih još čujemo.
13: Ja sam Iva Masijar, imam 16 godina i dolazim iz Župe Pleternica. Pa kao prvo, već 2 godine volontiram u svojoj župi za devetnice Gospe od Suza i to me potaklo da se prijavim i na ovaj događaj i da žrtvujem svoje vrijeme i provedem s mladima.
14: Evo, što si zadnjih dana najviše radila u pripremi za SHKM kao volonter?
13: Pakirali smo pakete za mlade koji dolaze i ove crteže što vijese po gradu i...
15: Ja sam Nika Dalić, imam 16 godina i iz Župe iz Velike sam. Ja se jako volim upoznavati s novim ljudima, vrlo sam friendly osoba i veselim se što će mi doći prijatelji iz Splita, iz Garešnice i da.
3: Sudionici susreta mogu se koristiti i službenom mobilnom aplikacijom SHKM 2026. Ona je svojevrsni digitalni vodič koji na jednom mjestu objedinjuje cjelokupni program oba dana, jasno raspoređen po vremenu i lokacijama. Time se omogućuje jednostavno praćenje svih događanja i lakše planiranje vlastitog sudjelovanja. Tako su neki mogli pratiti i uživo samu završnicu nacionalne SHKM kvizaške lige koja je danas u Požegi imala svoj vrhunac. Okupile su se po 2 najbolje ekipe iz svake crkvene metropolije u maloj dvorani potkrovlja dvorane Svete Terezije. Ukupno se natjecalo 75 ekipa. Pobjednici natjecanja su ekipa Župni oglasi, ekipa Porečani i ekipa Sveti Toma. Svi su osvojili 5-dnevni boravak u Požeškoj biskupiji od 5. do 10. srpnja. A u ime požeških svećenika također domaćina SHKM-a sada poslušajmo za kraj velečasnog Marka Gerendaja, ravnatelja Dijecezanskog muzeja, vjeroučitelja u katoličkoj gimnaziji i odgojitelja u kolegiju, njihovome malome sjemeništu.
16: Molili smo se kroz cijelu godinu već od jeseni, maltene kad su krenule pripreme, da to sve lijepo uspije. Zadnjih dana ono bile su neke ružne prognoze, jel da će biti kiša, ali evo, sve nekako ide onako prema planu kako smo i planirali. Od početka i školske godine, od jeseni, dakle, govorimo uvijek i učenicima, evo, i poticali smo ih i na volonterstvo i na angažman osobni, osobito i na, evo, prihvat, odnosno domaćinstvo svih onih gostiju koji će nam danas doći ovdje, pa evo, mnogi su se i javili u svojim obiteljima i evo, bit će to jedan jako lijep susret i Bogom dan, evo, možemo reći, Boži je to dar.
14: I evo, za kraj, što biste vi poručili našim evo slušateljima koji ovih dana nisu u Požegi, ali evo kako oni mogu biti dio SHKM-a?
16: Molite se za našu hrvatsku mladež, oni su naše sjeme koje treba tek niknuti i dati svoj plod u našem hrvatskom društvu na svim područjima, ne samo na vjerskom, nego evo i u gospodarskom, u političkom, u bilo kojem drugom smislu, pa evo izmolite barem jedan očenaš, jednu zdravu Mariju, jedan slavu Otcu za njih.
14: Hvala vam od srca i neka je s Božim blagoslovom.
3: A od nas još samo podsjetnik stanovnicima središta Požeške biskupije i pogotovo namjernicima koji putuju prema tamo da je u gradu posebna regulacija prometa. Trg Svetoga Trojstva na kojem uskoro počinje središnja misa je zatvoren još danas i sutra i veći dio ulica oko njega večeras do 21 sat, a dodatno do 23.30 bit će zatvorene ulice Franje Taucija i ulica Ivana Pavla II. Ovakva privremena regulacija prometa uvedena je kako bi se osigurala sigurnost velikog broja sudionika i uspješna organizacija ovog značajnog događaja za grad Požegu, Požešku biskupiju i crkvu u Hrvata, prenijela je uz ostalo informativna katolička agencija.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Koje su bile posvema u ruhu SHKM-a, uredio ih i pročitao Ante Novak. Čujemo se i sutra.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, vršitelj dužnosti ravnatelja, magistar znanosti Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svete apostole Filipa i Jakova. Filip je rođen u Becajdi u Galileji. Možda je bio učenik Ivana Krstitelja. Sinoptici i Djela apostolska navode ga na popisu apostola, a spominje ga i Ivanovo evanđelje. Sam Isus ga je pozvao za apostola, te je Kristu doveo Natanaela. Bio je prisutan kod čuda umnaženja kruha, gdje s Kristom ulazi u kratki dijalog, a helenistički Židovi iz Becajde upravo su preko njega došli do Isusa. Prije muke on je pitao Isusa da im pokaže oca. Poslije se u Svetom pismu spominje samo kao jedan od apostola koji su u gornjoj sobi čekali Duha Svetoga. Prema tradiciji, poslije je propovjedao u Grčkoj, te je naopako razapet na križ u Hierapolisu za vrijeme cara Doicijana. Sveti Jakov Mlađi, autor prve katoličke poslanice, bio je sin Alfeja Kleofina. Majka Marija bila je sestra ili bliska rođakinja blažene djevice Marije, te se Jakov, prema židovskom običaju, neka naziva i bratom gospodinovim. Jakov je imao istaknutu ulogu u prvoj kršćanskoj zajednici u Jeruzalemu. Sveti Pavao navodi ga kao svjedoka uskrsnuća, stup crkve, te ga konzultira o evanđelju. Prema predaji, Jakov je bio prvi biskup Jeruzalema, te je nazočio Jeruzalemskom saboru. Mučenje 62. godine. Drži se da je napisao poslanicu koja nosi njegovo ime. Analiza poslanice pokazuje da ju je napisao Židov koji je dobro poznavao zakon, te u isto vrijeme bio istinski upućen u Kristov nauk. Znanstvenici se još spore kada je poslanica mogla nastati, ali se većina slaže da je nastala 60. godina u prvom stoljeću poslije Krista.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek